0: ediția cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 g 3,99 lei și bucegi pate de pui sau porc de 200 g 5,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
2: Și al meselor neregulate.
1: Și pentru imunitate.
2: Lacium!
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: Classic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim, 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 19 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: ieșit. Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
2: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: s-a făcut luni. Bună dimineața de la Morning Zoo.
1: Bună dimineața, frumoșilor. S-a făcut iunie, luna aia care ne place tuturor, care ne scoate din case.
0: Neața bună, România. Gata, weekendul s-a dus. Nu e timp de nostalgie, deci hai cu moralul sus, înspre școală, înspre muncă, chiar dacă nu e ușor. Săptămâna ai să ne ajungă. V-am pupat, succes.
1: Puișor. Mie îmi venea să zic puișor, că îmi place asta.
0: Însă noi aici la clubul de lectură sau ce facem noi aici în fiecare dimineață, avem ziua în care va trebui să îi anunțăm pe ascultătorii noștri că iarăși părăsim radioul, pentru că nu se mai poate să faci emisiuni ca lumea de vară dintr-un studio cu aer condiționat. Și de atunci și de aici drumul ne e țara, ca să zic așa. Destinația, studioul poate să fie oricare oraș din România. Astăzi anunțăm Radio Aventura, turul României cu autorulota 2026.
1: Mamă, e... Hai să numim și noi, cum am auzit eu că se face pe la televiziunile astea mari, că e drumul mătăsii, că e drumul comorilor. Ăsta ce drum e?
0: Drumul nostru.
1: Asta am vrut să aud.
0: Anunțăm ziua și toate orașele prin care trecem în... Nu prin care trecem, din care o să facem emisiuni timp de 2 săptămâni. Când plecăm și unde ne oprim. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Bine ai venit la ZOO. 2 minute de știri primele ale săptămânii.
2: Bună dimineața, încep negocierile pentru formarea noului guvern. Bronz pentru CSM București în Liga Campionilor. 16 grade sunt acum în București. Premierul desemnat Eugen Tomac începe negocierile cu partidele pentru susținerea în Parlament. Astăzi sunt programate discuții cu PNL de la ora 11, apoi de la ora 14 premierul se întâlnește cu reprezentanții USR și de la ora 17 cu socialdemocrații. Consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Eugen Tomac va susține declarații de presă după fiecare rundă de consultări. 4 persoane au ajuns la spital aseară după ce un bărbat a deschis focul în Lupeni. Bărbatul a tras în direcția fostei partenere și a fetiței acesteia, apoi a fugit de la locul atacului, dar a fost prins câteva ore mai târziu. Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara anunță că suspectul a fost dus la audieri. Și evacuări în Vrancea după ce debitul unui râu a crescut și a rupt un mal de pământ. Cei de la ISU anunță că sunt 50 de gospodării afectate. Adâncimea apei în curs s-a apropiat de 40 de centimetri, motiv pentru care zeci de persoane au fost evacuate aseară din localitatea Bogza. Cele mai mari 10 bănci din România primesc o amendă record. În total, aproape 4 miliarde de lei sunt acuzate de Consiliul Concurenței că au schimbat informații confidențiale și și-au coordonat comportamentul în cadrul procedurii de stabilire a robor, încălcând inclusiv tratatul de funcționare al Uniunii Europene. Investigația Consiliului Concurenței a fost demarată la finalul lui 2022. La sport, victorie senzațională pentru CSM București în finala mică a Ligii Campionilor. Fetele s-au impus la întâlnirea cu Brest Bretagne, scor 32-26, tigroaicele au luat bronzul, este a 3-a medalie de bronz din palmarens pentru CSM București. Și în premieră, echipa Mets a cucerit trofeul Ligii Campionilor după ce a învins în finală pe Ghior, scor 31-29. Kimi Antonelli strălucește în Formula 1, italianul a reușit a 5-a victorie consecutivă după ce a câștigat Marele Premiu al statului Monaco. Antonelli a profitat de problemele cu echipierului său, George Russell, care a terminat abia pe locul 14. În clasamentul general, italianul conduce cu 156 de puncte, în vreme ce Lewis Hamilton a urcat pe locul 2 cu 90 de puncte. Iar naționala Iranului a ajuns ieri în Mexic, acolo unde își va stabili cantonamentul pentru campionatul mondial. Inițial, echipa trebuia să stea în Arizona, însă planurile au fost schimbate din motive de securitate. Delegația Iranului va face deplasări către Statele Unite doar în zilele în care are programate meciuri oficiale. Mutarea în Mexic vine pe fondul relațiilor tensionate dintre Iran și Statele Unite, motiv pentru care Federația Iraniană de Fotbal a preferat să stabilească baza de pregătire în Mexic și să limiteze la minimum timpul petrecut pe teritoriu american. Meciurile campionatului mondial se văd în direct la Antena 1, 3 și Play. Și acum informații despre vreme.
3: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
2: Zi călduroasă avem astăzi, în special în vestul și sud-vestul țării, în jumătatea de est a țării și la munte, mai ales după amiază și seara va ploua, vor fi și ploi torențiale cu descărcări electrice și vijelii. Maximele se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 31 în Oltenia. În București posibil să plouă spre seară, maxima astăzi 28 de grade, acum e soare în capitală, termometrele arată 16. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
3: prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
0: Să înceapă viața. Bună dimineața, 7 și 8 minute.
4: Bună dimineața, bună dimineața. Măi, voi vă dați seama că mai sunt câteva zile și se intră în vacanța de vară a copiilor. Ăsta e un lucru bun, pentru că București va fi mai liber și celelalte orașe ale țării vor fi libere la ora asta, adică nu va fi nebuneală. Și lucru rău e că s-ar putea ca unii dintre noi părinți, ne băgăm pe toți aici, știi, să uităm copiii prin benzinării.
0: Doamne ferește.
4: Păi da, o să vorbim pe larg de lucrul ăsta, despre cazul unei fetițe uitate, fetițe care aparțineau unei familii de români, bineînțeles. Oamenii se întorceau din Spania și în Ungaria, în zona restaurantului KFC de la o stație OMV, a uitat copila acolo.
0: Îți dai seama, cu mașina din Spania, când ajungi în Ungaria, ești
4: mort de
0: FAO.
4: Mort de foame.
0: Mai știi cum te cheamă, dar îmi
4: ți-ai pus burta la cale și altfel.
0: Acolo, după atâția mii de kilometri, fiecare răspunde de el. Deci dacă nu se numără singur,
4: corect,
0: la revedere, rămâne în urmă. Doamne feri.
4: Da, revenim la povestea asta. Și să vă atenționăm că vine vacanța și să nu uitați copiii pe undeva.
0: Deocamdată trebuie să dăm întrebarea pentru cine s-a trezit deștept. Avem 100 de euro puși în joc și astăzi. Și astăzi este ziua de
4: 8 iunie.
0: 8 iunie?
1: Yes.
0: Ziua în care am pierdut una dintre poetele copilăriei noastre, ca să zic așa.
4: Cine a murit pe 8 iunie?
0: O să afli din răspunsurile ascultătorilor.
4: Noi e cu skepsis.
0: Da. Poeta sufletelor simple, care a scris, toți a studiat poezia asta în școală. La 1815 al 10-lea SMS care răspunde corect, cine a scris poezia? O furnică duce în spate un grăunte jumătate. Încotro fugi surioară. Ia mă duc și eu la moară. Și zgrăbită, și zgrăbită, că mi-e casa neîngrijită și mi-s rufele la soare și copiii cer mâncare. Nu, la noi în Mușuroi nu e timp pentru zăbavă, că de n-am fi de ispravă, ar fi vai și amar de noi. Cine a scris? Repede răspunsurile. Practic prima poezie despre productivitate din România.
4: Și despre producători când? Mihai, nu știu cum faci, dar mie îmi pui piesa asta astăzi. Deci tot weekendul am fredonat-o în gând sau cu glas tare. M-a sunat pe Escobar vineri să mă întrebe o chestie. Și știi cum a început pe Escobar discuția cu mine? Hai producătorii, hai producătorii, hai nemurito. Aia, piesa lui Salam. O știți cu toții, n-aveți cum
0: pare
4: să...
0: genul, da, să deschiză.
4: Păi frate, și tot weekendul doar asta am avut în cap. Hai producătorii, hai prăduitorii.
0: Bună dimineața, ne întoarcem imediat la Morning Zoo.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: cumpără Promohit. Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
3: Sale-ul Motivo continuă.

0: ta pe site și în aplicația Modivo.
1: Rubrica de sănătate. Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
2: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
3: Absolut niciodată.
2: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
3: E ca tine dimineața.
2: Adică bună și pufoasă?
4: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6,49 lei, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4,39 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
10: Deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Distracție ca la mare
14: și cu relaxare ca la munte.
13: Libertate ca la cartelă
14: și cu beneficii ca la abonament.
13: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
15: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
16: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
17: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
18: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacobs Grönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
19: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
20: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
19: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
0: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
21: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
22: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
23: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacobs Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
24: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate: usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
25: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: Diva arsurilor solare, disponibil doar în farmacii.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
3: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
2: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Câștigă cu Fru!
7: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
8: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
7: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
9: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Tită Teamă pentru Radio Copiilor, piesă care trezește România și întrebările pentru cine s-a trezit deștept. Suntem la ZU.
1: Suntem la ZU și la 2 pași de vacanță, 8 iunie, asta înseamnă că pe 15 iunie gata cu școala și va începe marea migrație a familiilor către concediu.
0: Pe păi, 20 se intră.
1: Pe 20, e, acum 5, pe 20, cine să mai duce 5 zile la, la școală?
0: Copiii mei.
1: Copii, da, e, bravo, bravo. Da, să fii cu ochii pe ei, pentru că de multe ori copiii spun că se duc la școală și ei se duc în altă parte. Deci
2: nu,
1: să fim atenți la...
0: Stai liniștit că există aplicații. A,
2: e fain mai iPhone, știi cum, zbărnuie.
0: Păi, camere peste tot.
1: Să luăm aplicațiile astea și în vacanță, pentru că e incredibil ce s-a întâmplat, dar adevărat, bineînțeles, o fetiță de 13 ani care venea din Spania către Calafat, a fost uitată recent de părinți într-o benzinărie OMV din Ungaria, lângă restaurantul KFC, fiind salvată de o altă româncă care a pus pe un grup de voluntariat sau de voluntari, cum se s-o chema grupul ăla, pe Facebook, și din vorbă în vorbă, din share în share, așa s-au găsit părinții fetei. Că vorba aia, când părintele intră într-un KFC, o ia razna. Uită copilul acolo. Nu mai știi de tine, nu mai știi nimic. Bine, și vina copilei, sincer să fiu.
2: De ce?
1: Nu, că stătea cu minte. Adică, băi, din Spania până în Ungaria, ea a stat probabil doar cu nasul în telefon. Și părinții nu se sesizează.
0: Putea să plângă și ea, da.
1: Da, putea să zică, mam, că este cea mai bună aplicație Find My Kids, știi care este? Te uiți în spate, vezi, să ceartă aia doi, aia mici. Auzi, mi-e foame, vreau pipi, ne-am plictisit, mai e mult. Strigați, da. Oameni buni, dragi părinți, catalogul de fiecare dată, catalogul
0: electronic
1: familiei, de fiecare dată când faceți câte o plecare, strigați-i pe toți cei din spate.
2: Bă, eu nu pot să înțeleg. De fiecare dată când mă opresc la o benzinărie și am nevoie la toaletă, eu văd oamenii cum intră la toaletă cu telefonul în mână. Nu în buzunar, în mână. Deci
1: asta...
2: când e vorba despre telefon, jur dacă îi dăm drumul, dar...
1: Așa-i.
2: Da, ciudățean.
0: Dar câți ani avea fetița?
1: 13 ani avea fetița. Da. Tata a zis, bă, avem Waze? Da, ok. Avem portofelul? Da. Rovineta este? Da, ok, hai, pa, plecăm. Am mâncat bine la KFC? Da.
0: Nu ești părinte când ți-e foame, nu?
2: Nu ești om.
1: Da, tu ai senzația că bă, aia mică e în spate, mă, stă pe telefon și nu zice nimic.
0: Ce copil cu minte am crescut.
2: Da, ei nu-l simți.
1: Și-au dat seama la Calafat sau...
0: Ei, nu cred, cred că și-au dat seama până la granița cu România totuși.
2: Ar fi culmea. Deși dacă cineva a avut timp să o pozeze, să o posteze, să o pună pe niște grupuri, mă gândesc
1: asta
2: că...
1: Asta niște ore.
2: Da, nu știu. Nu știu.
1: E cineva din Calafat care-i rudă cu familia asta?
0: Ia numărați copiii din Calafat în drum spre școală astăzi, vezi, sunt toți. 7 și 27 de minute începe concursul Cine s-a trezit deștept. Hai, bună dimineața, hai
1: producătorii, hai nemuritorii.
0: Bună dimineața, câștigătorul de vineri este aici.
3: Bună dimineața.
0: Salut, Bogdan?
3: Da.
0: Bogdan.
2: Da, ești puțin răcit, Bogdan.
1: Nu a avut nuntă.
3: Da, da.
2: Îmi pare rău, să iei și tu ceva.
0: Câți bani ai tu, Bogdane, până acum?
3: 200
0: de euro. M-am întâlnit în weekendul ăsta cu cine, unde crezi că m-am întâlnit eu cu câștigătoarea
1: aia mare?
0: Recordman de la Cine s-a trezit deștept, Cosmina.
1: La Bookfest.
0: La târgul de carte, normal, că nu puteam să mă întâlnesc la coadă la așa urmă.
1: Ce tare.
0: Deci Cosmina din Câmpul Lung, am cunoscut-o pentru prima oară.
2: Deci
0: ea n-a putut să vină la radio pentru că are copil mic. Mă rog,
1: la Bookfest s-a dus.
0: Păi s-a dus cu tot, cu soțul și cu bebe. Și cu bebelușul. Și era la celălalt pavilion de la Romexpo, era și târg de artă. Adică le-au bifat pe amândouă.
1: Păi normal, câștigat 2000 și ceva de euro la ZU.
0: E investitoare în artă acum, contemporană. Superbă, Cosmina. Fata care a câștigat 20 de dimineți la rând concursul ăsta, adică vreo
1: 2000 de euro.
0: O lună de zile, practic.
2: Până s-a plictisit așa zi, mă, gata, chiar mă sună ăștia dimineața, n-am timp să-mi beau cafea.
0: Ia zi, Bogdan, ai fost la Salonul Internațional de Carte?
3: Nu.
0: Atunci îți doresc succes, ajungi la 2000 de euro.
3: Mulțumesc.
0: Cu drag. Pe linia a doua este noul participant, și anume...
4: Tatiana.
1: Tatiana, ce nume frumos, Tatiana. Nu se mai pun nume de astea vechi, frumoase copiilor.
0: Nume de scriitoare. De unde ești, Tatiana?
4: Eu sunt, locuiesc în județul Olt, Slatina,
0: da,
4: dar de fel sunt de Republica Moldova. Aha. De-aia mă numesc Tatiana.
1: Da, am sesizat că aveți alt accent decât ăla de
0: la fel
1: Olt.
0: Ca și scriitoarea Tatiana, da, Țibuleac, nu? Care stă la Paris, nu la Olt, dar tot din Republica Moldova este. Bine, da. Tatiana, câți ani ai?
4: 45.
1: Și ce profesie?
4: Sunt casnică.
1: Casnică.
0: Și tu ne-ai spus cine a scris poezia Gospodina.
4: Da.
0: Cine?
4: Da, Otilia Cazimir.
0: Otilia Cazimir,
1: moldoveancă de la Iași.
0: Poeta sufletelor simple.
1: Și fosta iubita lui George Topărceanu.
0: Mare poveste de dragoste.
1: Da.
0: Otilia Cazimir, care a încetat din viață pe 8 iunie 1967. Bun, asta era întrebarea de calificare. Acum trecem la întrebările pentru 100 de euro. Și începem cu domnul Bogdan. Bogdan, astăzi este ziua mondială a oceanului planetar. Stai că-mi sună alarmă.
1: La ora asta?
0: Da.
1: Asta e de weekend, nu?
0: Deci, Bogdan, astăzi este ziua mondială a oceanului planetar. Ce ocean ocupa aproximativ o treime din suprafața Pământului?
3: Pacific.
0: Cum?
3: Pacific.
0: Pacific este răspunsul corect. Bravo.
2: Din care a ieșit un?
0: Un?
3: Pește mic.
2: Bravo.
1: Da, da, da. Și peștele mic? Nu, peștele mare îl mănâncă pe cel mic.
0: Și pe gura lui scria? Pe coada, pardon.
2: Scria, scria, te, te.
1: Iubesc Tatiana.
0: Tatiana, întrebarea pentru tine. Trebuie să răspunzi, da, corect ca să mergi mai departe. Cum se numește fenomenul prin care nivelul mării crește și scade din cauza atracției lunii?
4: Maree.
0: Maree, corect.
1: Maree.
2: Maree.
1: Bravo, Tatiana.
0: Și acum întrebarea numărul 3. Este pentru amândoi, așteptați finalul întrebării. Cine știe răspunde în 3 secunde după ce își anunță numele, da? Deci nu răspunsul, da, numele, prenumele vostru prima oară îl vreau. Ce rege al României a revenit pe tron pe 8 iunie 1930?
3: Bogdan. Bogdan.
0: Zi, Bogdan.
3: Carol al doilea.
0: Carol al doilea. Și Bogdan mai are 100 de euro.
1: Viteza de reacție.
0: Ave, Bogdan.
1: Tatiana, mulțumim, Tatiana, te
0: mulțumim
1: pupăm
0: mult de tot. Bogdan, eu merge mai departe.
4: O zi bună, la
0: mâine
4: revedere
0: dimineață la ora 7 cu el. Vom începe și cu un alt ascultător care se va califica, dar nu să este la 7-7 și un pic să prindeți întrebarea de calificare. Până la Radio Copiilor, încă un pic și merită să ascultăm piesa asta.
1: Hai,
0: ca manifest al săptămânii, ca piesă care trezește România, nu?
1: Yeah.
0: A scos Delia o piesă cu toată,
1: da,
0: Orchestra Simfonică București, dirijată de maestrul Andrei Tudor și cu tenorul Bogdan Mihai în rolul vocii AI pe care Delia a folosit-o în piesa asta. O superbă versiune la analog. Voi asculta soția mea aseară piesa asta când a fost postată. Asculta și aplauda de fiecare dată. O oră ascultat-o în continuu. N-ai cum să nu aplauzi.
1: I-auzi.
0: Așa virtuozitate.

0: cu Delia și cu orchestră și cu Andrei Tudor, dirijor, și cu tenorul Bogdan Mihai, care a fost coleg de clasă cu Delia.
1: Incredibil, ce tare.
2: Cum îl cheamă pe tenor?
0: Bogdan Mihai, a cântat pe toate marile scene ale acestei lumi. Mare voce, mare voce.
2: A lipsit de undeva.
0: De unde?
2: De la Forța Azul de pe scenă.
0: N-a fost la Forța Azul, dar vezi, dacă îl invita Delia să cânte piesa asta, ar fi fost ceva. Dar era, ei chiar au fost colegi de clasă și s-au revăzut la X Factor. Delia în juriu și el concurent.
2: Ce înțelegi? Frumos.
0: Cum e viața asta?
1: Ca să vezi, da.
2: Să nu uiți colegii, să-i ajuți.
1: Da. Și chiar dacă avem același start în viață, avem acele drumuri separate. Dar frumos, foarte bun moment.
0: Bună dimineața, 7:36 de minute. Hai să trăim un pic analog cu ai noștri copii la Radioul Copiilor, în ziua în care noi anunțăm
2: traseul Radio Aventura, pe unde o să merg. E prima dată când se face lucrul ăsta, când spunem din capul locului unde o să fim întâlniți prin România cu Radio Aventura.
0: Hai că s-a dat drumul la plâns, văd că ne trimit ascultătoarele mesaje, piele de găină de fiecare dată când ascult piesa asta, vă pup. Mi s-a zbârlit pielea, așa se începe o săptămână magică, ne scrie o altă ascultătoare. Efectiv, ne-ați dat drumul la lacrimi. Păi, dar nu vă zic, deci aseară Gabriela, soția mea, asculta piesa asta în continuă oră și aplauda și plângea. La fiecare...
2: Poate aveai țânțari în cameră?
0: Și era la concert.
2: Nu erau țânțari, muște, nu?
0: Nu, nu erau. Erau...
2: Bravo!
0: Muștele astea...
1: Asta, notele astea muzicale.
2: Care zbârlesc pielea.
1: N-ai cum. N-ai cum să nu plângi la un astfel de moment, pentru că e rarisim.
0: Hai să vedem, să întrebăm pe copii pe unde ar vrea ei să trecem cu Radio Aventura anul ăsta, nu neapărat într-un oraș, și ce locuri din România
2: să nu ratăm,
0: pe care voi le știți, pe care voi le îndrăgiți, n-ar trebui să le rateze caravana celor două autorulote și nu știu câte mașini, pentru că anul ăsta vom avea încă ceva în plus, pe lângă autorulote, pe lângă...
2: Căruță cu cai, ce o să avem?
0: O să vedeți, pentru că pe la ora 9 vă anunțăm traseul și
2: noutatea.
0: Toate informațiile. Băi, Delia, stați un pic, că vă revenim la dumneavoastră. Până atunci, uite o fetiță care intră prea devreme la școală și n-a apucat tema la Radio Copiilor. Vrea să ne spună bună dimineața.
3: Eu sunt Adela. Eu nu apuc niciodată să ajung la Radio Copiilor, că mă duce devreme la

0: spăla căpeluță.
1: Camping?
2: Să ne oprim într-un camping, ce zici?
3: Mamă, ce
2: dormim de-a. Într-un camping, Daniel.
1: Dar n-avem, avem așa ceva?
2: Da, cum să nu avem?
1: Unde?
2: Au apărut campinguri în România.
1: E, unde? La mare? La
2: nu.
1: Brașov? La
2: multe, multe sunt.
1: Dar lângă Roman, de unde era fetița?
2: Nu știu.
4: Ailin și Ali din Piatra Neamț.
5: Eu mă numesc Ailin, am 10 ani, iar eu mă numesc Ali și am 8 ani și sunem din Piatra Neamț. Vreau să vă spun că mama a dat comandă joi dimineață de plușurile de siguranță și ne-au ajuns vineri. Vă mulțumesc că ați lansat plușurile de siguranță, deoarece e o plăcere să port centura.
1: Te mângâie, e blândă centura acum.
4: Deci cred că mami a prins ultimele alea, 200 de plușuri.
1: Și a venit și repede comanda, adică marți ai dat-o, vine,
4: păi da.
1: Te trezești la ușă cu plușul.
4: Păi vezi când s-au prins și partenerii noștri de la Rubix, cât de repede trimisă și au făcut zi, cum se zice, flow, logistica și așa mai departe, s-au terminat plușurile. Nu mai au, mai avem unul, nu mai avem. Matia și Dragoș
6: bună
4: din Urzii.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Matia din Urziceni, am 10 ani, iar eu sunt Dragoș din Urziceni, am 7 ani, iar noi am dorit să veniți cu Radio Aventura în Urziceni. La revedere,
7: la revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipii.
4: La revedere!
1: Unde?
4: Mioveni?
3: Sau München?
4: La revedere, Radio. Stai să mai ascultăm o dată.
8: La revedere.
4: Unde? Mioveni m-a zis, nu München.
3: Păi eu am crezut că se duce în München. Ce, nu avem pe Maia din Germania? Avem noi și acolo oameni.
1: Da, da, vezi că vine în România. Vine vacanță în România. Foarte și s-ar bine. Putea să nu o găsim.
4: Bună dimineața, altul la rând.
9: Bună, Radio Zoo. Eu sunt Raul
10: din Cluj și astăzi?
9: Și astăzi?
4: Împlinesc?
9: Ziua mea de naștere.
1: Nu, la mulți ani, la ziua ta de naștere o să venim cu ăla.
10: Și aș vrea să venit
11: la Cluj.
9: La Cluj.
1: La Cluj. Dă-ne adresa.
9: Ne vedem la cafeluță.
1: Ne vedem.
3: Ce dulceață.
4: Eva din Brăila, nu neapărat orașul vostru, dar un loc din România pe care merită să-l marcăm în caravana asta de 3000 de kilometri cu autorulotele Zoo.
12: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Eva din Brăila, am 10 ani și eu îmi doresc ca voi să mergeți cu Radio Aventura la Brăila ca să vedeți frumusețe, să vedeți ce frumoasă este. Spăr la cafeluță, pupici cu sclipii.
1: Da, zona de case vechi din Brăila.
4: Am mai fost cu Radio Aventura acolo.
1: Sau teatrul din Brăila, Maria Filoti.
4: Cafenelele din Brăila. Ioana din Galați, neața și ție.
13: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Ioana din Galați și unde vă aștept eu cu caravana este la Parcul Aventura din pădurea Gârboavele din Galați.
3: Corect.
13: Acolo sunt mulți copii și au și Bob.
4: La uitați de părinți.
1: Au Bob?
13: Spor la cafeluță.
4: Da.
1: Cu caravanele. Băi, da, mi-a venit o idee. Știi ce ar fi mișto în Radio Aventura în 2026 să avem? Caravane cu darabane. Am văzut la nunta unde am fost eu în weekend, a venit băia cu darabana și a cântat, a rupt acolo. Sau...
4: Mihail din Carei, bună dimineața!
14: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Mihail din Carei. Am 8 ani și unde aș vrea să mergeți voi cu Radio Aventura? La Râșnov. Papa, Radio Zoo, spun la cafeluță, pupici la... cu sclipii.
1: Dino Park.
15: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Anastasia și am 7 ani. Mi-aș dori să veniți în Bacău să vă cunosc. La revedere, pupici!
4: Da, ne promiteți că dacă venim la voi și aveți ursulețe, era să zic, ursulețe de astea de pluș, unicorni, sigurozauri, astea de centură, pluș de siguranță.
1: Faceți prezența pe județea
4: să veniți cu ele, da, acolo.
1: Catalogul plușurilor.
4: Ar fi frumos. Acum am primit exact în momentul ăsta o poză de la Mihaela, ea e mămica, Alesia este fetița, e ceva ruptă din stele.
1: Mămica?
4: Nu, Alesia, pe mămica nu știu. Îndrăgostită Alesia de zurnicornul ei. Nici nu i-a scos eticheta cu Radio Copiilor de pe plușul de siguranță. Aici, pe cine avem?
3: Haideți!
4: Bineînțeles că avem plușuri, bine...

0: Înțeles că venim cu ele. Anastasia din Bacău, care a dat mesaj mai devreme, ne-a trimis și poză cu plușul ei de siguranță. Hai Radio Zoo, dă-mă
1: bună
0: la radio.
1: Bună dimineața Radio Zoo. Eu sunt Bianca din Iași. Am 9 ani. Și unde aș vrea să mergeți voi cu Radio Aventura este în Iași. Poate există ceva fain ca Palatul Culturii. Pa!
2: Pa, pa! Ceau!
0: Mișto că tai că s-o trecuse deja pe la radio, ați auzit, da?
2: Da, da.
0: Este superb! Ai auzit? Bine, s-auze alt radio.
3: Dar dacă eram... Ia mai dă-mă. Ce,
0: dar mi se pare tare. Adică, hai, ascultă-ți tema repede acolo radio copilul, dă mesaj că...
2: Eu, da,
0: eu am treabă.
2: Da.
0: Bună dimineața. Foarte haios asta.
2: Important că copiii cu noi.
0: Important că mai știm și noi ce se întâmplă pe la alții.
3: Da, mai aflăm unii de alții, nu?
0: Da.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Antonia din Târgoviște. Am 7 ani și unde aș vrea eu să veniți? Aș fi în orașul meu, Târgoviște. Ah. Pentru că aici mama mea și tatăl meu fac suveniruri uimitoare. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Oh, ce frumos sună! Să plecăm și noi. Nu plecăm de Radio Aventura cu mâna goală. Plecăm cu niște suveniruri de la Târgoviște.
0: Uimitoare. Asta e nume de magazin, foarte mult. Suveniruri uimitoare. Bună dimineața. Acest monstruleț nu vrea să se dea jos din mașină. Cum să zici monstruleț? Îmi zice în continuu că din cauza mea el nu se aude la radio.
5: Eu sunt Dominic cel Mic. Și vă rog eu, veniți la parc în dendrologi ca să fiu sigur că mă duce mama, să știu să... Nu mă știu ce să zic. Să veniți în parc la dendrologi ca să vă văd, nu?
3: Corect.
6: De ce mai poate merge pe unde o iau ei, în ce oraș?
5: Păi, poate în ce oraș ea?
6: Păi nu știu.
2: Dar unde e parcul?
6: Da. Că e vorbă lungă?
5: Da. Hai, papa.
0: Hai, producătorii.
2: Ne vedem data viitoare, hai, negreșit. Da, să ne zici unde să unde e parcul dendrologic ăsta.
0: Nicolas, bună dimineața.
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Nicolas, am 7 ani. Ce o să întâmpla? Eu aș speri că voi veniți la Timișoara să ne facem o aventură și să ne întâlnim și să ne ducem la Murani.
0: La? La Murani.
7: Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță cu sclipici. Te iubesc, Mihai, Daniel, Șemă. Doamne, Doamne, să te ajute.
0: Forever.
3: Forever. I love you forever.
2: Am aflat unde este parcul dendrologic. La Chitila.
0: La Chitila.
3: Dar vezi că a zis că trebuie să mergem neapărat, că altfel nu-l duce mama lui. Deci e o speță acolo pe care trebuie să o rezolvăm.
0: Bună dimineața, Alexandrei. Fica lui Mihai, este rușine să trimit un mesaj, dar are două locații de recomandat: Râmul Cerbilor în Gorj și în Făgăraș, acasă la Lisa, satul Lisa. Mamă, la Lisa aș vrea să trecem. Dacă am avea drum prin zonă unde s-a născut Octavian Paler, satul lui
2: La Lisa, unde e asta?
0: Lisa, lângă Făgăraș. Ivana din Baia Mare, bună dimineața și ție.
8: Eu sunt Ivana, am 10 ani, sunt din Baia Mare și unde aș vrea să veniți voi cu Radio Aventura, aș vrea să veniți în Baia Mare pe, la Muzeul Satului. La revedere, Radio
2: Zoo. E fain, am fost odată acolo.
0: Da.
2: Și am fost iarna, dar păi acum vara e superb.
0: Nici pitica mea nu se dă jos din mașină până nu-i dați mesajul.
9: Are.
10: Bună dimineața!
9: Eu sunt și sunt din București.
10: Te mulțumesc din București.
9: Și mă aștept la mine.
10: În ce familie?
9: Cu pici.
0: Rania din Sibiu are 9 ani și zice: azi noapte m-am întors și port plușul de siguranță luat din piața Amzei. A, deci a venit la Sibiu până în piața Amzei să ia de 1 iunie plușul.
11: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Rania din Sibiu. Am 9 ani și unde aș vrea eu să veniți este pe croazieră. În fiecare zi aș da Party Zoo. La revedere,
2: pe croazieră? Unde se face în România croazieră?
0: Păi nu se face în România. Ea s-a întors de pe croazieră, de fapt, azi noapte. Eva din Bacău, vă roagă să-i difuzați mesajul. Te pupăm, Eva.
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Eva din Bacău. Am 8 am 9 ani și unde aș vrea să mergeți cu Radio Aventura în Athletic Park din Bacău. La revedere, Radio Zul, spre la cafeluță!
0: Mulțumim mult de tot, te pupăm!
13: Salut, Radio Zul!
0: Salut!
13: Eu sunt Edi, sunt din Târgu Mureș, am 10 ani jumate și de 1 iunie vreau să mă duc la Disneyland. Papa, Radio Zul, spor la cafeluță!
2: Stai mă, că ăsta-i temă veche, 1 iunie.
0: Dar cum mi-a mărut mie mesajul ăsta? Acum mi-a apărut, de exemplu, o poză cu Matea, ascultătoarea noastră, care doarme în drum spre școală. Nu avem mesaj astăzi, pentru că doarme fata direct pe plușul de siguranță.
3: Ce drăguț e!
0: Vă rog că te trage la somn. Tudor!
14: Bună dimineața, Radio Zul, sunt Tudor din Iași și unde vreau să vă duceți voi cu Radio Aventura este în Iași, acasă la mine, să mâncăm ceva. La revedere, Radio Zul, la cafeluță!
2: Gata!
0: Îmi plac invitațiile astea. Nu?
2: Da, să facă mama niște alivenci moldovenești.
0: Clara Buzoianu, bună dimineața!
15: Bună dimineața, Radio Zul! Eu sunt Clara Buzoianu, am 9 ani, iar eu unde aș vrea voi să mergeți ar fi la Ploiești, unde stau bunicii mei, să mergeți la Muzeul Ceasului, la Azuga, să mergeți în vârful Storicei, acolo așa, sus unde se schiază, și la Sighișoara, este foarte frumos acolo. Mihai, îmi place foarte mult cartea. Deja am început să scriu în ea. Am scris ieri și astăzi și este foarte frumos. La revedere, Radio Zul, spor la cafeluță.
0: Pa! Și ieri a fost o întâlnire de nivel înalt la lansarea carnetului emoțiilor la Bookfest. A venit și s-au întâlnit, s-au ciocnit două personalități, Sebi din Buzău și Clara Buzoianu.
3: Hai mă!
0: Au! Nu știu, Ingrid, cum s-a simțit ieri, cred că a strănutat și a sughițat toată ziua.
2: Că l-a văzut pe
0: Ingrid...
3: De ce? S-a vorbit despre ea?
0: Nu s-a vorbit despre ea, dar
2: da,
0: ea nu era
2: el
0: acolo.
2: S-a văzut cu altă fată.
0: A venit din Buzău la Târgul de Carte.
2: Da,
0: ca
2: mă, da, așa sunt. Scriitorii, actorii au întâlniri cu oamenii, cu publicul lor. Nu înseamnă că plecăm acasă cu publicul.
0: Văd că nici n-a dat mesaj dimineața asta, Sebi din Buzău, deci...
3: N-are de dat explicații la ora asta, nu mesaje la radio.
0: Știi cine a mai venit ieri la lansarea carnetului emoțiilor? Am cunoscut-o pe micuța Freia, dacă mai țineți minte. Tăticul ei era disperat zilele trecute că n-a mai prins un pluș de siguranță și plânge micuța. S-au epuizat toate stocurile și Dorian, tatuatorul din Pitești, om în toată regula, adult, și-a dat plușul lui. El a ajuns la Freia și am cunoscut-o și pe Freia ieri.
3: Ce frumos, știi Freia că Dorian din... s-a dus personal și i-a dat plușul.
0: Ei din Pitești, în București, da.
2: La Berceni, unde stau ei?
0: Da, bă, sunt din București, nu știu. Neața.
16: Bună dimineața, Radio Zul, eu sunt Eva din Valea Călugărească. Am 6 ani și unde vreau să mergeți voi, vreau să veniți la mine acasă și mâncăm împreună o savarină împreună.
2: Oh.
16: Da,
2: și nici nu ne îngrășim.
0: Mor.
2: Mor. Și atenție că la masă nu se vorbește.
0: Oare cât o să mâncăm noi în Radio Aventura anul ăsta? Oare cât?
17: Bună dimineața, Radio Zul, eu sunt Ianis din Senilvăr, am 8 ani și unde aș vrea să veniți cu Lota? La pădurea Shop, la Senilvăr. Bun, la cafeluță.
0: Pădurea Show sau Shop? Da, la, n-am auzit.
2: La pădure.
0: Ziua lui Anais, bună dimineața.
18: Bună dimineața, Radio Zul, eu sunt Anais din Pitești, am 7 ani și unde aș vrea eu să vă duceți ar fi la Paris, unde e Sfântul Eiffel. Și unde locuiesc de principiu că merg în vacanță la școală.
0: Cum?
18: Deci... Radio Zul,
0: la cafeluță. Ea locuiește când merge în vacanță la școală?
2: Da.
0: La Paris?
2: Da.
0: Mamă, tu unde de, locuiești când mergi în vacanță la școală?
2: De la ea, de la geam, se vede Tour Eiffelul.
0: Da, Doamne ajută. Anastasia și Sofia ne fac și ele o propunere de pentru Radio Aventura.
19: Eva, cred că dorința mea se va împlini.
2: No. No, bine.
19: Asta,
0: ce dorință?
19: O să veniți la Baia Mare. Nu vă spun de unde știu. Pa.
0: Ce? Ce?
2: A aflat cineva?
0: Păi, ai zis tu ceva?
2: Nu.
0: Știi tu ceva?
2: Nu.
0: Păi și de unde știa Anastasia?
19: La dimineața.
0: Da, Sofia.
2: Hai ca să spune tot.
19: Eu sunt Sofia din Tăuțul am de ani și vreau să vă spun că ce, unde o să-i răspună Radio Zoo să meargă, o să le spun să meargă pe la noi.
0: Pe la noi?
19: Vine pe la noi, adică.
2: Da? Păi
19: la
2: se...
19: câmpul de maci.
0: Oh.
19: Se pot opri, vă puteți opri acolo ca să alintați, să faceți poze cu aparatul foto sau ce aparat am.
3: Mai da ce fost.
2: Să alintăm?
0: E mesaj din anii 70.
19: Ca să aveți amintire din
2: tăuți. Din tăuți. Chiar că n-aveam...
19: Și...
2: Avem...
19: Vreau să vă mai spun că dacă vreți să ajungeți la țară, uh-huh,
0: în Suci,
19: trebuie să vă opriți la câmpul de...
0: Maci.
19: Flori.
0: De mac.
19: Florile de câmp.
0: Așa.
19: Și acolo sunt...
0: No. E frumos?
19: Și acolo vă puteți face poză cu frăguțe.
3: Oh, ce frumos!
2: A, să ne punem frăguțe la urechi.
0: Bine, fetelor! Mai aveți?
19: Și vreau să vă mai spun încă ceva.
0: Aule.
19: Acolo să culegeți frăguțe, dar vedeți că nu rezistă mult. Nu faceți pentru plăciture. La revedere!
0: Deci le mâncați pe loc.
2: Pe loc, da, da.
0: Că nu rezistă pentru prăjitură. Pentru fetele din Tăuți care ne-au spus atât de frumos să vizităm câmpul de flori, să mergem cu aparatul foto, să facem poze, am și o dedicație pentru Anastasia și Sofia. Ne privim tăcuți, luminați de un mac, te cunosc de o zi, te iubesc de un veac. Vasile Romanciuc, hai, v-am pupat. Hai. Mai dăm un mesaj? Păi ce să facem, că altceva...
2: Dar mai prindem noi macii?
20: Bună dimineața, Radio.
0: Depinde când plecăm.
20: Eu mă numesc Mario, am 4 ani și sunt din Oradea și aș vrea să veniți la mine în Oradea. Oh. La revedere, Radio Zuz, până cafeluță, pupiți cu scripiți.
0: Noi,
2: uite, am putea face lângă Oradea un matinal, așa-l văd eu, la Băile Felix. Acolo apa termală, știi? Să stăm în... până la jumate în apa termală și în mâna dreaptă să avem microfonul și să vorbim.
0: Astăzi pe la 9 vă anunțăm Radio Aventura 2026, când plecăm, care este traseul în care vom face cele 10 emisiuni de dimineață și încă ceva în plus, ceva mare de tot.
21: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sibi din Buzău, am 8 ani. Și ne jură eu să mergeți cu Radio Aventura, ar fi pe Valea Zânelor, în județul Sibiu, ca să se simtă și ea ca acasă, pentru că noi așa o vedem, ca pe o zână.
0: Au!
21: Băieții mei, am plan să mă ducă și pe mine acolo, deci să-mi povestiți voi cum este acolo. Papa Radio Zoo,
0: Valea Zânelor! Capeluță.
3: Mă, iubitul meu, cum știi tu să vorbești cu cuvintele alea frumoase așa. Ia, să știi că de fiecare dată când o să fiu tristă, o să ascult mesajul ăsta al tău și o să mă simt în elementul meu zânatică.
0: Și Cosmin din București ne dorește o zi frumoasă. Cosmin a prins ultimul pluș, zice mami sau tati. Vă scriem pentru prima dată. Păi, așteptăm mesaje de la Cosmin de acum la Radio Copiilor. E 7:57 de minute. Ne întoarcem imediat după pauză și la 9 a rămas stabilit. Înainte de muzica aia o să vă facem anunțul pentru Radio Aventura 2026.

Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu Vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.

0: te vrei.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.com, cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
4: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
5: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
6: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
5: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
7: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produs pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
11: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Vara asta renovezi cu oferte! Până pe 17 iunie, la Brico, ai vopsea lavabilă de exterior Oscar 15 litri și amorsă 4 litri la doar 424,15 lei. Și gresie interior-exterior 45x45 cm Milestone, rectificată, la doar 39,5 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența! De la...
13: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Tehnologie de top aveți?
15: Da.
16: Prețuri bune?
17: Ia să văd foaia.
16: Da, domnule.
18: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
19: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
20: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
21: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
22: Unde plecăm?
21: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
22: Directbooking.ro.
21: Destinația ta de vacanță
22: la un click distanță.
23: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
24: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
25: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
0: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
1: Vacanță!

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
5: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
6: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la a 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: New music.
1: Buona dimineața ai producători, ai producători, a?
2: La muzica aia, domnul Buzdugan.
1: La muzica aia.
2: Și producătorii. DJ Cristian Thompson, muzica aia. Dar până atunci mai avem de dat, de anunțat, de Radio Aventura și de toate celelalte.
1: Băi, ați dus-o pe doamna Șoșoacă? A fost la Sankt Petersburg la întâlnirea cu Putin. Adică a fost, i-a vorbit lui Putin, a fost acolo. I-a mirosit parfumul, ca să zic așa. Am mari speranțe că în curând tezaurul României prin doamna Diana Șoșoacă se va întoarce acasă.
2: Da, n-ai cu cum. Drona.
1: N-ai cum.
2: Îl trimit cu o dronă.
1: Nu știu.
2: Sau da, mai multe, că e mai mare.
1: Va fi bine.
2: Mulțumim, mulțumim. Va fi bine dacă n-ar exista tot felul de chestii de astea care să ne distragă atenția. Uite, în Moldova, de exemplu, e un comedian, Emilian Crețu, care face un apel public să termine fetele Bostănică și Beregoi cu Flocăiala.
1: Așa.
2: Pentru că la ei au ceva summit ăsta de integrare în Uniunea Europeană și nimeni nu mai e atent la asta.
1: Toată adică, lumea e la...
2: Da, uite ce se întâmplă la Republica Moldova.
3: Beregoi, Andreea Bostănică, voi chiar o lecțică de obraz și rușunii față de poporul ăsta n-aveți? Nu puteți voi să vă flocăiți piste vreo câteva zile. Voi știți că amu, în Moldova este delegație din UE și avem lucruri importante de rezolvat. În loc Moldova să vorbească despre parcurs european, că vine delegația, spunem la punct, ce facem cu Moldova asta, op, ne flocăim. Și tot țara grăiește-ți flocăiala voastră. Fetelor, flocăiți-vă cât vreți, dar numai nu amu, lăsați delegația să vină, frumușel, discutăm site-urile, poporul vorbește despre delegații și integrarea Uniunii Europene și pe urmă flocăiți-vă. Cum vreți, care e vinovată, care nu e vinovată, vă rog eu frumos.
1: Nu, e genial.
4: Iar nu ne dau ăștia vize. Na,
1: este Emilian Crețu este...
2: Noi avem de pus premier aici, genial, în România.
4: Păi, nu o să mai punem, Mihai, pentru că avem pe agenda alte lucruri de făcut.
1: Eu l-aș fi propus ca prim-ministru al României pe Emilian Crețu. Băi, știi, să vorbească cu poporul, să pună problemele într-o pildă frumoasă, să înțeleagă tot omul, care e vinovat, care nu e vinovat, să termine alea cu flocăia la aia.
2: Mai ales că nici premierul propus de Nicu Șordan nu este... Unde s-a născut el?
1: În
2: Ucraina?
4: Da,
2: Ucraina.
4: Sau
1: în Uniunea Sovietică, pe vremuri, da.
2: Nu e mai bine...
1: Nu mi-e frică de Andreea Bostănică. nu mi-e frică de Andreea Bostănică. Hai.
2: Da, de Anișoara Berigoi nu ți-e frică?
1: N-am văzut.
2: Oleac? Bună dimineața, Tea Teodorescu cu știrile, evident.
1: Și înainte de știri? Hai producători.
5: Bună dimineața, atac aerian în această dimineață în Iran, vis împlinit pentru Alexander Zverev la Roland Garros, sunt 20 de grade acum în București. Israelul a atacat cu rachete balistice mai multe orașe din Iran în această dimineață. În aceste condiții, acordul de pace e tot mai departe. Asta, deși președintele american Donald Trump insistă că negocierile continuă. Atacurile aeriene au vizat ținte militare din centrul și vestul țării. Iranul a închis spațiul aerian din jurul aeroportului internațional din Teheran în această dimineață. Înapoi în țară, unde premierul desemnat Eugen Tomac începe astăzi discuțiile cu partidele parlamentare pentru formarea noului guvern. Potrivit programului, Tomac va avea consultări cu reprezentanții PNL, USR și PSD astăzi, iar negocierile vor continua și mâine, când premierul desemnat se întâlnește cu liderii UDMR. În acest moment nu e clar dacă premierul desemnat va reuși să obțină cele 233 de voturi necesare. Iar bacalaureatul începe astăzi cu probele de evaluare a competențelor. Până miercuri, absolvenții de liceu susțin proba orală la limba română, apoi urmează oralul la limba maternă, evaluarea competențelor digitale și evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională. Prima probă scrisă este pe 29 iunie, examenul scris la limba și literatura română. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină examenul în prima sesiune. Un medic rezident la Spitalul de Urgență Floreasca din București a fost găsit mort în toaleta unității sanitare. Bărbatul de 32 de ani era rezident în ultimul an la medicină de urgență și abia intrase în gardă. A fost găsit în stop cardiorespirator și n-a răspuns manevrelor de resuscitare. Cazul e cercetat acum de parchetul de pe lângă Tribunalul București împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului Omoruri. La La sport, vis împlinit pentru Alexander Zverev. Neamțul a reușit să câștige primul său trofeu de Grand Slam din carieră după 3 finale pierdute. Numărul 3 mondial s-a impus ieri în finala de la Roland Garros și l-a învins pe italianul Flavio Cobolli în 5 seturi la finalul unui meci care a durat aproape 4 ore și jumătate. Și un puș de 17 ani face parte din echipa Mexicului națională care sparge gheața la mondial. Are meci pe 11 iunie cu Africa de Sud. Gilberto Mora e singurul fotbalist sub 18 ani de la această competiție și dacă va fi folosit în vreun meci, mexicanul va stabili un record de precocitate. Va deveni cel mai tânăr jucător care evoluează la Cupa Mondială. Puștiu s-a remarcat acum 2 ani când a devenit cel mai tânăr marcator din istoria primei ligi a Mexicului. Și FC Barcelona l-a remarcat și l-a invitat atunci să participe și pe la câteva antrenamente împreună cu jucătorii catalanilor. Meciurile campionatului mondial se văd în direct la Antena 1, 3 și Play. Și acum informațiile despre vreme.
0: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-e oferită de Maximag Bisglicinat.
5: Meteorologii anunță o zi călduroasă astăzi, în special în vestul și sud-vestul țării și în jumătatea de est a țării și la munte ploi, mai ales după amiază și seara. Vor fi și ploi torențiale cu descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Maximele se vor încadra între 23 de grade pe litoral și 31 de grade în Oltenia. Și în București s-ar putea să plouă spre seară. Așteptăm o maximă de 28 de grade la amiază. Acum termometrele din capitală arată 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
2: Deci cum e cuvântul ăsta? L-am auzit pe lângă flocăiala asta de la cu berecoși.
1: Din Moldova.
2: Olecuțică? Olecuțică?
1: Olecuțică.
2: Deci e oleacă, asta știu, dar când olecuț. E mai puțin de oleacă e...
1: Olecuț sau olecuțică?
4: Olecuțică, olecuțică de ceva.
1: Ambele sunt...
2: Așa. Vă propun o olecuțică de bere.
4: Ai ce bun.
2: Pentru că în dimineața diberi, asta diberi. Dăm, nu chiar o olecuțică, sunt 500 de lei.
4: E oleacă mai mult acolo.
2: Un bax de bere Neumarkt și o șapcă cu logică de bărbat de la Neumarkt. În Morning Zoo căutăm exemple de logică de bărbat pozitive, care rezolvă lucrurile acolo unde alții nu găsesc soluție la îndemână. Așa că dacă ai un exemplu de logică de bărbat personal sau poate al bărbatului de lângă tine, trimite acum un mesaj pe WhatsApp la 0748111550 și dacă ne convingi, câștigi. Succes!
1: Am fost la fabrica Neumarkt din Târgu Mureș. Știi cum e acolo? Farmacie.
2: Păi, da.
1: Amăreala aia plăcut. Deci aia e bere, mă. Când, ce înseamnă asta, beri dulci? Eu n-am mai pomenit așa. Un bărbat bea bere de aia amară, să simți.
2: Succes! Ne întoarcem!
0: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: Asculți cel mai tare matinal, Morning Zoo cu Buzdu și Morar.
1: Neața, 8 și 20 de minute.
2: Mă bucur că plecăm în turul țării cu autorulotele. Am mai făcut-o, s-a circulat bine, am ajuns bine, n-am avut întârzieri. Am ajuns a doua zi la matinal, adică în orașul în care, din care trebuia să transmitem. Bine când se face chestia asta cu trenul. Avem o veste bună pentru cei care vor să meargă cu trenul vara asta. Se dă drumul la un restaurant într-un tren privat. E vorba despre Astra Transcarpatic, pe ruta completă Arad-București-Nord. Câte ore crezi că faci de la Arad până la București? Cel puțin în mersul trenurilor, adică în
1: 11.
2: Bravo!
1: Păi.
2: Și
1: logică de bărbat, frate.
2: Va merge trenul ăla cu mai departe încă vreo câteva ore până la Constanța, adică Arad-Constanța
1: 14
2: ore. Deci va avea vagon restaurant ca să treacă timpul mai repede.
1: Dar are și dormit. Okay. Și de dormit.
2: Sigur.
1: Ok. Păi
2: n-ai cum, Ale, n-ai cum. Mai am niște
1: locuri
2: idei.
1: Locuri în picioare, că aș lua niște locuri în picioare. A? Eu mi-aș lua loc în picioare și asta la vagonul restaurant. Nu e logică de bărbat asta?
2: Da.
1: Și nu plătești loc de dormit, nu...
3: Și ce conversații auzi acolo.
2: Dar ar fi frumos să fie trenuri cum sunt alea în București. Mai sunt alea în București, city tour-urile alea, să aibă terasă sus. Uh-huh. Adică, bă, mergi cu trenul 14 ore, bă, dar stau pe terasă frumos, seara văd stelele. Sau cum e în Elveția, trenul Glacier, care are tavanul din,
1: vai, ce
2: din sticlă, da? S-ar putea face bani, adică chiar ai putea atrage călătorii. Așa, doar cu un amărât de restaurant, de vagon restaurant, nu cred. Mai am niște idei pentru cei de la Astra Trans.
1: Te rog.
2: Păcănele și specială să fie undeva într-un capăt de vagon, să plouă cu șeptari. Compartiment de tatuaje, că l-avem pe Dorian, tatuatorul din Pitești, care ar putea să-și deschidă în tren. Adică, bă, ai 14 ore, îți faci niște tatuaje frumoase, adică nu stai ca prost, nu te uiți pe telefon, pe Facebook să te plictisești. Cabinet de terapie, să fii un psiholog.
1: Ok.
2: Ce ar mai... vagon de stand-up comedy. Degeaba ai vagon de restaurant dacă nu ai un loc unde să comenteze lumea, să facă o glumă, să ia lumea la mișto, să intre pe comentariile de pe forumurile CFR.
1: Auzi, da, un salon de unghii, un ceva, o epilare definitivă.
2: Pentru doamne, pentru da.
1: Apuci să faci o epilare definitivă. Oho, de la Arad la Constanța și ajungi la mare...
2: Ștoc.
1: Cristal.
2: Târg de nunți.
1: Târg de nunți.
2: Da.
1: Da?
2: Pleci de la Arad într-o relație complicată și până ajungi la mare te-ai căsătorit, adică te-ai împăcat.
1: O cameră de iubit. Mai încape acolo?
3: La pușcărie.
2: Cameră de iubit?
1: Da.
2: Cameră intimă. O, se poate.
1: Da.
2: Deci ideea ar fi
1: frumos, transportul viitorului.
2: Nu știu cine o să meargă cu, sincer, nu știu. Spuneți-ne voi, ați merge cu trenul de la Arad la Constanța 14 ore?
1: De la Arad la Constanța, da, 14 ore. Păi stai să vedem care sunt alternativele.
2: 14 ore, așa, alea
1: oficiale.
2: Oficiale.
1: Alternativa e să iei mașina. Te costă...
2: Da, dar mai oprești la o benzinărie, mai uiți copilul pe la OMV.
1: Dar tot nu faci 14 ore de la Arad la Constanța. Oricât de aglomerat ar fi, ai prinde pe Valea Oltului, n-ai cum să faci 14 ore. Poți să iei avionul de la Timișoara, dar unde te lasă? Te lasă...
2: Avionul de la Timișoara?
1: Da.
2: La București?
1: Da, păi.
2: Că nu e avion...
3: La Galați?
1: Da, că nu aterizează pe Cogălnicianu, bănuiesc, nu?
2: Nu, nu există.
1: Nu există.
2: Adică...
1: Da, e o variantă cu trenul. Dacă pleacă seara sau pleacă dimineața? Că dacă circul toată ziua...
2: În soare.
1: În soare e nasol. Dacă, mai ales cu plafonul ăla...
2: Dacă pleacă până la 9 seara...
1: Merge. De un somn, te-ai trezit la mare, ai prins răsăritul, aerosoli, bam.
2: E 8 și 24 de minute. Hai să dăm niște...
0: Așa e că ar fi frumos să începi ziua cu un premiu de la Neumarkt. Ia hai, chiar acum, în Morning Zoo. Așa e logica de bărbat.
2: Studiem logica de bărbat. De fapt, asta este misiunea Neumarkt. 500 de lei, un bax de bere Neumarkt și o șapcă cu logică de bărbat pentru răspunsul la întrebarea dacă ai un exemplu personal de logică de bărbat lângă tine sau chiar logica
1: Da, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Cum te numești?
4: Veronica.
1: Ia zi, Vero.
4: Deci v-am și scris. Da. Dragul meu bărbat începe munca la ora 9 și nu știu cum îi iese de fiecare dată. Uitând să menționez că are funcția de tehnician service, îi ies modificarea programărilor, chiar dacă ele se întind poate până la 2-3, și le rezolvă până în prânz, iar toată după amiaza e pe...
1: Pe?
4: Bere.
1: Pe bere?
4: Serios.
1: În fiecare zi?
4: Unele, mai puțin,
1: m-aș duce la dezintoxicare
4: nu.
1: Dacă aș fi fiecare zi pe bere.
5: În fiecare zi lucrătoare sau și în weekend?
4: Weekendurile sunt altă poveste.
5: Corect.
2: Da, la bere cu prietenii sau?
4: Da.
1: Deci el oficial are program până la ce oră?
4: Oficial până la 17.
1: Și la cât termină el de obicei așa?
4: Se întâmplă și la 12 și la 1. Da,
1: și cum faci? Nu are programări până seara la service?
4: Scris un post-scriptum la mesaj că se pliază și pe înțelegerea șefului. Sunt cazuri când, într-adevăr, e ocupat toată ziua.
2: Și la cât ajunge acasă, doamnă?
1: 12, 1.
4: Nu. Eu dacă termin programul la 15, vine și el. Dacă termin programul la 19, vine și el.
5: A, deci el se pliază și după șef și după șefă.
1: A, de fapt, nu, el nu după bere stă, el stă după tine.
4: Da.
5: Altă logică de bărbat.
1: Aveți copil?
4: Nu.
1: A, pe când o să aveți copii, da. O să vezi cum termină la 12 ca să o ia pe aia mică de la
4: calculele grădiniță. Clar.
2: Da, ați verificat, adică știți sigur că merge la bere?
4: Da, fără nicio îndoială.
2: Pentru că e o vorbă, o logică de doamnă, am auzit-o pe TikTok, o logică de doamnă, zice, cireșele n-au vierm dacă nu le cauți și bărbatul n-are amantă dacă nu verifici.
1: Doamna a pus GPS la peturile de Neumarkt. Știe exact unde coabitează bărbatul ei.
4: Bună.
1: Felicitări pentru tine în această dimineață, pentru tine.
4: Mulțumesc.
1: Tu ești doar emisarul, ca să zic așa.
5: Pentru tine, pentru reziliență și înțelegere. Adică...
1: O șapcă cu logică de bărbat și 500 de lei un bax de bere Neumarkt. V-am pupat.
4: Mulțumesc.
1: În dragoste.
0: Ziua bună de la Morning Zoo se cunoaște. Așa e logica de bărbat. De la Neumarkt, citire.
2: Doamna, o să fac în felul următor. Vin acasă, că bere avem. Poți să-i aduci pe handrală aia cu care bei?
1: Am uitat să-l întreb dacă are burtă.
2: Cine? Soțul?
1: Da.
5: Nu știu dacă are burtă, dar un zâmbet pe față mare, îl are cu siguranță. La ce program are?
1: Și Larisa întreabă cum e ficatul. Eu cred că doamna și-a exagerat. Bine, ne întoarcem după pauză. E 8:28 de minute.
2: Dar vorbeam cu un prieten care... are o cramă lângă Iași, am și văzut-o în weekendul ăsta. Crama Grama. E singura cramă care este foarte aproape de un oraș mare. Și lângă el, pe terenul lui, se face un festival de rock. Și zic, băi Marian, ce mișto mă, lângă crama aici, beau ăștia, deci cred că numai de la tine. Zic, nu, frate, din păcate ăștia care vin la festivalul de rock, știi ce beau, nu?
1: Bere.
2: Păi, bere. Se bea și vin, dar... Berea e la putere.
1: Rocker să fii. Tu ai bea vin la festival?
5: Espresso Martini.
2: Să fiu așa mai...
1: Și un Negroni.
2: Mai ciudat. Să par mai ciudat.
1: 8:29

10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: Dov Sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 lei. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
6: Mai stați? Noi intrăm că au apărut țânțari și David se scarpină până se înroșește.
7: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
6: Filmogel?
7: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
6: Ce tare! O să încercăm și noi.
8: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
10: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1.389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Grija se învață în familie. De aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
11: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
12: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
13: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
14: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic.

0: între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 lei kilogramul, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kilogram 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.

0: Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour! Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Ține ritmul verii cu oferte pe măsură la Brico. Până pe 17 iunie, ai aparat de aer condiționat Vortex cu inverter 12.000 BTU cu funcție de încălzire la doar 999 lei. Ventilator cu picior 40W cu funcție de oscilație la doar 59,93 lei. Și boiler electric Ariston Pro Eco 50 de litri la doar 623,99 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 75% față de BRP.

0: bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate

0: pasiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
1: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8:30 și 12:30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
2: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Asta e radio și asta e o piesă de radio.
1: Gusto și Morar.
0: Bună dimineața, 8 și 43 de minute.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Vreau să vă fac o mărturisire despre weekendul pe care l-am petrecut la Iași. Bineînțeles, am fost acasă, a fost atât de bine, Doamne, ce... nu mai fusesem chiar de multă vreme, iar în iunie Iașul este fabulos. Și într-una dintre nopți, adică de sâmbătă până duminică, am dormit la în grădina botanică din Iași. O să vă zic exact unde. Grădina botanică din Iași, care este cea mai mare din România, una din cele mai mari grădini botanice din lume.

0: are o suprafață uriașă de peste 160 de hectare. Cea de la Cluj, de exemplu, are 14 hectare. Cea de la București are 17,5 hectare. E, și în Grădina Botanică din Iași vezi lacuri, păduri și cel mai mult și mai mult vie. O parte dintre o parte din suprafața de vie aparține Universității Agronomice din Iași, nu știu cum se cheamă acum, Științele Vieții parcă. Și acolo undeva în în mijloc, e chiar în oraș, adică de o parte și de cealaltă e
1: să continuă orașul.
0: Se continuă dita mai orașul. Ei, și în acolo în Grădina Botanică este mănăstirea dintre vii, cum mi se spune, mănăstirea Copou, foarte mică, are și un, și un cimitir, un loc pe care lumea nu prea îl vizitează, că e undeva în capătul grădinii botanice, de acolo pornesc viile, adică e cam pustiu, nu prea ai ce să faci, nu te-ai duci acolo, te duci să... Lumea fuge de cimitir și asta e un lucru bun. Că zona este așa doar pentru cunoscători și pentru oamenii care nu se tem de cei mai de treabă vecini, adică oamenii din cimitir. Am dormit acolo și mi-a zis una dintre mai... Dar nu vă e frică, nu? Zic, de ce să fie frică? Păi, da, e cimitirul aici și nu prea vin ieșenii la, la biserica asta, că, na, e în capătul lumii. Și zice, dacă o să auziți noaptea pe acoperiș niște... umblături, niște mișcături, să știți că s-ar putea să fie Săgeata, Elisabeta sau, nu mai știu, mai erau nume de pisici. Cred că sunt 20 de pisici acolo și blănoasele alea noaptea se uită pe la geam, vin pe la geamuri să vadă cine care e treaba acolo. Să știți că nu e vrăjmașul, nu umblă vrăjmașul pe acoperiș, sunt doar mâțile care
1: patrulează noaptea.
0: Da, da, da,
1: să vadă,
0: da,
1: dacă dorm, dacă...
0: Da, am prins o ploaie, deci a fost sâmbătă spre duminică, cred că am avut două alerte de inundație la Iași. N-a fost cazul, dar a plouat toată noaptea, a fost frumos. Și duminică la, la biserică, am reținut un lucru foarte tare de la părintele care a ținut predica. Zice, oameni buni, în momentul când o să ajungem la poarta Raiului, da, și unii dintre noi vor intra acolo, o să avem parte de trei mirări. Una, că vom fi acolo, adică nu o să ne vină să credem că, wow, eu aici, în locul ăsta, la cât de păcătos mă vedeam. Și a doua mirare e că acolo în Rai nu o să vedem oamenii pe care credeam noi că o să-i întâlnim. Și în al treilea rând, a treia mirare e că oameni la care nu ne-am fi așteptat vreodată că vor ajunge în Rai, vor fi acolo.
1: Deci nu e după
0: logica și judecata noastră omenească.
1: Aha.
0: Deci trei mirări.
1: Trei mirări.
0: Și dacă treceți prin Iași, dați o fugă și până la mănăstirea Copou, mănăstirea dintre vii, cum mi se spune, înființată pe la 1600 și ceva, se spune că soția lui Vasile Lupu, cel care...
1: A, deci n-au făcut mănăstire în grădina botanică.
0: Nu.
1: Au făcut grădină botanică în jurul mănăstirii.
0: Exact. Acolo erau, acolo erau păduri mari. Și când au venit turcii, soția lui Vasile Lupu s-a ascuns acolo, undeva în scorbura unui copac. Și a fost descoperită cu niște copoi. De aici poartă și zona numele de Copou. Copoi care sunt niște câini de vânătoare. Cu acei copoi a fost descoperită soția lui Vasile Lupu și Vasile Lupu a zis, gata, ăsta e loc sfânt de mănăstire.
2: Mamă, ce poveste, Lupu, copoi, Doamne, Copou, mănăstire.
0: Dar să dorme acolo.
2: Cred că e altceva.
0: E o liniște. E o liniște. Bine, nu-i pentru oricine, că dacă ești slab de, de inimă, e un cimitir unde sunt mulți tineri care n-au fost, n-au fost bine cu viața lor. E acolo un cimitir, l-am cunoscut la 17 ani, aveam 17 ani atunci când am aflat de povestea asta, un tânăr poet, Mălin Tacu, care a fost aruncat de pe un bloc, nu era blocul în care locuia el, de către securiști. Pentru că părinții lui erau dizidenți, voiau să fugă în Statele Unite, aveau o activitate împotriva sistemului foarte puternică. Copilul scria poezii, Mălin Tacu, citiți povestea lui, și nu știu cum a ajuns el pe un bloc și a fost aruncat. De acolo a murit la vârsta de 17 ani, pentru așa ca o atenționare pentru părinți să se mai potolească cu anticomunismul.
1: Mamă, la cine l-a aruncat?
0: Securiști.
1: Așa?
2: Și că a decedat în condiții suspecte, na, mă rog, în perioada regimului.
0: Eu îi cunosc, cunosc personal familia Tacu.
1: 19
0: noiembrie 1989, cred că, sau 87.
2: 69. Nu. 19 noiembrie
0: 69. S-a născut.
1: Nu, dar, înainte de Revoluție, pentru că i s-a spus vestitorul Revoluției.
0: Da.
1: Române, chiar dacă n-a mai prins Revoluția Română.
0: Da, și sunt, sunt mulți, mulți tineri care au avut na, o viață grea, o viață, și și-au găsit alinarea în acel minunat loc.
1: Și el e acolo, nu? În grădina botanică?
0: Da, exact, mănăstire? La intrare. Deci cum intri...
1: Uite, el a avut o poezie care s-a numit Suflet de primăvară. Subsemnatul Mălin, culturist și premiant la poezie, crescut de mic în grădina botanică Iași, trebuie să dau foc la narcise. Peste câteva clipe va sosi trăsura cu fete, am dat 5 lei paznicului să le arate rugul unde ard, cromozomii zefleniști cu... Bă, dar cum scriau...
2: Mamă, filozofic,
0: geniu.
2: Așa...
0: Geniu.
1: Îmi vine să strâng de gât promisiunea că voi fi băiat cu minte.
0: La 17 ani. Da, avea o activitate anticomunistă foarte puternică și el ca și copil, dar și părinții lui. Citiți despre, despre familia Tacu din Iași.
1: Este 8:50, ne apropiem foarte, foarte mult.
3: Ascult
1: de momentul
3: cel mai tare matinal,
1: în care
3: cu Buzdu și Mular
1: anunțăm plecarea în Villegiatura, cel mai mare road show de radio, cred că din lume, nu știu, emisiuni care să se urce în autorulotă și să transmită 2 săptămâni de pe traseu. Asta vom face noi, vă anunțăm data la care plecăm, data la care părăsim radioul și ne împreunăm cu țara și vom anunța cele 10 orașe de unde vom face matinal în următoarele 2 săptămâni. Dar până atunci mai avem de dat un premiu și dacă Daniel va vorbi despre suflet, vă propun acum să ne ocupăm și de, de creier, pentru că se apropie, mai sunt mai puțin de 2 săptămâni, 12 zile, până când vin cei mai mari specialiști din lume pe genetică, David Sinclair, pe psiatrie Daniel Amen și Matthew Walker, expertul numărul 1 mondial în somn. Alături de ei, Diana Palotaș, fondatorul Neuros Europe, vor explica neuroștiința creierului și vom vorbi despre cum grija față de creier poate să te ajute în longevitate.

planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: seturi de trollere, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2x91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: 50 de miliarde?
4: Ce? Deficitul din nou?
3: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
4: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
3: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
4: Și al meselor neregulate.
3: Și pentru imunitate.
4: Lacium!
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
7: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
10: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
11: Bucuria gustului.
12: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.

0: clasic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: E timpul să pui lucrurile în mișcare cu uneltele Makita, fie că ești pe șantier sau în grădină. Cu peste 240 de mașini din gama XGT, puterea, precizia și durabilitatea sunt garantate. Acum, Makita vine la tine cu o baterie XGT gratuită în valoare de 1160 de lei. Aceeași putere cu un bus suplimentar pentru a te pune în mișcare. Detalii pe makita.ro sau vizitează magazinele dealerilor Makita. Se aplică termeni și condiții.
2: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
3: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal, din 1900.

0: 20 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Ofigal. Românesc și natural.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
3: Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
6: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Știai că pâinea asta are 35% maia sălbatică?
7: Sălbatică?
6: Da, liberă, neîmblânzită, direct din natură.
7: Ca tine de Revelion.
6: Ai grijă, acum pun maiaua pe tine.
8: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia-uzi ea, pâinea cu maia.
9: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
10: De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
11: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
12: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spate de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
13: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes, Fueled by Oscar, cea mai fan cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 super curse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia și prietenii și hai să fim eroi pentru o zi. Înscrie-te acum pe runforheroes.ro.
14: Câștigă cu Fru!
15: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
16: Hai la Fru să ne răcorim conghețată!
15: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
17: Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
18: Înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co!
19: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega imaj, bun pentru noi toți.
20: Ne întoarcem la hituri.

0: Până atunci,
1: câștigă un bilet la Brain Event 2026, cel mai important eveniment dedicat longevității. Participă și afli de la Sinclair, Amen și Walker cum îți protejezi creierul și încetinești îmbătrânirea. Biletul îți aduce și un voucher de 500 de euro pentru analiza creierului. 20 iunie, Sala Palatului București.
2: Eu știu că Sinclair, Walker și Amen par linia de atac a unei naționale la campionatul mondial
3: sau
2: de fotbal.
3: Sau nume de DJ.
2: Sinclair. Sau nume de DJ, dar credeți-mă că dacă îi vedeți pe ăștia toți într-o singură zi la Sala Palatului pe 20 iunie, o să ieșiți mai câștigați. Tatiana, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
2: Cine ești tu, Tatiana, și cu ce te ocupi în viața asta?
4: Sunt medic neurolog, iată acum chiar am intrat în cabinet, mă așteaptă pacienții și am zis să încerc. Aveam în minte evenimentul ăsta de vreo două luni, dar tot
2: ai amânat, tu ai zis
4: exact.
2: Nu că am pacient, nu pot să ajung la București. De unde ești, Tatiana?
4: Brașov.
2: Din Brașov.
4: Brașov. Și lucrez la Spitalul Municipal din Săcele, lângă Brașov.
3: La Săcele, da. Și ești medic?
4: Da.
3: Neurolog?
4: Neurolog, da. Terciuleac, Tatiana.
2: Deci, practic, vin
5: colegii tăi.
2: Oamenii tăi, da.
4: Da, exact. Oamenii care au nevoie de ajutor.
3: Toți avem.
4: În ceea ce privește sănătatea creierului.
2: Am înțeles. Ești născută în Moldova?
4: Exact.
3: Da. Unde, unde?
4: În Vărzărești, Nisporeni.
3: A, raionul Nisporeni. Da, da, da.
2: Da. Da.
4: Facultatea am făcut-o în Chișinău, apoi rezidențiatul în Cluj. Uh-huh. Și iată, drumurile m-au adus aici.
2: La Tatiana, Brașov. Dar un obicei, da, pe care l-ai acum...
4: Da.
2: Și pentru care îți vei mulțumi peste 10 ani. Tu, ca medic, deci, cine înveți pe noi pacienți?
4: Am mai multe obiceiuri, dar unul despre care am scris este să beau în fiecare dimineață cam jumătate de litru de apă caldă cu sucul la jumătate de lămâie.
2: La cine folosește nouă asta?
4: În primul rând mă ajută pentru hidratare.
2: Așa.
4: Pentru hidratare, după care, de ce apa caldă? Apa caldă pentru că, pentru tot tractul digestiv, care este
2: amorțit,
4: muscular.
2: Da.
4: Așa, are tunica musculară. Caldul relaxează. Și atunci și eliberarea acizilor biliari din vesicula biliară și a sucului pancreatic, toate sucurile digestive se elimină mai bine relaxându-se sfincterele, sfincterul odii de la apa caldă.
3: Deci pornim motoarele de dimineață.
4: Exact, îmi pregătesc tractul digestiv pentru ziua de lucru și știm importanța sănătății axei intestin creier.
2: Da, al doilea creier.
4: Asta cred că ajută, exact, ajută și la prevenirea bolilor
3: psihice.
2: Tatiana, neurologice. Doamna doctor, vă mulțumim mult de tot pentru sfatul ăsta de dimineață și cred că meritați
3: o relaxare.
2: Peste măsură, da, să ajungeți la Brain Event pe 20 iunie. Biletul e valoare de 324. Dumneavoastră v-ați bucurat așa, doamna doctor?
4: Da, da.
2: Frumos.
4: Chiar vă zic că de două luni m-am uitat de mai multe ori, dar tot parcă nu mi-ajungea curaj.
2: A, uite că acum v-am făcut noi curaj. Pe 20 iunie veniți în București la Brain Event, evenimentul Dianei Palotaș, unde îi aduce pe Sinclair, Amen și Walker.
3: Și doamna n-a câștigat și un... cine cumpără bilet la...
2: Păi nu, ea câștigă,
3: da.
2: Și cine cumpără bilet la Brain Event, dar și câștigătorii noștri de dimineață.
3: O mapare gratuită,
2: brain mapping.
3: Da, exact, se face harta creierului.
2: Te pupăm, Tatiana,
4: da.
2: Să
4: mulțumesc,
2: povestești cum a fost acolo. Noi o să fim în Radio Aventura atunci.
3: Te pupăm, la revedere.
4: Vă ascult în fiecare dimineață. Mulțumesc frumos!
2: Ciao,
5: te pupăm, doamna doctor.
2: Vezi, Daniele, ce zici, că sunt neurologii cu ochii pe tine.
1: Și-au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Vino pe 20 iunie la conferința Brain Event, unde Sinclair, Amen și Walker îți explică secretele vieții lungi și fericite. Detalii și bilete pe brainevent.ro.
2: și urmează anunțul de Radio Aventura după știrile prezentate de Tea Teodorescu. Bună dimineața, Tea!
0: Bună dimineața! Amenzi record pentru 10 bănci din România, victorie spectaculoasă pentru Kimi Antonelli la în Formula 1. Avem 23 de grade acum în București. Cutremur cu magnitudine 7,8 azi noapte în Filipine. Seismul s-a produs la o adâncime mică în sudul țării. Cel puțin 5 persoane au murit. Numărul victimelor se află în curs de verificare. Mai multe clădiri s-au prăbușit, inclusiv fațada unui mall. Cutremurul a fost urmat de replici puternice cu magnitudine peste 6. Alimentarea cu energie electrică și comunicațiile au fost întrerupte într-o întreagă provincie, iar cursurile școlare sunt suspendate. Autoritățile din Filipine au emis alertă de tsunami. Și măsuri sporite de securitate în Kansas. Cu câteva zile înainte de începerea campionatului mondial, 9 persoane au fost rănite aseară în urma unui atac armat produs lângă cantonamentul Angliei. Din fericire, niciunul dintre răniți nu se află în stare gravă. Anglia va juca miercuri seară la Orlando un ultim meci de pregătire împotriva naționalei din Costa Rica. Meciurile de la campionatul mondial se văd în direct la Antena 1, 3 și Play. Și în țară, premierul desemnat Eugen Tomac începe negocierile cu partidele pentru susținerea în Parlament. Astăzi sunt programate discuții cu PNL de la ora 11. Apoi de la ora 14, premierul se întâlnește cu reprezentanții USR și de la ora 17 cu socialdemocrații. Consultările se vor desfășura la sediile formațiunilor politice. Eugen Tomac va susține declarații de presă după fiecare rundă de consultări. Și amenzi record pentru 10 bănci din România. Acestea au deplătit aproximativ 710 milioane de euro. Consiliul Concurenței le-a sancționat din cauza robor. Investigația inspectorilor arată că acestea au făcut schimb de informații confidențiale cu privire la stabilirea nivelului robor. Mai exact, s-au înțeles pentru a stabili indicele robor la un anumit nivel. Investigația a început în 2022, an când robor atinsese un nivel istoric și depășea 8%. Decizia Consiliului Concurenței poate fi atacată la Curtea de Apel în 30 de zile. Și victorie spectaculoasă pentru Kimi Antonelli la Marele Premiu al statului Monaco. Italianul de la Mercedes s-a impus la finalul unei curse nebune. 7 piloți au fost nevoiți să abandoneze. Primul a fost Max Verstappen de la Red Bull, care s-a confruntat cu o problemă la start. La 19 ani, Antonelli câștigă a 5-a victorie consecutivă din acest sezon, dintr-un total de 6 curse disputate până acum. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
0: Meteorologii anunță zi călduroasă astăzi, în special în vestul și sud-vestul țării, apoi după amiază și mai ales spre seară, în jumătatea de est a țării și la munte vin și ploile, vor fi și ploi torențiale cu descărcări electrice și vijelii. Maximele se vor încadra între 23 și 31 de grade, cu cele mai ridicate temperaturi în Oltenia. Și în București s-ar putea să plouă spre seară, acum e soare în capitală, termometrele arată 23 de grade și așteptăm 28 la amiază. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.
6: Domnul Morar.
2: Da, domnul.
6: Ia ziceți Bisglicinat.
2: Bisglicinat, bravo tată. Știi că sunt foarte mulți băieți de treabă care degeaba sunt de treabă dacă nu pot să spună Bisglicinat.
7: Eu nu sunt de treabă, eu sunt de comitet.
2: Băiat de comitet.
7: Și așa vreau să fiu și în ceea ce va începe în foarte, foarte scurt timp, doamnelor și domnilor, vreau să ne urcăm în autorulote anul ăsta pe melodia asta.
5: Așa de grand finale de...
7: Păi este. Ce facem anul ăsta în Radio Aventura e de...
6: E grande!
7: Nu de finală europeană, e de finală mondială.
6: Moi grande!
7: Gândiți-vă că suntem la concurență cu campionatul ăsta mondial de fotbal, totuși, cu niște meciuri puternice. Da, Germania fie... cu Curaçao, Haiti, Chile.
5: Capul Verde cu...
6: Franța cu Senegal.
5: Face voluntar sau cu cine joacă, sau nu știu.
7: 9 și 14 minute. Nu știu când am început Radio Aventura, n-am numărat edițiile, am numărat doar emoțiile pe care le-am trăit în cei peste, cred că 15.000 de kilometri pe care i-am făcut până acum, pe aici, prin țară. Câte două săptămâni în fiecare an și ne ținem cu încăpățânare de obiceiul ăsta.
6: Ne ținem de neamuri.
7: Încărcăm tot ceea ce înseamnă sculă de radio. Și sculă nu mă refer doar la...
6: La buzdugan?
7: La tehnică, ci și la oameni. Încărcăm sculele de radio în două autorulote și dăm gonetă prin țară. În acest an, Radio Aventura
2: veți afla pentru prima oară când începe și pe unde trece, pentru că e primul an în care anunțăm tot traseul.
3: Să nu ziceți că nu v-am zis.
5: Deci avem un plan.
2: Avem un plan bine.
5: Urmează să-l și respectăm, stabilit. O să vedem.
2: Acum, sigur, știm destinațiile în care vom face matinal, cele 10 orașe, 2 săptămâni.
3: Dar vor fi și elemente surpriză,
2: deturnări,
3: evadări de pe traseu, cum se întâmplă în turul ciclistic al Franței?
2: Absolut. Absolut, dar cine ne oprește?

0: Bă, să ne oprească poliția rutieră. Bună ziua, bună ziua. Cine conduce aici?
1: Eu.
0: Cine v-a condus aici? Domnul Moral. Ia, ia puneți un pic fiola.
1: Eu?
2: Păi stai mă, că poliția rutieră n-are de ce să vină până la noi, că se uită pe live și îl vede pe domnul Morar dacă ține mâinile el cum trebuie corect. Pe volan, dacă are și, plușul de siguranță
0: și
2: pus.
0: Și tu deșteaptă.
2: Păi,
0: da, da.
2: Eu, creier, tată.
1: Eu de 3 ani cred că n-am mai băut nimic în Radio Aventura.
0: Stomac, tată.
1: S-a în afară văzut? De cafea.
0: Mihai, ești stomac.
1: Doamnelor și domnilor, haideți să ascultăm pentru prima oară promo-ul oficial la Radio Aventura 2026 și veți afla din acest promo când plecăm în turul României cu autorul Lota Zu. Sunteți gata?
0: Ăla da.
1: Și apoi vă anunțăm programul. Și apoi vă anunțăm și marele, marea finală pe care o facem în Radio Aventura 2026.
0: Se dă ceva la Radio Aventura asta? Sau nu se dă?
1: Doamnelor și domnilor, 3, 2, 1, dezvăluirea!
3: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
4: Unde, domnul Buzdugan?
3: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
4: Atunci recalculăm ruta.
5: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
6: România, începe Radio Aventura.
7: Turul României cu autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
6: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
7: Cel mai mare roadshow radio.
6: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
7: Două săptămâni.
6: 3000 de kilometri.
7: Live 24 din 24 de ore. Radio Aventura începe pe 14 iunie.
8: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
7: Mai sunt 6 zile.
1: Mamă, 6 zile.
2: Cum mă să pleci pe 14 iunie într-o duminică, mă?
0: Cum mă, stai puțin.
1: Ca eu, să prindem auzit... ziua mei pe drum.
2: Pe coclauri.
0: Eu am auzit 14 iulie. Eu mă gândeam, mamă, de ziua Americii, ce frumos.
1: Stai tu liniștit că până pe 14 iulie...
0: Deci iunie?
1: Iunie!
2: Adică, păi stai că am zis 6 zile, măi.
1: 6 zile, deci mai avem marți, miercuri, joi, vineri...
2: Sâmbătă?
0: Vai,
1: sâmbătă, duminică.
0: Să-mi fac părul.
2: Vai, păi acum anunțați, mă, n-am valiza făcută.
1: Vreau să te anunț că frizerul tău e în vacanță. Săptămâna asta, deci stai când.
0: Pe bune?
1: Da, e la Matera. Mi-a trimis poză din Matera, deci...
0: Mamă, deci mă tund în Radio Aventura.
1: Te la ciob.
0: La o stână undeva.
2: Am o unghieră bună.
0: Dacă e cineva la o stână care are niște...
1: Ce m-am răcorit. Deci duminică plecăm. Practic, ăsta a fost ultimul weekend plin pe care l-am făcut acasă, sau mă rog,
0: acasă
1: fiecare unde a vrut. De duminică plecăm. Și acum, sunteți gata pentru traseu?
0: Hai să vedem.
2: Avem
0: să
2: control, vedem. Asta e întrebarea.
0: Eu îmi doresc tare mult să ajungem la Iași.
1: Eu citesc doar orașele în care vom face matinal. Zilele și orașele. Ce facem noi după aceea între astea orașe?
0: Treaba lor.
1: Treaba noastră. Și treaba voastră. E treaba voastră de magneția radioului să ne atrageți către voi.
2: Să ne ademeniți.
1: Deci, în cele ce urmează, pe 14 iunie, adică duminică, plecăm din București. Pe 15 iunie, pardon, adică luni dimineața, luni dimineața vom face matinal la Brașov.
0: La Brașov?
1: Da.
0: Băi,
1: Brașovul este primul oraș în care vom face matinal luni.
0: O să fie ursărie maximă.
1: Treaba noastră ce facem pe 15, dar important e pe 16 dimineața să fim în Piața Mare din Sibiu. Marțea viitoare, Sibiu, avem matinal la tine. Pe 17, un oraș unde n-am mai fost de ani de zile,
0: media.
1: Adică miercurea viitoare vom face matinalul din Deva.
2: Mamă, la Pichi! La Pichi în Deva, mă!
0: La cățelul ăla, nu?
2: Da!
1: Ăla-i Dej, ăla era în Dej, nu era în Deva.
2: Deva ai spus? Da. Atunci trebuie să căutăm un Pichi și din Deva.
1: Dar nu zici rău, pentru că ne apropiem și de Dej. Joia viitoare, matinalul de la ZU se aude...
0: În Pia Turzii.
1: De la Cluj-Napoca.
2: Bine de tot.
0: Ce frumos.
1: Iar vineri... Vineri... pe 19. În sfârșit ne întoarcem acasă. Vă mulțumesc mult de tot. Baia Mare e în calendarul Radio Aventura.
2: Este
1: matinalul de la McDonald's de acolo, vis-a-vis de McDonald's, unde ne place nouă, în Baia Mare, intersecție București cu Unirii.
0: A, păi înseamnă că fetele de la Tăuții Maghiereușului
2: se mă mergem la Baia Mare, adică la doamna Morar acasă, dacă
1: nu,
2: e.
1: Nu, acasă merg eu.
2: A,
1: eu...

0: Păi și da, vreau și matinal eu sarmale de alea cu ciuperci, că numai dumneavoastră știe să le fac așa.
1: Altă dată. N-are timp mama de sarmale.
0: Păcat. Dacă vorbesc eu cu dumneavoastră.
1: Și nu mai face mama sarmale de când am mâncat sarmale la Nicu Șordan.
0: La asta nu mă așteptam.
1: Ce?
2: Ai mâncat?
1: Da, m-am săturat, gata. Și de sarmale și de Nicu Șordan. Bun. După aceea, în...
2: Stai, nu.
1: Deci urmează un weekend, primul
2: Doamne
1: weekend.
2: Ajută să fie în, să mergem și în Moldova. Doamne
1: din
2: ajută.
1: Baia Mare, așa. Nu am timp de stat acasă, pentru că vineria viitoare, pe 19, avem de traversat un drum extraordinar.
0: Uimitor.
1: Și practic de trecut dintr-o regiune istorică în alta.
2: În Oltenia.
1: Vom traversa tot Maramureșul și din Maramureș, prin Strâmtoare.
2: Intrăm în Moldova.
1: Intrăm și trebuie să ajungem vineri seara la Suceava.
2: Da.
1: Vinerea viitoare.
2: Prima capitală a Moldovei, acolo la
1: Apoi,
2: Suceava,
1: Baia. O să vă anunțăm noi ce facem peste weekend. A doua săptămână de Radio Aventura debutează pe 22 iunie. E practic prima săptămână de vacanța copiilor. Deci aici se vor alătura copii în fiecare dimineață. Pentru că...
2: Deci o să fim sâmbătă la Suceava.
1: Nu, vineri seara ajungem la Suceava. Pe 19. După aia vă anunțăm noi ce facem în weekendul respectiv. Pe 22, adică a doua săptămână, debutează la Botoșani, matinal din Botoșani.
0: Yes.
1: Marți, a doua săptămână, pe 23, matinal la Iași.
2: Altceva. Ce să vezi?
1: Miercuri, pe 24 iunie, vom face matinalul în Bacău.
0: Bine, de tot ce-mi place la Bacău.
1: Dacă nu va ajungea Moldova, atunci joi.

0: Vom face matinal.
1: Asta nu înseamnă că nu ne putem abate de la Bacău până un pic la Târgu Neamț sau la Vaslui sau la Huș.
0: Le mai zic încă o dată: Brașov, Sibiu, Deva, Cluj-Napoca, Baia Mare în prima săptămână și în a doua săptămână Botoșani, Iași, Bacău, Galați, Constanța de luni până vineri. Și finalul Radio Aventura va fi vineri 26 iunie la în București, nu, după Constanța, după matinalul de la Constanța, venim în București pentru că avem de dat, să zic acum sau să păstrez pentru
2: mine,
1: o vacanță în Tasos.
0: Mai mult de o vacanță în Tasos.
1: Două vacanțe în...
0: Mai mult de două vacanțe în Tasos.
2: Ce dăm?
0: O? Partenerul nostru.
2: Cine?
0: De drum. Guvernul de autonomie. În aceste două săptămâni de Radio Aventura sunt oamenii de la BYD care,
1: care
0: ne oferă nouă și pentru ascultătorii noștri o mașină care încă n-a ajuns în România. O să ajungă vineri și primii care vor vedea mașina asta suntem noi și voi. Și prima mașină ajunsă în România va fi făcută cadou unui ascultător.
1: Băi, nu
0: de
1: cadou?
0: Radio Zoo.
1: Ce înseamnă? Adică va fi a lui pe toată viața?
0: Pe toată viața.
1: O mașină de la BYD?
0: Nu o mașină. Singura mașină hibrid din clasa B. Este vorba despre noul Dolphin G DMI.
2: Ce wow. drăguță o... e! E o bijuterie de mașină.
1: Ce trebuie să facă lumea pentru a câștiga această mașină deja, BYD? Deja...
2: Stai să nu le dăm două șocuri deodată. Deocamdată să proceseze informația că cineva o să aibă o mașină.
0: Mașina asta, care este... Deci, repet, este hibridă, are autonomie de 1000 de kilometri și este singura super singura hibrid din clasa ei.
1: Deocamdată nu e niciuna în România și prima niciuna. Care ajunge,
0: prima care ajunge
1: se, duce.
0: Se alătură Radio Aventura vineri. Vinerea asta noi o luăm cu noi de duminică și o plimbăm
2: cum?
0: Toată țara.
1: De duminică acum?
2: Cum face dolfinul?
0: Cum face dolfinul?
1: Stai mă, deci noi țara. De duminică asta o luăm cu noi, nu?
0: O luăm și o aducem înapoi pe 26 iunie când o vom da cadou unui ascultător. De ce o ducem mașina cu noi? Pentru că pentru a te înscrie ca să câștigi mașina asta, noul BYD Dolphin G DMI sau DMI, spuneți cum vreți, adică o super hibridă. Pentru a te înscrie trebuie să vii acolo unde este Radio Aventura, acolo unde este caravana cu autorul Lotele Zoo, acolo unde facem noi matinal, acolo unde oprim noi în benzinării. Este obligatoriu să vii
1: să faci poze
0: ca
1: cu
0: să te înscrii. O să vă spunem când începem Radio Aventura ce trebuie să faceți. Dar trebuie să vânezi caravana, de-aia zic că această caravană va fi foarte mare și o să ne căutați pe drumuri, o să ne urmăriți, o să ne vânați. Pentru că doar intersectându-te cu caravana o să poți să te înscrii pentru a câștiga această mașină.
1: Așadar, fiți partenerii noștri, cum BYD e partenerul nostru care pune acest frumos cadou în joc, fiți și voi partenerii lui Radio Zoo.
0: Și de-aia o plimbăm prin toată țara.
1: De fapt, e martorii lui Radio Zoo.
0: De fapt, o plimbăm prin toată țara. Și o aducem pe 26 iunie, în ultima zi de Radio Aventura, în București, când vom face extragerea și vom cunoaște cine va câștiga mașina.
2: Și atenție, v-am zis traseu. Adică nu ziceți că vai, n-am știut, hau.
0: Deci e simplu, dacă ești din Brașov, pe 16 iunie ai venit în Piața Sfatului ca să te înscrii pentru Dolphin G. Dacă ești din Sibiu, marțea viitoare. Dacă ești din Deva, miercurea viitoare. Cluj-Napoca. Dar puteți să ne opriți și în benzinării. Puteți să ne opriți și pe unde
2: nu
0: mai...
2: Nu ne prindeți, ce să mai...
0: Noi, prin parcuri dendrologice, prin grădini botanice. Cum vedeți dolfinul? Cum veniți să vă înscrieți? S-a înțeles?
1: Da.
2: S-a înțeles.
0: E bine?
2: Este perfect.
0: Ne întreabă cineva și cei din București. De ce vă grăbiți cu... De ce vă grăbiți? Că avem soluții pentru toată lumea. Bucureștiul, de exemplu, care nu este trecut pe harta Radio Aventura, va avea două posibilități de înscriere. La plecare, așa, deci când plecăm, adică duminică, vom anunța exact ora, și la sosire, înainte de a face extragerea, o să aducem mașina într-un loc din București și o oră, două, nu ne grăbim,

0: puteți veni să vă înscrieți pentru a câștiga mașina, cea mai nouă mașină de la BYD, singura hibridă din clasa B, Dolphin G DMI, super hibrid.
1: Ce tare!
0: Am făcut bine? Am făcut un platoaj frumos pentru Radio Aventura 2026?
2: Mama mia!
1: Ai făcut perfect! Planul avem, premiul avem, oamenii avem, sculele, cum zice domnul Morar. Avem nevoie acum de participarea voastră, de nebunia voastră care să completeze această prăjeală pe care o facem de ani de zile.
0: Să ne urmăriți! Să ne urmăriți, adică chiar trebuie să ne urmăriți pentru a câștiga mașina asta și nu vorbesc online, vorbesc la propriu. Să ne urmăriți pe șosele, prin parcări, prin benzină, peste tot.
2: Că se dă așa, dă, nu știu, o vacanță, dar mașina asta se dă pe bune, pe viață.
0: Da, mă.
2: Ce va tare, fi
0: mă.
2: Proprietar.
0: Nu e drive test.
2: Nu e drive test,
0: nu.
2: E...
0: Nu, nu, nu, exclus. Morar, dacă eu mă întâlnesc cu Buzdugan la mănăstire la Neamț, pot să mă înscriu la el?
2: Absolut.
0: Nu, da, nu, nu pot.
2: Dar trebuie să fie mașina acolo, în fața mănăstirii. Trebuie să fie mașina în fața mănăstirii. Dar voi zicem noi care e combinația.
1: Vă, cu ce siguranță, răspuns absolut incredibil.
0: Așa. Deci, chiar dacă nu sunteți în orașele pe unde trecem sau pe traseul pe care vom trece, pentru că voi vedeți pe GPS imediat pe unde trecem.
2: A, că se transmite.
0: Pentru că se transmite totul live, puteți să, nu știu, faceți 50 de kilometri, 20 de kilometri, 30 de kilometri, să întâlniți mașina și să vă înscrieți pentru...
2: Măi, trebuie să ne luăm internet. Vorbim cu Starlink-ul, cu
1: lui Musk.
0: Ce? Avem, mă, de toate.
2: Avem, pentru că...
0: Internet am mai avut, premii n-am mai avut.
2: Am fost în weekendul ăsta în Moldova și, nu zic, în oraș e internet, dar în... pe autostrada celebră a Moldovei, autostrada foamei și a setei, că nu există nimic. Deci nu poți să-ți iei un corn, nu poți să-ți alimentezi, nu poți nimic. Nu e semnal. Cel puțin la Orange, unde sunt eu, zici că ești în Grecia. Nu există, n-ai, nu. Deci trebuie să vorbim cu...
0: A? O rezolvăm din mers, să știi.
1: Au zis, am o speță, de exemplu. Că uite, mă pun în pielea ascultătorilor. Dacă eu sunt brăilean și vin la matinalul din Galați să mă înscriu pentru a câștiga această mașină, se poate, da?
0: Dacă nu te bate nimeni, da.
1: Adică, da, ok, bun.
2: Păi, dar poți să fii și din București, te prindă mașina undeva pe traseu. Că nu e pe bază de...
1: Aha, deci nu e pe bază de buletin.
0: O să vedeți când ajungeți la caravană. O să vedeți pe traseu când începe Radio Aventura. E foarte simplu să te înscrii, dar trebuie să vii la mașină. Trebuie să vii acolo unde este
2: fizic
0: Radio Aventura. Bună dimineața! Vă aștept la Brașov să facem muzica aia, să o afumăm bine rău. Asta ia țara în două bucăți, e discriminare mare, Oltenia, Banat, Crișana. Discriminarea însemna să nu fi fost în anumite zone, dar...
2: Am fost și în Oltenia, am fost și în Banat, am fost și în Crișana.
0: N-aveți cum să spuneți că noi discriminăm. Dacă noi discriminăm, spuneți-ne ce fac radiourile care fac 365 de zile din 365 emisiuni în studioul din București. Dacă nici noi n-am fost în țara asta...
2: La alea n-avem pretenții, domnul Morar, da? Dar noi care zicem că acoperim, facem turul României, uite că nu facem turul României, că n-am fost în Oltenia în vara asta. Dar nu se știe, poate la...
0: Ne grăbim, mă. Noi am anunțat doar orașele unde vom face matinalul și le anunțăm. Știți de ce le anunțăm, sincer? Ca să nu mai fim nevoiți să vă zicem mâine, veniți acolo mâine. Să știe lumea de la început. Dacă vreți să vă întâlniți cu noi, dacă vreți să vă înscrieți pentru a câștiga BYD-ul Dolphin G DMI, bă, uite, vin acolo în ziua respectivă și am rezolvat cazul, nu?
1: Corect.
0: Bun. Avem un plan.
1: Acum ai...
0: Că nu ne ținem de el asta.
1: O să vedem Waze-ul să fie cu noi. E. Voi să fiți, că adevărul e că și Waze-ul te lasă baltă. Dar pe cuvântul meu că după atâția ani de Radio Aventura pot să zic că pe unde ne oprim, avem cu cine.
2: Hai că lumea este foarte inventivă. Costel zice, dacă vin în fața radioului când plecați, pot să mă înscriu? Nu știm. Hai că vă zicem exact cum să procedează.
0: Da, puteți.
2: Da?
0: Da.
2: Ia uzi.
0: Atâta deci vreme București cât este mașina lângă în caravană, puteți să vă înscrieți. Nu din mers, trebuie să așteptați să ne oprim undeva.
1: Să facem actele alea.
0: Asta nu înseamnă că veți bloca drumurile, că veți pune copaci pe traseu sau alte lucruri de genul ăsta. Sper să nu ajungem până acolo. Dar vom vedea.
1: Mulțumim de pont, mergem mai departe.
0: Asta se întâmplă de duminică.
3: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
4: Unde, domnul Buzdugan?
3: Am ajuns la concluzia că ne-am stăturat din statul radio, domnule.
4: Atunci recalculăm ruta.
5: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruluta.
6: România începe Radio Aventura.
7: Turul României cu autoruluta ZU pornește duminică 14 iunie din București.
6: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
7: Cel mai mare roadshow radio.
6: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
7: Două săptămâni.
6: 3000 de kilometri.
7: Live 24 din 24 de ore. Radio Aventura începe pe 14 iunie.
4: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
7: Mai sunt 6 zile.
2: Îmi era dor de un premiu mare, un premiu care îți dă multe bătăi de inimă, multe emoții. Va fi o încărcătură acolo la, nu știu unde va fi tragerea, în București, dar nu știu locul. Nu știm cum se va proceda, dar va fi multă tensiune.
8: Îți dai seama, dar cât înscriși o să avem după două săptămâni în care plimbăm mașina asta prin toată țara.
1: Da? Și frumoasă foc.
8: Pe Sfintele Moaște. Îți dai seama câți oameni înscriși o să fie,
2: care se vor supăra la final.
8: Păi unul se va bucura.
2: Unul, păi
8: restul de zeci de mii sau câți vor fi,
2: o să zică ați aranjat-o, da, ați premiu, dat-o lui cu mătra.
8: Un premiu mare, mare de tot n-am mai avut de mult. Și e prima mașină care sosește în România. Deci joi seara, cred că joi noapte sosește. Vineri e deja în caravana noastră.
1: Câștigă din senin, deci, un dolfin.
8: Nu mai are niciun showroom din România n-o s-o aibă înainte de Radio Aventura.
2: Nu, Radio ZU e cel mai mare showroom din România? Ce mai vrei?
8: Dar nu România e cea mai tare? Nu așa zice prietenul tău?
2: Absolut.
8: Escobar?
2: Da.
8: România e cea mai tare. Fiți atenți de ce. În 5, 4, 3, 2, 1. La ce radio în lumea asta să dă muzica aia party luni dimineața? Mai ziceți un radio în afară de Radio ZU. E, vezi? E, vezi?
2: Ba da, pe Radio Monte Carlo 2.
8: E, da, bine. De bătrâni. Ia auzi, Cristian Thompson, copilul nebun al radioului, DJ-ul nostru care se alătură Radio Aventura. Nu mai știu dacă e în prima sau a doua săptămână. Oricum e o săptămână Raz, o săptămână Cristian Thompson. Vom avea DJ peste tot alături de noi. Backup la backup.
2: La comandă.
1: Iartă-mă că te rețin, vrei să-ți dau un dolfin?
2: Dă-mi.
8: Noi unde ne-am început cariera de radio, Daniel?
2: La Radio 21.
8: Nu, noi doi. Ne-am lucrat prima oară împreună. La Radio Delfinașului, nu?
1: Iată.
2: La Contact, da.
8: Radio ZU devine Radio Delfinașului. Dăm un dolfin. BYD. Super hibrid.

0: să vedem cine își face planul de vară după Radio Aventura. Am anunțat programul astăzi oficial și pe Radio Zoo.ro și pe rețelele noastre sociale, conturile Radio Zoo oficial. Pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe Substack, pe unde mai avem noi.
1: Pe Waze, pe Google Maps.
0: Important e că lunea viitoare, adică de astăzi într-o săptămână, primul matinal din Radio Aventura este în Brașov.
2: Radio Zoo din Senin oferă așa, un delfin. Sper să-l câștigi un balerin.
0: Dar n-ar fi mai bine să oferim o delfină să câștigi o balerină?
2: Yeah. Fii atent, dacă Radio Zoo dă un delfin, eu dau din partea mea, din partea mea special un măslin.
1: Eu dau un vin dacă
0: un kil de vin.
1: Un delfin.
2: Nu că vreau să intervin. Bă, da, radio dă un delfin.
0: Mulțumim pentru muzica aia, Dr. Gabi din Ploiești, alături de voi, dragilor. De-abia aștept să vă urmăresc în Radio Aventura.
2: Doctorul stomatolog care sare bine la Orașul Faptelor Bune cu ajutoare.
0: Radio Zoo dă un delfin și la toți dușmanii un rechin.
1: Eba.
0: Mulțumim, Dorian din Pitești, pentru rima dimineții.
2: Nu că vreau să vă dezbin, dar Radio Zoo dă delfin.
0: Așa, pur și simplu, din senin?
2: Așa, din intestin, din...
0: din mațe. Noi vom fi la Sibiu marțea viitoare. Vă așteptăm și vă salutăm, ne scrie cineva. Liviu din Arad, superb început mixul lui DJ Cristian Thompson. Abia aștept să ne vedem prin țară cu Radio Aventura și abia aștept să ajungi și prin Arad cu autorul Lota.
2: Ia uzi. Ia uzi ea.

0: Vă aștept să trageți o fugă și pe la Târgu Neamț, dar până atunci, hai tăcere, piesa asta este mult prea șmecheră.
1: Asta nu e piesa din torpedoul meu de bine?
2: Oh, yes, man, it's your song, yes.
1: Și pe astea am ajuns să mi le fure. Tineretul ăsta, DJ-esc.

0: Unde venim în piața, unde venim în Brașov?
1: Piața Sfatului.
0: Piața Sfatului, păi unde? Altundeva?
1: Întreabă-mă în Sibiu.
0: În Sibiu, cam pe unde o să poposim?
1: În Piața Mare, de ce te, de ce te miri?
0: Luni Sibiu, marți, nu, luni Brașov, marți Sibiu.

frecvență. Aoleu, să tot afli, o să te saturi de câtă înscriere o să vorbim. Radio Zoo dă o mașină, un BYD Dolphin ce? DMI, o mașină care ajunge peste câteva zile în România. Și primul exemplar care ajunge în România, proaspăt lansată, va fi mașina caravanei noastre. Va veni cu noi în caravană și va trebui să urmăriți caravana cu autorul Otele ca să vă înscrieți pe

pentru a câștiga această mașină. Prima care vine în România este și prima pe care o face în cadou. Deci nu o să vedeți la buhnici, în review-uri, la mașini cu luci și popa sau așa mai departe. Nu, noi o luăm în caravană cu noi, o plimbăm prin toată țara, dăm posibilitatea să vă înscrieți și nu...

0: fi pe o platformă?
1: Cum să nu?
0: Ia uzi.
1: A, deci e stricată.
0: Așa da.
1: Bună dimineața din Via Real,

0: E în traseul de Radio Aventura. Așa, am uitat să zic, Daniel.
1: Yes.
0: Vineri dimineața facem prezentările oficial.
1: La?
0: Păi facem matinalul în Autorulot, în București.
1: Vineri,
0: ca să probăm Autorulota.
1: Să vedem dacă ne încape.
0: Și poate aducem și mașina nouă.
1: Ar fi frumos din partea noastră.
0: No? Să arătăm în București prima oară mașina nouă. Deci matinalul de vineri nu se ține în radio.

0: care anul ăsta a împlinit 18 ani și nu știți ce mașină să-i luați. Oameni buni, înscrieți copiii la acest concurs și poate unul de 18 ani va pleca acasă cu BYD-ul. Gata, Daniel, am aflat locația din Deva, unde face matinal Piața Victoriei. Piața Victoriei din Deva.
1: Deva.
0: Miercurea viitoare. La Iași unde facem? Aveți idee? Unde facem la Iași matinalul?

0: ziua la Brașov. Când veniți cu Radio Aventura, Ariana își dorește tare mult să vă întâlnească.
1: Luni.
0: Fix lunea viitoare, pe vremea asta, o să fim în Piața Sfatului.
1: O să vă dăm sfaturi.

0: oamenilor, unde o să faceți matinalul la Constanța, vineri 25 iunie. Acolo unde ne place nouă cel mai mult. La Casino, pe faleză, la far. Știi, Daniel, vis-a-vis de unde stă Alexandra Stan?
1: Da.
0: La farul din Constanța.
1: Unde statuia lui Eminescu?
0: Acolo, da. De unde se vede cel mai frumos răsăritul.

corespunzători că rămân fără loc de muncă, am să evadez, să vă salut personal. Nu te dă nimeni afară. Un om așa profesionist ca tine, n-are nimeni curajul să-l dea afară, că fuge la un matinal de radio.

0: Vă mulțumesc pentru emoțiile frumoase pe care le aduceți în fiecare ediție Radio Aventura. Într-o lume tot mai grăbită, vocea voastră și muzica aleasă cu suflet ne oferă liniște și speranță. Mulțumim din Piatra Neamț, Mihaela.
1: Ciao, Mihaela! O să fie bine, o să fie frumos! O să ne întâlnim cu voi!

0: Bună dimineața, Zu, abia așteptăm să ne vedem la Cluj-Napoca. La Autorolota, Zu, sunteți minunați, Iulia și Alex. Îl salutăm pe tati în Germania, tati, te iubim mult.
1: Suceava, anul ăsta ne vedem acolo să facem frumos un matinal din Suceava.

0: fie greu, Daniel. Dai seama, eu noaptea nu o să dorm că mă uit la campionatul ăsta mondial. Urmăresc Haiti, Curaçao.
1: Vai, vai, vai, vai.
0: Dimineața la matinal în piețe, poți să dormi în piață.

0: nu să fie primul oraș în care ne apucăm de o horă sau de o sârbă sau de ceva. Ceva trebuie să se întâmple undeva.
1: Eu sunt foarte curios care e primul oraș în care vă apucați de băut.
0: Da. No, și de noi?
1: Ce

0: zi de...
1: Într-o zi de matinal, un zi a săptămânii, să vedem care este.
0: 24 iunie. Prima săptămână de vacanță, miercurea.
2: Cât mai ai din muzica aia?
0: Ceau, ragații, pe 23 ne vedem la Iași, Emi din Toscana. Cât mai e din muzica aia?
2: Yes.
0: Cât vrem noi, Daniel?
2: No Greek music in this edition?
0: Hey.
1: It's not possible.
2: No Greek music this time? Christian Thompson, Tikanis, Tikanis Re.
0: Răzvan Gherguț zice: de mult îmi zice soția că își dorește o mașină doar pentru ea. E momentul ideal de a câștiga BYD Dolphin G DMI.
2: Împinge-o la concurs.
0: Singura super hibridă din clasa ei. 1000 de kilometri.

0: mașina asta nouă.
1: Ne-am scos.
2: Mamă, eu vreau să merg pe platformă cu dolfinul. Sus.
1: Asta, opa.
0: Ce ai făcut, Daniel?
1: Ela.
0: Cum ai provocat momentul ăsta al universului?
1: Hei, hei.

0: zici, Daniel?
1: Prea puțină muzică grecească, aia zic.
0: Ție nu-ți pasă de campania asta?
1: Ba da, dar sunt pumpato, sunt muzică. Că muzica adună oamenii.
0: Păi poate e bine să te duci cu șeful.

0: orchestră și nu orice fel de orchestră. Orchestra Simfonică București. A coborât regele, a urcat dirijorul Andrei Tudor. La ce mă
1: uitoare, asta mă întreb și eu.
0: Delia este piesa care a trezit România. Varianta simfonică de la analog. Mai mult de atât nu cred că îmi doream de la viață și de la muzică anul ăsta. V-am pupat!
2: La revedere, producătorilor!
1: Vă iubesc!

0: clasic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour. Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe pasacodului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadaten. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.
4: Rubrica de sănătate.
5: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
7: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
8: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Tu ești ardelean.
9: Da.
8: Eu sunt

0: Dovian?
1: Mm-hmm.
0: Și nu ne-am certat niciodată.
1: Ai trei de da până acum.
0: Ce zic e că moldovenii se înțeleg bine cu oricine. Sunt ca pâinea asta. Merge și cu o ciorbă din Ardeal și cu un paprikaș din Banat și cu icre din Dobrogea.
1: No, gata, oprește-te că nu mai pot de poftă.
2: Felie de Moldova. Pâinea cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
4: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Rubrica de sănătate.
6: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
7: Te-ai împins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie, ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Mică!
8: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
9: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat EMA 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: dimineața, au venit producătorii, vine și Tea cu știri, să rămână Tea.
1: Bun găsit, bună dimineața, a început bacalaureatul, avem 23 de grade acum în București. Poliția română a declanșat operațiunea Jupiter 5, e vorba despre o amplă acțiune de combatere a criminalității. Peste 150 de percheziții au loc în această dimineață în mai multe județe din țară. Dosarele vizează infracțiuni economice, înșelăciune și agresiuni sexuale. Prejudiciul estimat în dosarele instrumentate se apropie de 12 milioane de lei. Iar România cere explicații cu dovezi de la Ucraina despre drona maritimă explodată în portul Constanța. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, spune că a solicitat clarificări din partea țării vecine pentru ca autoritățile române să știe dacă partea ucraineană a știut din timp despre această situație și care era preocuparea ucrainenilor în acea zonă a Mării Negre. În țară, bacalaureatul a început astăzi cu probele de evaluare a competențelor. Până miercuri, absolvenții de liceu susțin proba orală la limba română. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină examenul în prima sesiune. Și tot astăzi încep și înscrierile pentru evaluarea națională. Examenul începe pe 22 iunie. Absolvenții claselor a 8-a se pot înscrie până vineri. Pentru ei, săptămâna aceasta e ultima săptămână de școală. Și noi restricții în centrul Bucureștiului pentru lucrări la Planșeul Unirii. Începe ultima fază de refacere a planșeului, cea din fața magazinului Unirea. Cu detalii vine Adina Ferezan.
2: Autoritățile anunță că această etapă impune noi restricții de circulație în zona Unirii. Se lucrează acum în fața magazinului și în proximitatea pasajului. Șantierul se desfășoară pe perioada verii, când elevii sunt în vacanță, iar traficul mai lejer, așa că măsurile nu vor afecta semnificativ circulația în centrul orașului. În această fază vor fi realizați piloții forați rămași și va fi turnată o nouă placă de beton. În acest moment, proiectul este realizat în proporție de peste 60%. Constructorul vrea să termine ultima etapă a lucrării până la începutul următorului an școlar.
1: Adina Ferezan. Elon Musk, cel mai bogat om de pe planetă, e la un pas să devină și primul trilionar din lume, o avere uimitoare, fără precedent. Elon Musk ar atinge acest prag doar datorită celor două companii, Tesla și SpaceX, cotate la bursă. Un trilion de dolari înseamnă 1.000 de miliarde de dolari. Totuși, această avere pe hârtie, nu bani lichizi în conturi bancare, valoarea depinde strict de modul în care investitorii vor evalua în continuare companiile Tesla și SpaceX. La nivel global, doar 20 de țări au economii mai mari de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit FMI. Asta înseamnă că cele mai multe dintre statele lumii au o economie care valorează mai puțin decât averea estimată a lui Elon Musk. Și la sport, un puș de 17 ani face parte din echipa Mexicului, națională care sparge gheața la mondial. Mexic are meci pe 11 iunie cu Africa de Sud. Gilberto Mora este singurul fotbalist sub 18 ani de la această competiție și dacă va fi folosit în vreun meci, mexicanul va stabili un record și va deveni cel mai tânăr jucător care evoluează la Cupa Mondială. Meciurile campionatului mondial se văd în direct la Antena 1, 3 și Play. Și acum informațiile despre vreme.
3: Asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Cod galben de ploi torențiale astăzi în mai multe zone din țară. Izolat se vor înregistra și vijelii vizate sunt Muntenia, sud-vestul Moldovei, zona Carpaților Oriental și Meridionali. Maximele se vor încadra astăzi între 23 de grade pe litoral și 31 în Oltenia. Și în București, șanse de ploaie spre seară, o maximă de 28 de grade la amiază. Acum în capitală se înregistrează 23. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la ZU.
3: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii Catena.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei.
9: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: dacă te vrei.
1: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alt factor extern. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
2: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
4: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
5: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
4: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
6: Ai poftă de ceva gustos? La Hess Burger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hess Burger.
7: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, facem traseul donatorului de sânge în București și în Cluj-Napoca între 28 mai și 17 iunie. Vino și tu la 10-a ediție a caravanei de donare de sânge. Detalii pe mega-image.ro.
8: Ne întoarcem la hituri.

0: planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
4: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: ciocolată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.

0: Dov Sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: instant taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
1: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: 50 de miliarde?
2: Ce? Deficitul din nou?
1: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
2: Da, și pe lângă asta 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
1: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice
2: și al meselor neregulate
1: și pentru imunitate.
2: Lacium!
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Înnoiește-ți baia cu noile oferte Brico! Până pe 17 iunie ai cabină de duș Onega cu hidromasaj 80 pe 120 cm la doar 1399 lei și cabină de duș simplă Arkel 80 pe 80 cm la doar 790 lei. Cumpără acum și ai transport gratuit la toată gama de cabine și închideri de duș. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
7: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
6: Filmogel?
7: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
6: Ce tare! O să încercăm și noi.
8: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
9: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!

0: rubrica de sănătate.
1: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
1: Rubrica de sănătate.
2: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat de stat în radio, domnule.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autoruta.
4: România, începe Radio Aventura.
5: Turul României cu autoruta ZU pornește duminică 14 iunie din București.
4: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
5: Cel mai mare roadshow radio.
4: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
6: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
5: Mai sunt 6 zile.

Vladi, pentru iubitul meu Robert din Bacău, să-i spui că îi mulțumesc mult că există în viața mea. Frumos. Să vă iubiți în continuare. Salutare, Adi. Începe Radio Aventura, mă întreabă cineva. Da, da, da, este ultima săptămână în care îi prindeți aici în studio pe Buzdu, Morar, Emma. Zice cineva, cum a fost în weekend? Păi fii atent și îmi trimite aici. Ce fain.

0: Kelly și Kelly Rowland. Am zis bine, dacă nu mă mai uit toate și zic.
1: De mult nu mi-am mai început săptămâna așa frumos. Și asta se datorează colegilor tăi de dimineață, Lugian, Morar și Pema, că au difuzat piesa lui Delia cu orchestra aia.
2: Analog, da.
1: Deci a fost fantastic, minunat. Săptămâna ușoară.

0: Daniel Sunt, a fost ziua băiatului meu Andrei. Vreau să știe că îl iubesc, sau de toată lumea. Mersi mult de tot, Iuliana, zi.
1: Bună, Adi, bine ai revenit la butoane.
0: Hai, mersi.
1: Hai că dimineața doar ne-am încălzit un pic cu muzica lui DJ Thompson. Deci nu știu cum faci, dar va trebui să rămâi aici cu noi, da? Să ne pui muzică în continuare ca să...
0: La Zoom nu pleacă nimeni, stai liniștită. Salutarea, dragilor, este ziua soțului meu. Vreau să-i fac o dedicație prin intermediul vostru. S-ar bucura.

0: viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec.
3: Farmacia inimii Catena.
0: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
4: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
5: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală s-o filește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
4: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice al organismului. Spirulina. Pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
7: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala balatului David Sinclair.
8: Nu cred! Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starei de la 20 de ani?
7: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
8: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
9: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: centimetri, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează. Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Și vara asta ai planuri cu cineva?
8: Stai să-l întreb pe Gemini.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Ah, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
4: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Image. Bun pentru noi toți.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri

sau al ei. Acum depinde cât de mult vă doriți și contează mult de tot cum va trebui să faceți ca să intrați în posesia acestei mașini. O să fie de ascultat radio și o să fie de mers cu ai noștri prin țară, astfel încât voi să fiți siguri că veți pune mâna măcar pe șansa de a o câștiga. Avem din nou piese noi la radio, single nou de la Mario, se numește 8000 de zile, o altă piesă cu alte particule pe care s-ar putea să o recunoști. Aici Zoo.

0: asta de deasupra. Ok, hai să-i dăm.
1: Bună, Ade. Bună. Mihaela din Suceava. Sâmbătă am muncit cu soțul, a pus gresii la căsuța mult viseată și duminica am spart 1150 lei. Pe prize, pe carcase, pe electric în general. Zi frumoasă.
0: Of, of, of, prizele și carcasele te omoară.
1: Și să precizez că nu suntem în domeniu, adică noi nu punem gresii, dar pentru noi facem de

0: O lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
2: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place. Împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
7: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
8: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 18:05, Adina Ferezan, să rămână.
1: Bun găsit, troleibuze și tramvaie noi în București. SM a obținut bronzul în Liga Campionilor, 27 de grade acum în capitală. Nemulțumirile generate de noua lege a salarizării continuă să crească. Angajații Ministerului Fondurilor Europene protestează astăzi în curtea instituției și amenință cu declanșarea grevei generale. Iar angajații din sistemul sanitar încep mâine greva japoneză. 100.000 de membri ai Federației Sanitas vor purta banderole albe ca reacție la proiectul noii legi, care ar duce la scăderea veniturilor pentru mai bine de jumătate dintre angajați. Ne pregătim de noi restricții într-una dintre cele mai aglomerate zone din București. În curând vor începe lucrările de reabilitare la pasajul Lujerului. Acesta va fi închis aproape 3 ani, iar asta înseamnă efecte în lanț pentru traficul din vestul Bucureștiului. Pasajul Lujerului a fost construit în 1987 și este una dintre legăturile importante dintre zona Militari, Bulevardul Iuliu Maniu, Șoseaua Virtuții, Bulevardul Timișoara și traseul tramvaiului 41. Pasajul este degradat și trebuie consolidat, la fel și pasajele Obor și Băneasa. Între timp au apărut noi restricții pentru lucrări la planșeul Unirii. A început ultima fază de refacere a planșeului, cea din fața magazinului Unirea. Constructorul vrea să termine ultima etapă a lucrării până la începutul următorului an școlar. Troleibuze și tramvaie noi în București. Primăria Capitalei anunță că acestea urmează să fie achiziționate cu fonduri europene. Tea Teodorescu are detalii.
2: În total e vorba despre 100 de troleibuze și 79 de tramvaie noi. Acestea beneficiază de dotări moderne, au rampe pentru persoanele cu mobilitate redusă, sisteme audio-video de informare a călătorilor, dar și camere video, validatoare contactless și prize USB. Tramvaiele noi sunt legate de două proiecte demarate de Primăria Capitalei, respectiv modernizarea aproximativ 50 de kilometri de linii de tramvai și extinderea liniei de tramvai din prelungirea Ghencea.
1: La sport, CSM București a obținut bronzul în Liga Campionilor la handbal feminin. Tigroaicele au învins ieri în finala mică pe Brest, scor 32-26. E a treia medalie de bronz din palmares pentru CSM București. Iar echipa Meța a cucerit în premieră trofeul competiției. Franțuzoaicele au trecut în finală de Ghioreto cu 31-29. Mai sunt 3 zile până la startul campionatului mondial 2026. Primele mari favorite au ajuns deja în bazele de pregătire. Campioana mondială Argentina s-a instalat în Kansas City, unde au bază de pregătire și Anglia, Olanda și Algeria. Iar o altă mare favorită, Brazilia, vine la acest mondial cu un element de noutate. Pe bancă se va afla Carlo Ancelotti. Pentru prima dată în istorie, brazilienii atacă un campionat mondial cu un antrenor european, unul dintre cei mai titrați. Competiția se vede în direct și în exclusivitate în Universul Antena. Cer variabil acum în București și ploi după amiază, maxima atinge 30 de grade, acum sunt 27. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne cu tine la Zoo.

0: piesa asta și cu România. Dacă Lele, așa cum îi spuneți voi, ar fi fost la Eurovision. Cu plăcere, ia!
1: O săptămână minunată, dai! Weekendul ăsta l-am fost la pește, ai cheltuit aproape 900, 1000 de lei.
0: Oho!
1: Oricum a fost bine, m-au relaxat, dar nu știe nevastă mea de bani, sper să nu afle, să nu fie pe radio.
0: Să rămână, doamnă! Să rămână, doamnă, să știți că nu era soțul dumneavoastră, Nicolae.

0: fost la un party, la un amic, cu alcoale de alea multe.
1: În doze recomandate, da?
0: Știi, sunt la muncă. Da, n-ai problemă, îmi revin eu, nu? Te pup să ai o zi frumoasă.
1: La fel și mi-ai zis aici așa.
0: Și am cheltuit bani doar pentru cadou, dar nu pot să spun cât a costat.

0: știu exact am cheltuit, dar orice aș fi făcut, mă bucur pentru că le duc celor dragi. Așa că chiar nu contează cât am cheltuit.
1: Mersi, da, ai mai zis aici.
0: Bună dimineața, Adi. Weekend eu nu prea am avut. Pentru că sâmbătă am lucrat până la 8
1: weekend,
0: seara.
1: Okay.
0: Ieri dimineață de la 6 până la 10, pentru că aveam de făcut perdele și trebuie să ai foarte mare atenție când măsori și când unul ți intre, unul ție, se uiți și greșești. Dai
1: seama, da?
0: Așa groaznic. Am lucrat și ieri 4 ore. După aia am fost și am făcut cumpărături, pentru că dacă Dumnezeu ne ajută, plecăm în România sâmbăta viitoare.
1: Wow, ok.
0: Și așa că weekend zero.
1: Am înțeles. Bine, mâine te mai dor de la cât ai stat cu draperia aia în mână. Salutare, am ajuns și eu un punct în care să vă mulțumesc că au ajuns plușurile de siguranță la mine. Abia aștept

place. A fost o petrecere pe cinste. La mulți ani, Dragoș, te iubim mult. Mama, tata și Mimi. Bine, sunt multe mesaje, foarte multe. Și oricum este o zi cu foarte multe informații. Începe Radio Aventura, începe campionatul mondial de fotbal în Universul Antena. O să fie mult de povestit. Mai stăm și ora asta împreună la Zoom.

0: spectaculoasă ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
1: Kaufland, ieftin și bun.

0: Classic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim, 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour!
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Permadeathen. Ținuturi noi, rivali noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună, în primele 3 luni.

0: 12 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu Vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă! Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ediția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii. Bilete Ultra VIP.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Tehnologie de top aveți?
3: Da!
4: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
6: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Vara este despre grădinărit la ofertă. Până pe 17 iunie, la Prico, ai orhidee la doar 17,5 lei. Și mașină de tuns gazon pe benzină 3,5 cai putere McAllister cu autopropulsie la doar 1499 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența.

0: rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Ai poftă de ceva gustos? La Hess Burger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hess Burger.
2: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona, 400 de grame la 5,99 lei. Și ardei capia în oțet Mega, 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: într-o nuntă în familie și am mai stat un pic cu nepoata. Și eu, dacă nu sunt singură cu mine, nu pot să ascult radio cu plăcere. Trebuie să fiu singură.
1: Te bruiază
0: oamenii. Și
1: în
0: cauza că n-am fost singură, n-am mai intrat pe radio. Dar de acum încolo mă revanșez.
1: Mulțumesc.
0: Zi frumoasă. Ieri de-abia ne-am întors. Cheltuiala a fost mare, mare, mare, mare, mare cu nunta. Mare, foarte mare. Zi frumoasă în continuare.
1: Sper că a meritat și că ai făcut poze multe.
2: Adrian Germania și vreau să zic solo tu. Solo tu, Mihaile, cel mai bun. Te salut, omule, și cel mai tare.

aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături cu prieteni. Pentru cei peste 18 ani.

0: 7 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie, 3 role, 13,90 lei. Lavandera detergent pentru rufe, 49 de lei 99 și DAV deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente, 15 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
6: Unde, domnul Buzdugan?
5: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domn.
6: Atunci recalculăm ruta.
7: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
8: România, începe Radio Aventura.
2: Turul României cu autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
8: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
2: Cel mai mare road show radio.
8: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
2: Două săptămâni.
8: 3000 de kilometri.
2: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
9: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
2: Mai sunt 6 zile.
10: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor

0: food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Ne întoarcem la hituri.

6 minute. Bună ziua, bine v-am regăsit. Sper că sunteți în regulă, sper că este toată lumea ok. După acest weekend, așa, nu știu cum să-i spun, că a fost și cu furtună, a fost

suntem pe 8 iunie, a început vara de 8 zile calendaristic. Mai aveam să înceapă și astral sau cum, astronomic, nu astral. În curând se va întâmpla pe 21 iunie sau când va fi echinocțiul. Nu? Echinocțiul sau solstițiul? Ce este? Ajutați-mă că nu știu ce este, nu sunt atât de bine informat, dar cred că este echinocțiul. Dacă ar fi să aleg, a zice că e echinocțiu, însă nu sunt sigur. 074 este solstițiu, bineînțeles că am ales greșit, solstițiul de vară. A, da, mă, practic, aveți dreptate. E când e cea mai mare diferență între zi și noapte, după care încep să se... Se balanceze lucrurile. 0748111550. Ăsta este numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție ca în fiecare zi. Am început ziua de luni foarte bine. Am călcat într-o gumă de mestecat. La ce vă gândeați? Am călcat într-o gumă de mestecat. Este absolut oribil pentru că nu reușesc să... Acum, venind înspre radio, merg foarte puțin pe jos și am călcat într-o gumă. Trebuie să văd cum fac să scap de ea, pentru că mă irită pur și simplu. Din fericire, a fost o gumă. Știți voi la ce mă refer. Da, echinocțiul e când noaptea egală cu ziua, așa este. Îmi scrie lumea, mă ajută oamenii. Ideea e că nu le știm pe toate. Știu că e echinocțiu, solstițiu și cică atunci începe vara, de fapt, la solstițiu. Mai exact, nu neapărat când apare 1 iunie în calendar. Eu simt că a început. E destul de cald, trebuie să recunosc asta.

Shakira, Bruno Mars, Vin Shea cu Die With A Smile. Scrie cineva ceva de genul că o fi mestecată de câini guma aia în care ai călcat. Să dăm vina pe ei. Înțeleg ironia. Da, n-ai ce să faci. Asta e. Oamenii sunt oameni și vor rămâne oameni. N-are rost să intrăm în polemica asta. Mai bine ascultăm NND. Vino la mine.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. S-a făcut 13 și 23 de minute și vreau să vă mulțumesc că ați sărit în ajutorul meu să-mi dați sfaturi despre cum să scap de guma asta de pe talpa Adidas-ului. Sunt mai multe sfaturi și o să le citesc pentru că mi se pare ok, să poate chiar funcționează. N-am încercat. Recunosc că n-am încercat niciunul din lucrurile pe care le-am găsit pe WhatsApp, că n-am avut când. Înainte însă o să citesc mesajul Corinei, care spune: în Australia este interzisă de cel puțin 20 de ani orice tip de gumă de mestecat. Corina, nu este adevărat, nu este interzisă guma de mestecat în Australia, am căutat special. Se vinde la liber. Este interzis, în schimb, aruncarea gumei de mestecat pe jos în spațiile publice din Australia este strict interzisă și este sancționată cu amenzi. Asta este cu totul și cu totul altceva, nu că este guma interzisă în Australia. Astfel am aflat că în Singapore importul și vânzarea gumei de mestecat sunt interzise din 1992. Habar n-aveam. Deci habar n-aveam. Așa, bun, acum că am lămurit-o pe Corina, care era puțin în eroare, citesc ce-mi spun oamenii să fac. Să pun gheață sub gumă, o să se întărească și cu ceva cu un vârf de cuțit o dați afară. Mulțumesc foarte mult, să știi că putem să ne tutuim, este absolut în regulă, nu trebuie să-mi scrii cu dumneavoastră. Deci să pun gheață, dar să pun gheață pe gumă, mă gândesc că sub gumă n-am cum. Pune gheață pe gumă, scrie altcineva, se întărește și se curăță ușor, luminița. Deja al doilea mesaj care spune același lucru. Ok, pune gheață pe locul unde este guma și se va desprinde. Este al treilea mesaj, vă dați seama că încerc asta. Adică nici nu discut să nu încerc. Mai sunt? Trebuie să pui Adidasul în congelator. Câteva minute se întărește guma și așa se dezlipește ușor. Băi, e cam același principiu, da? Serios acum, cum să pui Adidasul? Pușa mi-a dat mesajul ăsta. Pușa, cum să pui Adidasul în congelator? Adică nu ții mâncare acolo, nu contează. Congelată, da? N-ai cum să-l pui în congelator, plus că nu sunt acasă la mine. Îl bagi într-o pungă, în ceva, înțeleg, dar așa. Oricum, ești foarte drăguță și îți mulțumesc că mi-ai sărit în ajutor. Ar mai fi un sfat, cum să scap de guma de pe talpă. Cumpără-ți alții Adidas. Bravo! Este într-adevăr o soluție. Pune gheață. Sunt incredibil de multe mesaje cu pune gheață. Gata, asta fac. Dacă nu găsesc gheață în radio, mă duc și o fac eu, dar nu știu dacă se face gheață până termin emisia. Pune gheață, gheața o întărește și se dezlipește. Sunt foarte multe mesaje. Cum să scap de gumă? Cumperi alți Adidas. Bine, gata. Mă rog, sunt și alte mesaje pe care nu le pot citi. Așa, deci tai acolo, tai bucata aia cu farfeca, îmi scrie altcineva. Mă duc să văd dacă fac rost de gheață. Facem experiment, nu în direct, dar facem experiment în timpul emisiei. Dacă se întâmplă asta, știți cum e pe internet, că vezi așa o chestie și ia mă să văd e adevărat și te duci și o încerci. Deci chiar mă duc să văd cum fac să fac rost de niște gheață.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.

0: dacă te vrei.
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 8 și 14 iunie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente, 3 straturi, 8 role, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Vacanța all inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
8: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
9: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru igienă corectă a urechii.
10: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
11: Rubrica de sănătate.
12: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
5: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
6: Între 8 și 14 iunie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente, 3 straturi, 8 role, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe epantofi.ro și din magazinele fizice. Epantofi știe!
15: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
16: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
15: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
18: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
19: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
20: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: simt acum nimic. Sunteți o minune. Sunteți o minune de ascultători, vă mulțumesc. O rezolv acasă, am gheață și o să, mă rog, am și timp și tot ce am nevoie să dau guma jos de pe talpă, dar am rezolvat-o pe moment și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Am primit între timp multe sfaturi, mergi cu alt papuc sau schimbă talpa, păstrează guma, aruncă Adidas și bagă și tu foarfecă și așa mai departe. Sunt multe. Le-am citit pe toate, m-am și amuzat. Pe haine pui o foaie, o coală și după pui fierul de călcat peste foaie, gen calci, se lipește de foaie. Aia e altceva. O să ne ocupăm când o să mi se lipească pe haine guma. Deocamdată am rezolvat-o pe asta cu guma de pe talpă. Voiam să vă spun că în cazul în care nu ați aflat, dar ați aflat, sunt convins că foarte mulți dintre voi ați aflat, am văzut și postarea de pe rețelele sociale, începe Radio Aventura și de data asta noutatea din Radio Aventura ar fi că aveți, dinainte de a începe Radio Aventura, aveți tot traseul ca să știți din timp unde vor fi colegii mei cu matinalul Buzdu, Morar, Emma. O să detaliem puțin mai târziu, dar eu zic să vă pregătiți. Joi începe campionatul mondial, duminică Radio Aventura se anunță o vară agitată.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
5: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

15 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.

0: basic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
2: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
1: Deci Belbital tratează căderea părului.
3: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
5: Înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
6: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
7: Ne întoarcem la hituri. Okay.

9:13:55. Verific repede dacă intuiția nu mă înșală, intuiția. Solo Tu este noul number one de la Radio Zoo. Da. V-am avertizat că se va întâmpla foarte, foarte repede. Iată că s-a întâmplat. Sâmbătă a urcat de pe 2 pe 1 și om vedea. Acum rămâne de văzut cât o să stea acolo pe prima poziție. Piesa asta care indiscutabil este unul dintre hiturile, marile hituri în România ale anului 2026. Mi-a plăcut un mesaj pe care mi l-a trimis cineva. N-am văzut, recunosc, lucrurile din această perspectivă, dar nu e o perspectivă greșită. Spune un ascultător, faptul că ai călcat pe o gumă de mestecat înseamnă că ai salvat o pasăre de la o posibilă asfixiere cu această gumă. Nu m-am gândit. Mulți nu înțeleg că guma trebuie aruncată doar la gunoi, nu pe jos, deoarece păsările se pot păcăli zicând că este mâncare și mor din cauza că li se lipește de gât. Păi, are dreptate. N-am ce să spun. Când are dreptate cineva, are și atât. Vin știrile de 14. Până la știri însă îmi doresc să ascultăm această piesă cu o super energie. Îmi place maxim energia noii piese Irina Rimes. Există!

0: Perfect.
1: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii Catena.
2: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
3: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: 12 iunie ai înghețată Corso Vanilla and Friends 1200 ml la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour! Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: Tului. Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
4: 3, 2, 1.
5: Ne întoarcem la hituri.
4: Let's go!

0: Săptămâna trecută am dat cumva știrile la 14.00.00, mai ții minte?
1: Da, s-a întâmplat.
0: A fost o minune, nu?
1: Da, da, da.
0: Este 14:06. Wow. Știri la Zoo cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Băncile din România contestă amenda istorică primită de la Consiliul Concurenței. Sorana Cârstea rămâne pe locul 18, WTA 29 de grade acum în capitală. Adolescentul de 14 ani rănit în explozia dronei de la Galați a fost externat. Medicii spun că semnele șocului post-traumatic vor rămâne mult timp, deși din punct de vedere psihologic băiatul a depășit destul de ușor această perioadă. Adolescentul a fost internat în spital din data de 29 mai, atunci când o dronă s-a prăbușit pe blocul în care locuia și a explodat. Băiatul și mama lui au suferit arsuri și traumatisme ușoare, ambii primesc consiliere psihologică. Băncile din România se revoltă după amenda istorică primită de la Consiliul Concurenței pentru manipularea ROBOR. Reprezentanții băncilor resping acuzațiile și spun că vor contesta în instanță decizia Consiliului Concurenței. 10 bănci au deplătit o amendă totală de peste 700 de milioane de euro. Instituțiile de credit sunt acuzate că au manipulat ROBOR și au crescut ratele artificial. Investigația a început în 2022, an când ROBOR atinsese un nivel istoric și depășea 8%. Viitorul guvern se va baza pe specialiști, pe oameni cu o reputație bună din punct de vedere profesional, fără carnet de partid. Asta spune Eugen Tomac despre viitorul său cabinet. Acesta a transmis astăzi că lista miniștrilor va fi finalizată în următoarele 2-3 zile și a întărit faptul că vrea un guvern tehnic. Astăzi Tomac a avut o întâlnire cu conducerea PNL și va mai avea consultări cu USR și PSD. La sport, Sorana Cârstea rămâne pe cea mai bună poziție din carieră. În clasamentul WTA, ea ocupă locul 18 după ce a jucat în sferturi la Roland Garros. Cea care a învins-o în sferturi și câștigătoarea turneului, Mira Andreeva, a urcat două locuri până pe 6, iar finalista Maia Valinskaya a făcut un salt de 93 de locuri până pe 21. Pentru campionatul mondial de fotbal, analiștii și casele de pariuri au stabilit deja marile favorite. Deși surprizele nu au lipsit niciodată în istoria competiției, câteva echipe pornesc cu prima șansă la trofeu. Printre acestea, campioana în titră, Argentina, cu Messi în prim plan, Franța, care a disputat ultimele două finale mondiale, sau Spania, una dintre cele mai în formă echipe în prezent. De asemenea, Portugalia speră la un final perfect pentru Ronaldo, Anglia caută să pună capăt unei așteptări istorice, iar Brazilia încearcă să demonstreze că rămâne o forță a fotbalului mondial. Turneul final începe joi, meciurile se văd la Antena 1, Antena 3 și în Antena Play. Iată și informațiile despre vreme.
2: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Sud-estul țării se află astăzi sub cod galben de vreme instabilă. ANM anunță ploi în cea mai mare parte a Munteniei, în Dobrogea, precum și în sud-vestul și sudul Moldovei. În termometre sunt acum între 22 și 30 de grade Celsius, conform ANM. În București sunt 29 de grade. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

Kelly cu Busta Rhymes, Azucar, 14 și 12 minute. Stăm împreună pe Zucu, numărul de WhatsApp 0748111550. Am și niște super hituri pregătite pentru voi imediat. Deocamdată vreau să-l salut pe ascultătorul George, care săptămâna trecută, cred, îmi dădea un mesaj, îmi spunea că pleacă la Praga. La un moment dat discutam noi despre ceva și mi-a zis că pleacă la Praga. L-am rugat atunci să neapărat să îmi spună și mie o părere după ce se întoarce, ceea ce a și făcut George, pentru că s-a întors, înțeleg, ascultă și mi-a spus că a fost... Și mi-a zis așa: a fost foarte frumos la Praga, nu mă așteptam la așa de mulți turiști. Parcă erau mai mulți decât în Barcelona. Da, erau mai mulți. Fetița a fost foarte încântată de grădina zoologică. Așa este, grădina zoologică din Praga e la un alt nivel. Nu sunt cel mai mare fan al animalelor ținute în cuști, dar în sensul de grădina zoologică, la asta mă refer. Dar da, văzând grădina zoologică din Praga, îți dai seama că se poate și altfel. Deci fetița a fost încântată de zoo, iar noi de arhitectura orașului. Arhitectura orașului Praga e din povești, pur și simplu. Așa e. Am vizitat aproape tot ce se putea vizita. Am făcut vreo 20.000 de pași în fiecare zi, îmi spune George. Așa e. Cam așa te bucuri de Praga. Sincer, mărgând foarte, foarte mult pe jos, recomand în continuare, dacă sunt ascultători care se gândesc, bă, m-aș duce la Praga, dar nu sunt sigur, o fi bine, o fi chiar așa cum se spune, ca în poze. Credeți-mă, este absolut minunat. Merită toți banii din lume să ajungi în Praga, chiar și 2 zile, 3 zile, adică merită. Ascultăm Imani, 2.

pe viu furnicar animalul acela și am rămas șocat de cât de mare este. Eu credeam că e așa, cât un câine, să zicem. Un câine mediu, cât un golden retriever. N-are nicio treabă, este mare rău, adică mare. Chiar ușor înspăimântător, aș spune.

0: duce. Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour!
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.

0: basic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
2: Unde, domnul Buzdugan?
1: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
2: Atunci recalculăm ruta.
3: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
4: România, începe Radio Aventura.
5: Turul României cu autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
4: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
5: Cel mai mare roadshow radio.
4: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
5: Două săptămâni.
4: 3000 de kilometri.
5: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
6: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
5: Mai sunt 6 zile.
7: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
8: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
7: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
8: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro.
5: Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: cu 14:33 și am promis că vin cu mai multe informații despre ce se va întâmpla de duminică încolo, mai exact de pe 14 iunie. Morning Zoo pornește din nou la drum în Radio Aventura. Șocat sunt să aflu că va fi a șasea ediție, deci al șaselea an de Radio Aventura. Incredibil. Nu, deci, aș fi zis că sunt vreo patru. Aș fi zis, bă, cred că e a patra. Dacă m-ar fi întrebat cineva fără să calculez, e bine, nu. Este al șaselea an în care Morning Zoo pleacă prin România. Vine, de fapt, la voi, să se întâlnească direct cu voi, la voi acasă. În autorulota Zoo vor pleca să redescopere România, așa cum știți și din anii anteriori. În perioada 14-26 iunie se va desfășura Radio Aventura. Noutatea este că anul ăsta, știți deja dinainte de a începe, toate orașele în care matinalul Radio Zoo va poposi, mă rog, adică se va face de acolo emisie pur și simplu. Nu o să vă spun decât, sunt 10 orașe, vă spun orașele începând de luni. 5 zile în prima săptămână, 5 zile în a doua săptămână, de luni până vineri. Deci Brașov, Sibiu, Deva, Cluj-Napoca, Baia Mare, asta este prima săptămână de Radio Aventura, și în a doua Botoșani. Deci practic de vineri până luni vor ajunge de la Baia Mare la Botoșani. Încep luni cu Botoșani, în a doua săptămână Iași, Bacău, Galați, Constanța. Astea sunt cele 10 orașe din care Radio Zoo va emite din 15 iunie, practic, pe 14 pleacă pentru a ajunge la Brașov până luni dimineață. Radio Aventura 6 din 2026 vine și cu un premiu pe măsură. Trebuie să urmărești aventura matinalilor și poți câștiga noul BYD Dolphin CDM Super Hybrid. O să vor veni tot felul de detalii. Este abia prima zi în care se face anunțul. Stați liniștiți că veți înțelege tot ce trebuie să înțelegeți la momentul potrivit. Important este să ascultați Radio Zoo. Alex Warren, oricum, deci nu degeaba e al șaselea an, nu e al patrulea cum credeam eu, că vine și cu un super premiu pentru voi. Alex Warren cu Fever Dream, imediat The Motans, Irina Rimes, Poem și Cato cu John, Turn the Lights Off.
1: Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
2: Fur prezintă Promo Hit.
3: Nota

0: 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: La Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.

0: 15 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
2: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro. Ne întoarcem la hituri.
1: Everybody knows.
2: Hiturile se ascultă la Zoom.

28 de minute, da, imediat se face fix. Bună ziua tuturor, sunt Luca și chiar acum scriu pentru prima dată Radio Zoo. Cred că este un copil, cred că este un copil, dacă aude, dacă și ascultă, habar n-am, îl salutăm de aici, de la Radio Zoo. Salutare, să știi că ești foarte aproape de a te bucura de prima victorie a lui Hamilton după o lungă perioadă de secetă. Totuși foarte departe, ținând cont în ce formă este ăla mic. A zice eu, Antonelli. În ce formă e Antonelli, dar și mașina pe care o are Mercedes. Vorbește despre Formula 1, am văzut aseară Marele Premiu de la Monte Carlo. Da, mă bucur pentru Hamilton, la orice echipă ar fi, nu doar pentru că este la Ferrari, mă bucur pentru el, la orice echipă ar fi fost, două podiumuri consecutive după multă vreme, cred că e și asta în sine o performanță, a fost locul 3, parcă nu, în cursa trecută și locul 2 ieri. Da, în continuare sunt fan Hamilton prin prisma performanțelor pe care le are, prin prisma carierei pe care o are și îmi doresc ca până se retrage, un moment care nu este chiar mega îndepărtat, îmi doresc să mai câștige curse de Formula 1, indiferent cu ce echipă, adică nu contează pentru mine cu ce echipă, pentru că, să zicem așa, sunt fanul pilotului în sine, sportivului Lewis Hamilton, decât fanul echipei X sau Y. Dar da, vom vedea ce se mai întâmpla. Pe de altă parte, ăla mic, Kimi Antonelli, pentru cei care nu știu, a apărut un puști în Formula 1, îi sperie pe toți, a băgat pe toți în sperieți. Are 5 victorii consecutive și nu doar că are 5 victorii consecutive, sunt și primele lui victorii din Formula 1, adică anul trecut a venit în Formula 1, n-a avut, mă rog, până s-a acomodat, iar n-a câștigat, iar anul ăsta îi cam pune pe toți la respect acolo. Da, vom vedea, mai e mult din campionatul ăsta. Salutare! Crezi că ajung din 14 până în 15 la Brașov pe DN1? Sunt ambițioși colegii tăi. Băi, eu cred că ajung duminică. Pentru că de obicei duminica se întoarce lumea pe drumul ăla, nu se duc la... Mă rog, înțelegi. Și-au făcut ei calculele, nu îmi fac griji. Și nici voi nu aveți de ce să vă faceți. Garantat, luni dimineață, Morning Zoo, adică fix peste o săptămână, Morning Zoo va avea loc din Brașov. Adică asta 100%. Florian Rusu, Ina, pe final de oră, 7 zile. Am și Terry Swims, Mr. Know It All pe Zoo.

0: Premium App, iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trollere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte de câte vrei.
2: 50 de miliarde?
3: Ce? Deficitul din nou?
2: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
3: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
2: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
3: Și al meselor neregulate.
2: Și pentru imunitate.
3: Lacium!
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași. Cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
6: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
7: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
8: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo. Primul World Cup cu sunet surround în România. Emoții infinite. Toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de Ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

este o super piesă. 15 și 7 minute, 0748111550. Am văzut că plouă prin unele zone. Eu am în continuare pe telefon o avertizare pe aplicația de vreme severă. Deci am cod galben de ploaie pentru ziua de astăzi, începând cu ora 12. Exact așa scrie, dar nu mi-arată că va și ploua. Vom vedea dacă se va întâmpla sau nu. Înțeleg totuși că e posibil, pentru că undeva în alte zone se întâmplă asta în acest moment. Am primit un mesaj foarte drăguț de la o ascultătoare pe WhatsApp. Mi-a trimis o poză cu fetița ei, care este în mașină cu plușul de siguranță. Dar să știi că nu văd... Nu-mi dau seama, ba da, mă, are, e plușul de siguranță pus pe centură. Mă gândeam că are doar așa plușul, fără centură, că nu eram de acord. Dar nu. Am dat așa un zoom, are centura, este gri, precum scaunul, și de-aia nu se vede. Dar da, este. Deci plușul de siguranță continuă să vină la copiii care ascultă Radio Zoo. Asta înțeleg eu, că e primit acum de curând. Foarte, foarte tare. Da, în continuare puteți comanda plușurile, puteți intra și citi despre campania Un Pluș de Siguranță, care este un reminder important pentru fiecare copil. Știți, da, despre ce e vorba cu plușul de siguranță, acele personaje, dinozaurul și unicornul care se atașează de centura de siguranță, astfel împrietenindu-i pe cei mici cu centura de siguranță. Aveți toate detaliile pe radiozoo.ro. Dacă intrați la știri, la ZooEasyou, acolo este și linkul de unde puteți comanda, pentru că nu comandați de pe radiozoo.ro. Am pentru voi ora asta, Îmi place când, de la Lazy Ed cu Mario Fresh.

0: Vara asta ai planuri cu cineva?
1: Stai să-l întreb pe Gemini.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: cover de câte vrei.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul. Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
8: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte, tu nu. Ia-ți Dream & Co.
9: În perioada 4-10 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega imaj, bun pentru noi toți.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Islandia, ultimul revers, 15 și 30 de minute și știți la ce m-am uitat? Am citit o știre și de acolo am plecat, m-am uitat la prognoza meteo pentru Mexico City pentru joi. Băi, e rău, adică joi știți că se deschide, începe campionatul mondial de fotbal și primul meci va avea loc pe stadionul Azteca din Mexico City între Mexic și Africa de Sud. Ăsta de la ora 22 va fi și am citit că sunt șanse mari ca vremea să fie foarte nefavorabilă, nu nefavorabilă, gen cu ploi, cu furtuni, cu chestii de genul ăsta, pentru locul respectiv. Asta pe lângă alte probleme care țin de alte lucruri cu demonstrații și chestii în Mexic. Dar strict meteo vorbind, s-ar putea să le cam încurce organizatorilor deschiderea dacă se va adeveri prognoza meteo. Să sperăm că poate nu. Ce știu sigur este că avem și noi la ZOO Cupa Mondială. Acum sunt și mai curios să văd deschiderea campionatului mondial, inclusiv meciul. Dar ce vreau să vă spun este că avem și noi Cupa Mondială la Radio ZOO. Așa se numește concursul care îți poate aduce în perioada 4 iunie 17 iulie o grămadă de premii, tricou Antena World Cup, minge Antena World Cup, abonament Antena Play valabil o lună, poți câștiga chiar și un televizor LED TCL, soundbar TCL, abonament Antena Play valabil până în 2030. Toate sunt posibile premii pentru tine în perioada 4 iunie 17 iulie, dacă participi, normal. Ai toate detaliile despre acest concurs pe radiozoo.ro, unde, bineînțeles, găsești și regulamentul lui, regulamentul concursului, iar legat de campionatul mondial, sunt convins că foarte mulți dintre voi știți că toate meciurile vor putea fi urmărite în exclusivitate în universul Antena, mai exact la Antena 1, la Antena 3, CNN și pe Antena Play. Vom vedea de joi încolo. Deja am surprins colegi pe holurile radioului puțin mai devreme, vorbind despre, analizau, făceau o analiză a echipelor favorite pentru a câștiga acest turneu final. Franța, Spania, Portugalia, Argentina. Am auzit, eu nu mă pricep atât de bine, însă recunosc că atât cât o să prind din această competiție, o să mă uit. Nu o să pot vedea meciurile la 5 dimineața sau la cât sunt ele, la 4, dar palea pe care le voi prinde, cu siguranță o să mă uit, că îmi place ideea.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 de grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la televizoarele Hisense selectate. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Distracție, relaxare, aventură sau mare cât vezi cu ochii. Olympus te invită să-ți alegi Grecia așa cum îți place. Cumpără orice iaurt cu specific grecesc sau brânză feta de la Olympus și poți câștiga o vacanță în Grecia sau multe alte premii.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
8: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor

0: street food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Este 15:53 de minute și am văzut-o pe colega Tea prin radio. Nu mai știu exact, dar am văzut-o. Deci am văzut-o, sigur, va fi cu voi după ora 16. N-am niciun dubiu că vor ajunge și Popescu și Cuza. Vor fi toți trei pe Radio Zoo pentru voi imediat. Eu sunt Cristian Păun, vă mulțumesc pentru companie. Vă doresc o săptămână minunată. Suntem abia la început. Se anunță o săptămână intensă cu tot felul de evenimente. O să fie bine, sunt convins de asta. Ne auzim mâine de la 13. Stați cu zupa!
1: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Hisense 8 kg cu 200 de lei reducere la 1599,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Hisense 14 seturi cu 900 de lei reducere la 1899,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo. Primul World Cup cu sunet surround în România. Emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
10: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trick Shots din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
11: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare, mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
12: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus

0: Cazul cu Adina Ferezan, bun găsit!
1: Bun găsit! Coletele din China devin tot mai scumpe. Deschiderea campionatului mondial amenințată de furtuni și greve, 30 de grade acum în capitală. Alertă de tsunami în Filipine după un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă românilor care se află în această țară să evite zona de coastă din sud și să respecte indicațiile autorităților locale. Specialiștii se așteaptă la valuri de până la 3 metri. Cel puțin 15 oameni au murit și aproape 150 au fost răniți în urma seismului care a avut loc dimineață în Filipine. Mai multe clădiri s-au prăbușit. În țară, bacalaureatul a început astăzi cu probele de evaluare a competențelor. Până miercuri, absolvenții de liceu susțin proba orală la limba română. Apoi sunt celelalte testări. Probele scrise încep din 29 iunie. Iar absolvenții claselor a 8-a se pot înscrie de astăzi până vineri la evaluarea națională. Pentru ei, săptămâna aceasta e ultima de școală. Examenul începe în 22 iunie. Cumpărăturile online din China devin tot mai scumpe. De la 1 iulie se aplică o nouă taxă pentru coletele venite din afara Uniunii Europene. Pe lângă taxa logistică de 25 de lei introdusă la 1 ianuarie, cei care cumpără de pe site-uri din Asia vor mai avea de achitat o taxă vamală europeană, calculată în funcție de tipurile de produse din colet. Taxa este de 3 euro, dar poate fi adăugată de mai multe ori pe același colet dacă acesta conține categorii diferite de produse. Astfel, o simplă comandă ar putea costa cu 50-60 de lei mai mult, scrie observatornews.ro. Și biletele de avion ar putea costa în plus. Wizz Air anunță că din 2027 va introduce internet la bord prin tehnologia oferită de Starlink a lui Elon Musk. E prima companie low cost din Europa care face această mutare. La începutul acestui an, Ryanair a anunțat că nu va introduce internetul oferit de Starlink la bordul avioanelor sale, invocând costuri suplimentare de combustibil cauzate de antenă. Decizia a marcat un schimb dur de replici între șeful Ryanair și miliardarul american. La sport, deschiderea campionatului mondial s-ar putea transforma într-un eșec total. Autoritățile din Mexic sunt în alertă din cauza unei furtuni tropicale care ar putea lovi coasta Pacificului. Ploile torențiale care au căzut deja au inundat străzi și au afectat transportul public, scrie gsp.ro. De asemenea, grevele și manifestațiile anunțate în capitala țării sunt un risc. Primul meci al competiției se va disputa pe Stadio Azteca între Mexic și Africa de Sud, joi de la ora 22. Campionatul mondial poate fi urmărit în Universul Antena. Iată și informațiile despre vremea de la noi.
2: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Cod galben de ploi până diseară în sud-estul țării, iar mâine atenționarea rămâne valabilă în Dobrogea și în nordul Munteniei. ANM anunță ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat fijelii și grindină de mici dimensiuni. Maximele vor fi cuprinse mâine între 22-23 de grade pe litoral și 31-32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. În București posibile ploi și astăzi, dar și mâine, când maxima atinge 29 de grade, acum avem 30. Gata știrile cu Zatea și Popescu, vin imediat la ZU.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

0: mondial de
1: băi,
0: fotbal.
1: Da, ce bine zici, mă, Răzvane, bună ziua.
0: E un subiect care nu e neapărat interesant pentru Tea, de exemplu.
2: Cum să nu? Vai de tu poate nu știi, dar eu la fiecare buletin dau câte o știre diferită Tea despre campionatul mondial.
1: Ca de exemplu ce ai dat?
2: Astăzi, de exemplu, am dat despre cel mai tânăr jucător de la mondial, care dacă o să și intre pe teren și o să-l bage într-un meci, este din Naționala Mexicului. Îl cheamă Guillermo something, că nu mai știu, da? Și are 18 ani neîmpliniți.
1: Nu-mi zice.
2: Da.
0: Știu despre prospături cu alte, da, cu alte cuvinte.
1: Și că dai tu despre campionatul mondial și că e mare eveniment.
2: Am dat.
1: Dar tu imaginezi, ai dat despre Kimi Antonelli.
2: Cum să nu, de două ori am dat azi dimineață.
0: Asta e fenomenul de la Formula 1.
2: A cincea cursă consecutivă, 19 ani, asta este nebun la cap.
0: Ce vorbești,
1: mă?
0: Vine tineretul, schimbă ștafeta.
1: Are și mașină.
0: Adio Djokovic, adio Nadal, adio ăsta Ronaldo, Messi. Acum iată, vin prospăturile.
1: Păi vezi că prin sporturile astea n-au prea apărut așa puternic. Dar uite, ăsta a venit. Bine, are și mașina asta indestructibilă acum. Nu prea îi bate nimeni, dar și el, pilot, mă. N-a făcut o eroare, n-a greșit nimic.
2: Este și frumușel și este și mama zboi și îmi place, își iubește familia, este tot ce trebuie.
1: Da. Tu chiar ai început să vorbești ca o doamnă.
2: Dar nu are nicio legătură cu piloțeala lui, dar îmi place de el ca om, da. Dar da.
1: Ai văzut ce pur e așa, ce copil, cum...
2: Da.
1: Și Hamilton cât de mult îl apreciază. Da? Și... da, ai văzut? Prietenie adevărată, domne. Păi, doamna Dea, vezi că e conectat.
0: Să rămânem în zona de sport, doamna Dea și domnul Cuza, că avem de dat astăzi un tricou și o minge Antena World Club plus un abonament Antena Play valabil pe o lună. Adică,
1: păi fix e de campionatul mondial.
0: Exact, să înțelegi șmecheria. Eu n-am pupat abonament gratis de la Antena Play, plătesc la el, cum îi zice?
1: Nici eu n-am.
0: Lună de lună plătesc ca ultimul ca ultimul cetățean angajat al acestui al grupului Antena.
1: Dacă ne aude cineva de pe la birou.
0: Nu, mă, că nu vreau, mă-mi permis
1: și
0: sigur.
1: Un abonament în trei putem să-l împărțim. Da, lasă-mă, mă. Că mai avem și noi, mi-ai fost scris în ADN, un parfum de lavandă pe acolo.
0: Auzi, mă, știi ce? Când am vrut eu, n-au vrut ei acum și să-mi dea și nu mai vreau.
1: Da. Lasă-mă. Dacă voi aici. Nu vă vreți, eu vă vreau. Eu sunt pe principiul ăsta mai degrabă.
0: O să jucăm până la ora 19 un joculeț care e cu întrebări de la Cupa, de la Cupa Mondială și despre fotbal în general. Vom avea doi ascultători care răspunde mai bine. E cel care câștigă premiul. Toată săptămâna, în fiecare zi, facem un concurs ăsta.
1: Mie mi s-ar părea tare să facem un concurs la un moment dat cu întrebări din ce spune Tea la știri. Să vedem dacă oamenii sunt atenți la știrile Tei.
0: Da.
1: Alea de dimineață, mamă, să-i mai pui și pe oameni să se trezească cu dimineața în cap.
2: Știre de la 7 chiar insist.
1: Alea,
2: nu 9-10.
0: După care și Tea va trebui să fie ascultată cu ce zic colegii la emisiunile de la Radio Food din timpul zilei.
2: Asta nu-mi place.
1: Acolo ai nimerit-o.
0: Doamnelor și doamnelor, începem ziua cu linkul lui Cuza. Eu citesc mesajele din țară, Cuza pe alea internaționale, iar linkul lui Cuza e motivul de a ne simți și noi puțin băgați în seamă. Așa că, dacă sunteți cu noi, faceți-vă simțită prezența, dați-ne un semn de viață, trimiteți un mesaj pentru niște suflete care, iată, nici abonament gratis la Antena Play nu am.
1: Da, mă.
0: 0748111550. Linkul începe în 3, 2, 1.
1: Am băgat muzică de club.
0: Nu mai știu cât era piesa asta.
1: Cum, mă?
0: Câți ani are?
1: Are mulți. Pe toți îi are.
0: Nici nu era Antena Play când era Not Right But It's Ok.
1: Iau,
0: că rimează cu Antena Play.
1: Ce mi-ar plăcea?
0: Ce?
1: Să ne dea și nouă două meciuri să le comentăm.
0: Nu. No.
1: Dar să nu fie oficial.
0: No.
1: Așa, să-l păstrăm noi pentru noi.
0: Păi așa, vii la mine în sufragerie și comentăm.
1: Da, mă,
0: și filmează Tea,
1: da,
0: facem un live.
1: Studio. Adi Di Moral, salutare! O săptămână nouă alături de cei mai minunați oameni, spune ea. Bună dimineața!
2: Hello!
0: Uite ce mesaj cald. Pupici, suflete bune. Mulțumim, Alina Paula Știrbu.
1: Salutare frumoșilor, prezentă și astăzi alături de voi, să aveți un început de săptămână minunat. Vă pup, Mirela din
2: Irlanda.
1: Bravo. Da, mă, să facă secțiune pe Antena Play cu toți oamenii din antenă care comentează meciul.

0: Mamă, ce tare melodia, felicitări, Cuza, pupici de la Ramona din Portugalia. Mamă, Ramona, Portugalia. Să știi că mă tentează Portugalia să o vizitez.
1: Merită, am fost de vreo 4 ori.
0: Da? Am auzit că e tare rău.
1: Da, da. Vă salută și Georgescu din București. Sunt în bucătărie și fac sarmale alături de voi. Georgescu face sarmale.
2: Dar pe căldura asta?
1: Georgescu Cristian îl cheamă.
0: Ciao frumoșilor, vă pup. O zi splendidă de

0: 0748111550. Linkul lui Cuza.
1: Ce piesă am băgat, frate. Emilia din Milano ne urăște, ne urează o săptămână minunată.
2: Îi urăm și noi la
0: urăți.

0: scuză-mă, trebuie să citesc mesajul ăsta din Baia Mare de la Marius. Cu Zan Madeira îți recomand să mergi, îți bați copiii cât de frumos e acolo.
1: Ți dau paimens.
2: Nu, Tea nu merge că e cald acolo, nu au calorifere, deci n-are de ce să-i lege.
0: Am auzit că și în Sintra e frumos.

0: mulțumim.
1: Îl verificăm la vot.
2: Apropo, vot a zis cineva?
1: Da, da, eu.
2: Păi hai să-l verificăm, pentru că urmează ca în următoarele 30 de secunde să vină minim 100 de mesaje cu da. Asta înseamnă că piesa va primi certificarea și dreptul de a se auzi pe curat, în întregime, fără ca noi să zicem un cuvânt peste ea. Fără să o pângărim. Fără să îi stricăm melodicitatea.
1: Starea. Exact. Energia.
2: 30 de secunde de da la 0748111550. Vin minim 100, piesa se aude la radio.
3: Haideți, oameni buni, haideți că se poate.
2: Dea, it's not right, but it's okay.
4: It's okay, merge și așa, s-ar traduce așa, s-ar traduce, merge
1: deci
4: și așa.
1: E motto-ul emisiunii noastre.
2: Exact, o emisiune rezonabilă.
1: Da,
4: da, merge.
2: În lipsă de altceva,
1: cât de cât,
2: așa.
4: Cât de cât acolo, da.
2: Bunicică. E cum e? Trece timpul, e important. Ba, emisiunea noastră e ca un fel de ăla de mâncare pe care îl mănânci. Nu neapărat că-ți dorești, ci pentru că trebuie.
1: Oh, a trecut!

0: vacanță.
1: O, băi, da, bugete să găsim, bă, Răzvane, exact, că de itinerariu ne descurcăm.
0: Nu mai zic că există și o categorie defavorizată, dar toți am trecut prin asta, elevii de a 8-a și de a 12-a, de exemplu,
1: au bac,
0: au admitere la facultate, admitere la liceu, da, mă ține pumnii, baftă, da, mă, da.
1: E un an pe care îl pierzi ca vacanță.
0: E o vară ratată, că dacă ești a 8-a, începe vacanța cu adevărat undeva în iulie, exact, sau mai târziu.
2: Vezi că și bacul începe și mai târziu.
0: Și mai târziu.
1: Mă, lăsați copiii, nu mai puneți presiune pe ei. Mai un copil acum care urmează să aibă examen, după ce că e trist, îl întristați și voi.
0: Păi nu îl întristăm, dar e realitatea, îi plâng de milă.
2: Dar după aia rupi vara, adică.
1: Dar după aia ce viață frumoasă te așteaptă.
2: Te urci pe pereți.
0: Pentru cei care sunt clasa 8-a, urmează 2 ani de vacanța 9-a și a 10-a, că nu mai bația nici dracu.
2: Toată lumea zice asta.
0: Iar pentru cei care intră la facultate, urmează 3 ani de facultate care sunt foarte frumoși.
1: Deci gândiți-vă, cei cu bacul, de exemplu, dacă ne ascultă cineva, gândiți-vă că acum urmează să dați cel mai ușor examen din viața voastră. Și când o zic, o zic pe bune, că mai auzeam asta și eu de la bătrâni. Ți-am lasă vre, că a trecut un mata, n-ai presiune. O să vezi că o să dai bacul de fiecare dată, o să dai mai multe bacuri când ai sesiune, ca și volum de învățare. Da. Depinde de facultate, dar majoritatea facultăților au mult, îți dau mult de învățat. Deci vreo 3-4 bacuri le dai pe sesiune, după aia ca volum de învățare și după aia, după ce ai terminat cu facultate, master și așa mai departe, aproape constant dai cât un bac la serviciu. Da. Și ăla e nasol, că dacă îl pici, nu mai are cine să-ți dea de mâncare. Așa a fost, dar dacă îl pici, supărat, mănânci cu lacrimi sub barbă, dar spune mama, tata, spune farfuria sub ochi.
0: Da. Deci examenul de bacalaureat când începe te ia? Ai idee?
1: În iulie,
0: sau?
1: Nu?
2: Deci 22 iunie e prima probă la evaluare, cred. Vezi că
1: stai că mă uit,
0: păi ești omul nostru de la știri.
2: Păi sunt, dar nu e ca și cum visez datele astea.
0: Bine că ținte cum îl cheamă pe ăla din Mexic, care are 18 ani.
2: Păi da, dar este record, măi, Răzvan.
1: Uite, 2-4 iulie înscrierea. Iunie, pardon, 2-4 iunie.
2: Înscrierea pentru evaluare. Pe 22 iunie e prima probă.
0: Hai să vă hotărâți care zice că nu înțeleg pe niciunul. Vorbiți amândoi unul peste altul. Deci zi te-a.
2: 22 iunie e prima probă scrisă. Asta de bac, zic.
0: Da.
2: Și urmează tărărăm, tăm, cât o așa. Și apoi avem evaluarea națională. A început înscrierea astăzi pentru examen, se termină vineri. Și ăștia de-a 8-a dau înainte evaluarea națională. Bacul e mai târziu, cred.
0: Da, n-a început azi bacul pentru probele orale?
2: Probele orale, alea de competențe.
1: Păi nu mai sunt probe orale, mă, alea. Sunt competențele alea.
2: Da, ele oricum le treci, adică trebuie doar să te prezinți.
0: Vreau să-i ținem pumnii Anei, care mi-a dat mesaj, zice: eu dau bacul la 27 de ani.
2: Bravo!
0: Pe 29 iunie e prima probă.
1: 29, nu 22.
0: Da, de asta, am lăsat-o și pe Tea să...
1: Da, 29.
0: Să dezinformez.
1: Tu ai văzut pe Tea să vorbească.
0: Mi-i insist poporul cu televizorul.
1: Deci eu aveam toate informațiile în fața. Ai zis, hai zi
2: Tea. Și de ce n-ai zis? Că eu nu le aveam.
0: Vezi că Tea are toate calitățile de a lucra la știri?
1: Da.
2: De ce? Dar nu știu pe de rost calendarul. Îți dai seama cum ar fi să-mi încarc mintea și cu toate datele.
1: Dacă n-ai copil de bacul și tu l-ai luat.
2: Dacă fiu de bacul și visam, cum am știut anul trecut. Anul trecut mă sculai din somn și știam datele.
1: 7 iulie e afișarea primelor rezultate. Asta trebuie știut. Acolo să vă doriți copii să ajungeți.
0: S-a dus jumătate de vară, ce să zic.
1: 7 iulie, amă că nu e așa rău.
2: O săptămână după contestații, lasă, durează.
1: Da, 12 iulie, 13 gata. Deci pe 13 s-a terminat cu totul. În ziua aia te-ai relaxat.
0: Hai să fim sănătoși. Pauză de publicitate și promitem ca data viitoare să fim mai exacti în informații.

Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.

0: Sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul Confort Urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
6: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
7: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
8: Unde, domnul Buzdugan?
7: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
8: Atunci recalculăm ruta.
9: Alo, colegii, se recalculează ruta. Pregătiți autorulota.
10: România, începe Radio Aventura.
11: Turul României cu autorulota ZU pornește duminică 14 iunie din București.
10: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
11: Cel mai mare road show radio.
10: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
11: Două săptămâni.
10: 3000 de kilometri.
11: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin Jet DMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
12: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS-ul interior.
11: Mai sunt 6 zile.
13: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai vinete coapte și tocate Gustona 400 de grame la 5,99 lei și ardei capia în oțet Mega 680 de grame la 10,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: trecut a fost apogeul, s-a umplut țara de festivități, de baluri, banchet, pe scurt, de absolvire. Da, nu banchetul ăla de absolvire pe modul ăla simplu în clasă, cu un chec adus de un coleg.
1: De aducea fiecare câte ceva.
0: Exact, de niște prăjituri cumpărate, de niște saleuri puse pe catedră, un suc
1: la 2 litri.
0: Dansa lumea și plecam acasă. Nu, tată, rochi de gală,
1: zice,
0: machiaj,
1: fac?
0: Robe, gaudeamus igitur.
2: Așa e, da.
0: Nu contează că ai terminat clasa a patra, de-abia dați, se cântă gaudeamus igitur.
1: Da, un
2: domnule,
1: DJ.
2: Ca să te pregătească pentru ceva să vină.
0: Da,
2: normal.
0: Clasa a patra, banchet de absolvire. De clasa a opta, banchet de absolvire. Clasa a 12, banchet. Măi, Vlad, tu ai făcut ăsta banchet de absolvire, bal?
3: Da.
0: Și la tine s-a făcut, da? Tu ai terminat acum câți ani liceu?
3: 3-4
0: ani. Da, la clasa 4 ai avut.
1: De a trăit și greu după aia.
0: La clasa 4 ai avut bal de absolvire, nici n-ai la 8.
3: Nu?
0: A, în clasă.
1: A patra, da, și a opta, așa au fost.
0: Băi, da, mai nou e... Băi, zici că e nuntă.
2: Băi, dar 12 e altă poveste.
0: Eu n-am avut nici într-o 12-a.
1: Nu? Nici eu nu. Eu nu mi-aduc aminte. Dacă i-fi avut, mi s-a șters total din memorie. Nu-mi dau seama.
0: Ai avut la 12-a?
2: Dar cum să nu? Am avut o rochie cu buline pe care am urât-o.
0: Așa.
2: Și, da, am făcut la Hotel Delta și cu meniu, cu dans, cu ceai, normal.
1: Eu îi scriu lui Emil, îl întreb dacă am avut.
2: Mi-a plăcut. Foarte drăguț. Și eu vezi că sunt adepta pozelor, vreau să facem album, vreau să facem album de ăla cu poze, care să coste mult, să avem la final niște foi goale pe care să ne scriem. Deci mie îmi plac astea, siroposenile de mor.
0: Hai, du-te.
2: Pare că dacă trece anul fără să bifăm astea, e foarte trist.
0: Uite, sunt foarte curios, indiferent de care parte a balului vă aflați, că ați fost direct participanți la clasa 12-a, la 8-a sau la 4-a, sau sunteți părinți de copii care au avut balul ăsta, unde s-a organizat balul copilului vostru și cât a costat? Că cineva trebuie să plătească masa și dansul.
1: E ca la nuntă cu meniu?
0: Păi cred că da.
2: Da.
1: Așa?
2: Da.
1: Așa se plătește?
2: Da.
0: La tine, la tine bănuiesc că nu mai ții minte cât a costat, că a trecut o viață de atunci.
2: Da, și oricum a plătit mama, dar eu țin minte cât a costat acum la revederea de 25 de ani, că am avut din nou cu meniu, cu nebuneală și am dat pentru că am plătit și pentru profesorii invitați. Că evident, nu,
0: ar fi
2: să
0: culmea să îi pui pe oameni la plată, da?
2: A fost undeva la 500 și ceva de lei de căciulă.
1: Mamă!
2: Da.
1: Păi, da, pentru bine, că și cu profesorii,
2: cu profesori,
1: da,
2: și cu DJ, cu cabină, foto, budă aia, nu, să te... Așa, deci a fost nebuneală.
0: Serios?
2: Și mie îmi plac astea, da, mi se pare că... Și ce are? Și ce... Aia face toată lumea așa, hai, dule, lasă atâta bani. Tata, e drăguț, e o amintire.
0: Hai să vedem.
1: Am avut și eu,
0: ce vrei? Ai avut?
1: Da, dar nu mi-aduc aminte. Emi zice că am avut.
2: Nu te-ai dus sau ce?
1: Ba, nu știu. Dacă nu mi-aduc aminte.
0: Uite, încep să vină mesajele de la voi.
1: 800 de ron în clasa 8-a.
0: La Timișoara. Hai,
1: băi,
0: să auzim.
1: Frate.
0: 800 de lei, deci aproape ne, da, ducem câte un meniu de nuntă.
4: Da. Bună, dragilor. Puteți să faceți un concurs. Ghicește cât a costat balul.
0: Da, corect. Dar înainte hai să vedem direct de la sursă cât a costat balul de absolvire pentru clasa 12, a 8-a, a 4-a, depinde acum. Îți dai seama că dacă ai un copil în clasa 4-a, trebuie să fii pregătit pentru o sindrofie de genul ăsta și între a 4-a, și între a 8-a, și între a 12-a.
1: Din 4 în 4 ani.
2: Da? Dacă ai gemeni.
0: Ca la campionatul mondial.
1: Se duce doar unul.
0: Singura diferență că nu-l transmite antena. În rest...
1: Da, fix.
5: Bună ziua, oameni frumoși. Mihaela din Suceava. La mine am doi copii. Domnișoara clasa 4-a, ficiorul clasa 12-a.
0: Te-am încălțat.
5: Ficiorul la Eden Garden Suceava, la restaurant, în jur de 1200. Doar
1: cheltuiala
5: cu mâncarea și cu ce-o mai fost, diplome, albume, totul. La fiică mea, tot așa, tot la local, doar nu-ți putea să fie altfel. Cu ea am scăpat o leacă mai ieftin, în jur de 700 de lei. Dar, mulțumim lui Dumnezeu, sănătate să avem și copii frumoși am. Zi frumoasă, oameni.
1: Ce frumos.
2: Da, da.
0: Deci,
2: prin sănătos facem bani.
0: 1900 de lei, așa, doi copii. De seama să ai unul într-a 4-a, unul într-a 8-a, unul într-a 8-a, unul într-a 12-a. Da, să ai 3.
1: 3. Aia.
0: A 4-a, 8-a și a 12-a.
2: Te împuști.
1: Ți s-a dus salariul.
2: Da.
6: Bună, dragilor, eu am avut banchetul 3 zile, de vineri până duminică, la voi neasta. Banchetul din clasa 12-a. Nu mai știu câți bani a costat, că au trecut ceva ani. copiii urmează la anul clasa 4. Vedem ce o să fie.
0: De seama, 3 zile și 3 nopți au plătit părinții?
1: Mânta 12.
2: Păi, vor și să stea departe de casă, să se liniștească un pic înainte examen. Eu înțeleg.
1: Cine se liniștește?
2: Copii.
0: O să știi ce, nu înțeleg eu de ce se face balul ăsta înainte de bac. De ce nu se face după bac? Când ți-au luat toate grijile.
2: Păi nu, după bac nu mai vin toți
1: Răzvan. După aia pleacă, mă, se duc să se scrie pe la facultăți, pe la alea, nu-i mai găsești.
0: 530 de lei clasa 8-a. Dar ne interesează și unde s-a desfășurat sindrofia.
7: Bună, dragilor! Am avut și un clasa 8-a, cred. A fost undeva la 80 de lei de persoană. Dar are fiica mea, Luna, ce vine și undeva la 800 de lei de persoană.
0: Nici banii nu mai sunt ce au fost, adică... S-a scumpit totul, domne. Ce vremuri erau când era 80 de lei, acum...
8: Bună! În clasa 12-a și noi, acum 20 de ani, la hotel care e mare sau ceva de genul, de vineri până duminică. A fost super. Rochia oribilă, da. M-am distrat.
0: Uite, vezi? Altcineva care...
2: Cu rochii urâte.
0: Dar pe tine te-a obligat cineva să îmbraci rochia de nu ți-a plăcut? Sau
2: da,
0: care-i treaba? A, ea te-a obligat.
2: I-a zis, stă bine.
0: Ea ți-a zis.
9: Da, băie, bună tăia. Referitor la sondajul care l-aveți voi acum. Eu am 3 copii. Am o fată de 5 ani care e la grădiniță.
0: Mai timp să strângi?
9: Și copii gemini la creșă, care sunt amândoi în acest grup. Problema este, la fată la grădiniță mi-a cerut 3 milioane. De fapt a cerut 3 milioane de copii, că sunt 20 de copii în grupă. Pentru cadou la doamna educatoare. Ce cadou îi ia la doamna de 6.000 de lei? Da. Vă pup, vă zic bună. Eu,
0: dacă mă întreb pe mine, poți să iei cu 6.000 de lei multe lucruri.
2: Evident.
0: Și zi mersi, eu am auzit situații în care părinții au strâns bani pentru doamna învățătoare să ia un Logan.
2: Da, s-a luat și mașina.
1: Adică, ce frumos, pe de-aia n-avea doamna cu ce să vină. Mă.
0: Asta înseamnă clasă unită.
1: Unită, exact.
0: Asta vă plângeți la 300 de lei. Botoșane, 875 de lei, bal absolvire, clasa 12-a. La liceu din Botoșani, invitat să cânte manelistul Lele.
1: Așa.
0: Ați auzit de Lele?
1: Da.
0: Sau? Ah, ok. Preț, cum mă? 11.000 de euro pentru program de 45 de minute.
1: Păi atâta luat el. Păi ce treabă are banchetul cu cât e artistul ăla?
0: Asta zic. Au vrut oamenii, a fost plăcerea lor. S-au strâns banii.
1: Suport așa o răutate gratuită.
0: Și mie.
2: Foarte mult.
0: Până la urmă, n-a venit manelistul Lele, Țețe, Bebe.
1: Să-i oblige să dea banii.
0: Exact.
1: Place câți bani câștigi, apucă-te și tu de cântat.
0: Corect.
10: Bună, eu am terminat clasa a 8-a în 2014 și am făcut și atunci un banchet cu clasa și am făcut-o la o pizzerie, deci era ceva foarte low budget și după banchet, în parcare, am băut bere din sticle de 2 litri jumate.
0: Cea mai bună.
10: Deci cam asta, atât de low budget a fost banchetul din clasa 8-a și când am terminat liceul, tot așa, la o sală de evenimente din Târgu Mureș am avut banchetul.
0: Bine, mulțumim frumos.
1: La berea în sticla de 2 litri, 2 litri jumate, există o singură regulă. Să o bei cu mai mult, să o termini repede, că altfel se trezește.
2: Da.
0: Cine se trezește?
1: Berea.
11: Salutare, oameni buni! Am avut și eu banchetul în clasa 8-a. A costat o grămadă de bani. S-a ținut în sala de sport a școlii. Sandvișuri cu parizer, sucuri la 2 litri, paleuri, nuci umplute, alea grele.
0: Foarte frumos.
11: O grămadă de bani a costat.
0: Băi, mi-e dor de niște paleuri.
1: Doamne. Nu știu ce sunt alea.
0: Sunt niște fursecuri care au o cremă, cremă în mijloc, o cremă de ciocolată și au așa o formă de limbă.
2: Limb de pisică, chiar așa se numesc, limb de pisică.
0: Da.
1: Astea erau... Asta, bă, durciurile copilăriei.
0: Ce vorbești,
1: și nuci umplute. Cred că tot la asta s-a referit, nu? Tot
0: e posibil.
1: Prăjitura aia ca o nucă.
0: Acum 2 ani, final de clasa 8-a, un restaurant în prelungirea Ghencea, 400 de lei meniul. Acum 2 ani, deci nu fusese scumpirile pe care le simțim pe pielea noastră.
1: Da.
12: Cât de ușor este când ai 2 copii, unul termină a 4-a, celălalt termină a 8-a și mai termin și tu post-liceala.
0: Oh.
12: Și uite așa, s-a dus într-adevăr salarul. Dar a fost frumos, într-adevăr. Și amintirile au rămas. Așa că sănătoși să fim. Restul se face.
0: Ia uite, 720 de lei petrecerea la Libau în Tunari. Aici intră și accesorii, rochie, pantofi, poșetă, 1400 de lei. Plus absolvirea la școală cu fotografie, album foto, alți 680. Total, 2800 de lei.
2: Păi nu merită, mă!
1: Nu!
2: Eu care zic că e scump, mi se pare că merită chestia asta. Băi, Nova, care un album, au niște poze din tânăr și neliniștit, sunt toți să-și întorci așa. Băi, ceva de frumos.
1: Ce treabă are tânăr și neliniștit
0: cu generația lor?
2: Exact. Nu știu, așa era modelul.
1: Fotograful câți ani are? Că așa bătrân, aflăm, bătrân. Asta e.
0: Fotograful a prins, da. E fericit că a prins finalul de la...
1: Da, dar ce melodie e, băgat.
0: Băi, oameni buni, cred că asta e perioada din an în care se ascultă aproape peripit piesa asta. Și o piesă care leagă generațiile. Adică e o pun de peste ani, indiferent că ai terminat liceu în anii 90, indiferent că l-ai terminat acum câteva zile, piesa asta te face să simți piele de găină și să-ți aduc așa toate amintirile din cei 4 ani de liceu. Să știi că generațiile sunt legate de puține lucruri. Piesa asta e o legătură care cred că va fi păstrată chiar și pentru copiii nenăscuți astăzi. Serios. Așa că ne îmbarcăm și ne amintim de anii aia în care și noi eram liceeni, în care problemele erau doar alea ce țineau de nota la teză, media la mate și așa mai departe.
1: Da, dar se simțeau ca problemele mari de acum.
0: Evident. Pentru unii dintre cei care ascultă acum, amintirile astea sunt din ce în ce mai îndepărtate. Sunt alții dintre voi care au atât de proaspete amintirile încât știu să zică pe din afară catalogul, de la primul din clasă, clar, până la ultimul.

0: Voi vă dați seama că banchetul ăsta de clasa 12-a arată pentru prima dată viața reală. Vezi că și profa aia de biologie poate să se îmbete, deși tu credeai că ea niciodată, dar niciodată n-a ieșit din laborator și cu nasul din cărți.
1: Da.
0: Că profa aia de mate știe să și râdă, nu doar să te altoiască cu doi în catalog.
1: Da, zice că am fost șocat când am descoperit, exact, că unii profesori sunt și ei oameni.
2: Cool, exact. Da.
1: Da, da, da. Dar deci... și asta e o, ardă a profesorului.
0: Exact.
1: Să nu-l scoți din rigurozitatea meseriei.
0: Decât la final, când fix mediile sunt încheiate. Ne întoarcem după publicitate.
3: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță. La Lidl ai caise la 8,99 lei kilogramul și roșii cherry prunișoare românești la 7,99 lei caserola de 250 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: 50 de miliarde?
5: Ce? Deficitul din nou?
4: Nu! 50 de miliarde de bacterii bune într-o singură capsulă de Lacium.
5: Da, și pe lângă asta, 9 tulpini diferite de culturi vii. Am aflat de Lacium la farmacie.
4: O să-l iau în timpul tratamentului cu antibiotice.
5: Și al meselor neregulate.
4: Și pentru imunitate.
5: Lacium!
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Când ceilalți caută soluții, tu știi deja răspunsul.

0: spusul.
1: Mergi pe ce-ți place, împarte o bere Neumarkt cu prietenii și ciocnește pentru logica de bărbat. Și cum o bucurie nu vine niciodată singură, prinde concursul din Morning Zoo. Punem la bătaie 500 de lei și un kit de vară. Neumarkt, desigur, ca să fie vară. Concurs destinat celor peste 18 ani.
2: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și Farmec. Farmacia inimii
3: Catena. Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
4: Între 8 și 14 iunie ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente, 3 straturi, 8 role, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Distracție ca la mare
7: și cu relaxare ca la munte.
6: Libertate ca la cartelă
7: și cu beneficii ca la abonament.
6: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
8: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
9: Descoperă în magazinele Lidl o lume plină de gust cu savoare intensă în stil asiatic. Încearcă și tu înghețată cu cocos Vitasia 2 ori 91 de grame la 19,99 lei și kimchi varză murată în stil corean Vitasia 215 ml la 6,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani știi că merită.
10: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
11: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
12: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: care e strânsă legătură cu evenimentul lunii iunie și lunii iulie,
1: da.
0: Pentru că, deși nu e România la mondial, bă, tot e șmecherie. Campionatul mondial e campionatul mondial. Și uite, chiar îmi pare rău că n-am avut voința să mă organizez, să mă mobilizez, să fiu și eu, mă, într-unul din orașele astea care organizează un meci de campionat mondial, nu neapărat pe stadion, nu neapărat să văd meciul.
1: Dar să vezi forfota orașului.
0: Exact.
1: Se transformă tot orașul.
0: Sărbătoarea aia, suporterii care trăiesc din plin bucuria meciului.
1: Businessurile care înfloresc în perioada aia. Îți dai seama, toate restaurantele, toate cârciumile, toate berăriile sunt pline, e culoare peste tot, e gălăgie.
0: Șmecherie, șmecherie.
1: Tare, mă, mi-ar plăcea, da, mi-ar plăcea și vorba ta, parcă, bine, meciul e cumva apogeul zilei, dacă te duci la unul, dar în rest e o sărbătoare în tot orașul. Fain, poate facem și noi peste 30-40.
0: Eu v-am zis că mie nu-mi place să merg să văd meciuri pe stadion.
1: De ce?
0: Pentru că nu se dă reluarea.
1: E, stai că vezi că au făcut americanii acum.
2: Păi sunt filmate, se dau.
0: Nu există, mă,
1: nu prea vezi pe stadion.
0: Nu vezi pe stadion. Poate... Pe stadion, dacă te-a prins, ți-a dat cineva un mesaj și îl citești. Și poți să ratezi o super fază. Că nici eu nu sunt genul să stau cu ochii în gazonul ăla non-stop.
1: Da.
0: Mai uit la telefon, mă, mai...
1: Dar mai intri pe telefon și te uiți după aia.
0: Asta vezi, mai făcut. Dar nici n-ai semnal cum trebuie, că e toată lumea călare, sunt 50.000 de oameni pe 3 celule.
1: Dar eu mă aștept ca ediția asta de mondial să fie oricum a început. Fabulos, voi ați văzut. Brandurile parcă își dau concurs de spoturi publicitare. Mamă, astea, echipamentele sportive, brand producătorii. Da. Doamne,
2: da, e un examen pentru toate brandurile, genul ăsta de competiție.
1: Adică. Imaginează-ți doar că unul are pe Messi, unul are pe Ronaldo. Numai de acolo pleacă competiția dintre ei. Și plus că americanii știm foarte bine că dacă sunt buni sau extrem de buni la ceva, el l-a împachetat.
0: La marketing.
1: O fac extraordinar de bine.
0: Și eu și interesant că sunt trei țări, adică n-ai doar Statele Unite, ai Canada, ai Mexic, adică e o sărbătoare. Uite. Sărbătoarea asta avem și noi șansa să o vedem în întregime. E adevărat că orele nu ne ajută întotdeauna, dar
1: asta e nasol pentru
0: avem,
1: noi, da.
0: Avem șansa să vedem meciurile, toate meciurile, fie pe Antena 1, fie pe Antena 3 CNN, fie pe Antena Play.
1: Și va fi unul dintre campionatele mondiale, am mai zis asta, la care putem să urmărim meciurile și bând cafea.
0: Da, la matinal.
1: Exact.
0: Asta. Și fiind pe Antena Play, ai și șansa să le vezi și la o oră la care tu poți să fii apt. Pentru că poți să le vizionezi de câte ori vrei și de câte ori ai ocazia.
1: Sau în dinamică, în mișcare.
0: Exact. Ce vreau să vă zic? Avem de dat toată săptămâna un premiu, că de aici ne-am luat. Avem de dat un tricou și o minge de fotbal. Un tricou și o minge Antena World Cup plus un abonament la Antena Play valabil o lună. Adică poți să te uiți doar la meciurile de la campionatul mondial. Poți să te uiți foarte bine și la un serial sau la alte chestii care sunt pe Antena Play. Mingea o are deja în mână. Iată, să o testez.
2: E bună, s-a șutat cu ea. Stai, mă, că n-avem voie la fotbal cu hands. Eu așa știu.
0: Fiți atenți.
2: Numai cu piciorul.
0: Ce aveți de făcut? Vă vom testa cunoștințele în ceea ce privește Cupa Mondială. Avem de data asta numărul ăla care, până la urmă, e numărul vechi al Radio Zoo de SMS 1815. Deci nu pe WhatsApp, ci pe SMS la 1815, acolo unde dați și mesaj când vine vorba de concursul cu Ascult Radio Zoo. Și aveți de dat mesaj cu un text pe care eu o să vi-l transmit imediat, mesaj pe care îl dați după semnalul sonor, ca să fie lucrurile clar. Vom intra în direct pentru joc cu cel care dă mesajul cu numărul 10 și mesajul cu numărul 20. Nici să nu număr foarte mult. Gândiți-vă și la mine, că am o vârstă. Așadar, după semnalul sonor, trimiteți mesaj la 1815 cu textul Cupa Mondială la Antena, ca să fie...
1: Da.
0: Și intră în direct mesajul cu numărul 10 și mesajul cu numărul 20. Cupa Mondială la Antena. Oprizi? Tea, hai, prinde-o.
2: Stai, mai nu sau face de asta, că eu am capul.
0: Gata.
2: Vrei să nu mai pot să vorbesc de până aia.
0: 1815, Cupa Mondială la Antena.
2: Cartoful, știi?
0: Intrăm în direct cu cel care dă mesajul cu numărul 10 și numărul 20.
1: Da.
0: Dar după pauză, ca să pot și eu să număr mesajele. Între timp ăștia se joacă...
2: Cartoful fierbinte, trebuie să o dai repede ca să nu stea mult pământ.
0: Băi! Ai distrus. Tea, hai repede.
2: Trebuie să gândești repede.
0: 1815. Cupa Mondială la Antena. Revenim după pauză, dacă mai avem studio întreg.
3: Carrefour prezintă Promohit.

0: Până pe 16 iunie ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Și vara asta ai planuri cu cineva?
2: Stai să-l întreb pe Gemini.
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Mai stați? Că au apărut zânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
9: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
8: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
10: Farmacia inimii Catena.
11: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
12: Asta da viață! Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga! Vara te cheamă la Vodafone! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
13: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de doradă proaspătă eviscerată, Fresh Fish Today la 4,59 lei per 100 de grame, ulei de măsline nefiltrat de lux 750 de ml la 34,99 lei și bere blondă Timișoreana 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Acțiune!
15: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi?
12: Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
16: Ne întoarcem la hituri.

0: de veri cu campionate mondiale, de vara aia în care se vorbea despre vuvuzele în continuu.
1: Mamă, da.
0: Minte?
1: În Africa de Sud.
0: Da. Vara cu caracatița Polo, mai știți? Era caracatița,
1: da,
0: care
1: de făcea predicții de
2: și
1: dacă...
2: ghicea bine, adică s-a și potrivit de.
1: Dar când a fost ăla din cu vuvuzelele?
0: În Africa de Sud 2010.
1: Da. Atunci am dat eu bac. Că tot vorbeam de bac.
2: Waka waka, da.
1: Da, da, da.
0: Doamnelor și domnilor, avem cei doi ascultători care au intrat în lupta pentru mingea Cupei Mondiale la Antena, un tricou și abonament pentru o lună la Antena Play. Îi vom saluta în ordinea în care s-au mișcat, adică în ordinea rapidității cu care au dat mesaje. Primul dintre ei este Cristian. Salutare, Cristian!
3: Bună ziua, bună ziua!
1: Salut, Cristi, de unde ești?
3: Din București.
1: Oho. Bine!
0: Ia zi, Cristian, mare fan de fotbal sau așa când e timp?
3: Așa, să zic.
1: Ai o predicție, ai o favorită?
3: Acum sarmale.
1: Ah, bravo.
0: Ah, cel care a dat mesaj că face sarmale, Cristian.
1: Da, auzi, Cristian? Da. Ai vreo predicție pentru mondialul ăsta? Vreo echipă pe care o vezi câștigătoare?
3: Spania,
1: așa zic și eu.
3: Spania, da.
1: Și eu cred că Spania, nu știu de ce.
3: Nu cred că are cine să...
1: Franța mai are echipă.
0: Eu am văzut o predicție pe care a făcut-o un tip, un inginer, care ia tot felul de... face tot felul de calcule, probabilități și așa mai departe, și el a pariat pe Olanda.
2: Da, exact.
1: Da?
0: Da. De asta zic
1: nu
0: că...
1: e exclus. Sunt câteva naționale, bine, Brazilia, iară, pe ce vedete are... Da. Și are Brazilia, Franța. Păi Franța, toată lumea spune cu orice om care cunoaște fotbalul. Eu nu prea știu, eu sunt de ăsta, ocazional. Dar spune că are Franța jucători de trei echipe naționale.
0: Are.
1: Atât de buni sunt.
0: Eu totuși cred că Italia va câștiga. Da. Cu tăia ce zici?
2: Olanda, că am dat și eu știrea cu domnul ăla și mi s-a părut.
0: În Italia n-ai încredere, nu?
2: Nu, vreau Olanda.
0: Ok, bine.
1: Dar Italia pe ce loc crezi că se va clasa?
2: No, nu știu dacă
1: în top 10.
2: A zis că o să joace finala cu cine? Olanda cu... Cred că chiar cu Italia,
0: Italia. Italia nici
2: nu
0: e la campionatul mondial.
1: Nu e calificat.
2: Nu
3: s-a calificat, așa e.
0: Nu e prima dată și acum 4 ani au ratat calificarea.
1: Ei au ratat.
2: Ei, mă rog.
1: Ei au ratat de mai puține ori decât noi. Asta
2: e jumate cum ar veni.
0: Hai să stăm de vorbă și cu contracandidatul lui Cristian, cel care a dat mesajul cu numărul 20. Pavel, salutare!
4: Salutare.
1: Salut, Pavel, de unde ești?
4: Din Timișoara.
1: Și ai vreo preferată?
4: Argentina,
1: zici?
0: Bun.
1: Mamă.
4: Da.
1: Cum ar arăta finala de campionat mondial ideală pentru tine? Aia care să te organizezi cu tot, cu popcorn, cu... Argentina
4: nu,
1: și cine? Acasă cu prietenii, dar...
4: Cu Franța, da.
1: Argentina-Franța, nu?
0: Adică să câștige a doua oară la rând Argentina campionatul mondial, ar fi interesant.
1: Exact.
0: Puține
1: ar fi
0: echipe se laudă cu performanță, nu știu câte sunt care au reușit să-și păstreze titlul.
1: Mai vin conspiraționiștii și spun că dacă tot se joacă într-o țară a marketingului și așa mai departe, se așteaptă să fie un campionat mondial cu multe goluri. Pentru că mai vin unii și spun că generațiile tinere nu mai sunt atât de captivați de sportul ăsta, pentru că sunt foarte multe meciuri plictisitoare.
0: 0-0, de competiția asta,
1: da,
0: nu neapărat sport.
1: De competiție. Nu, și sport în sine. Că chiar dacă paradoxal sunt cei mai mulți oameni care urmăresc fotbalul, noi, cei din generația tânără, mai tineri decât noi, ci că nu mai sunt atât de interesați, că devine plictisitor.
0: Păi se uită la un meci și se uită și pe TikTok între două
1: fazi. Cu second screen, da.
0: Oricum, atenție pentru voi, avem la bătaie Cristian și Pavel, un tricou și o minge Antena World Cup plus un abonament Antena Play. Ce aveți de făcut pentru treaba asta?
1: E foarte simplu. Răzvan are un set de întrebări. Va începe prima dată Cristian, pentru că el a fost primul intrat în joc, a dat mesajul cu numărul 10. Cristian are prima șansă și poate să aibă și unica șansă, dar nu se știe, pentru că rând pe rând întrebările vor fi livrate către Cristian. Dacă el va da răspunsul corect de fiecare dată, se va califica către următoarea întrebare. În momentul în care greșești, Cristian, intervine Pavel. Să știi că jocul ăsta se poate câștiga cu un singur răspuns corect și ăla să fie ultimul, pentru că singura regulă pe care o avem în jocul ăsta e cine reușește să dea răspunsul corect la ultima întrebare.
0: Exact.
1: Deci e ca în fotbal. Nici nu mai contează care e faza de construcție. Important e cine marchează golul.
0: Avem 5 întrebări. Așadar, primul care va avea dreptul la răspuns e Cristian, că s-a mișcat mai repede. În cazul în care, cum aș acuza, Cristian nu știe, răspunde Pavel. Dacă nici Pavel nu știe, trecem la următoarea întrebare
1: și tot așa.
0: Și revine Cristian în drept de a răspunde. Ești pregătit, Cristian?
4: Da.
0: Începem. Pavel, stai în joc de glezne, așteaptă să-i fur mingea lui Cristian. Așadar, fie ca cel mai bun
1: să câștige.
0: Cristian, în ce lună a anului va avea loc marea finală a Cupei Mondiale din 2026?
3: Iulie.
1: Răspuns corect.
0: Bine, răspuns corect. Rămânem la masă cu Cristian.
1: Rămâi la minge.
0: Exact. Atenție. Da. Cristian, ce țară europeană participantă la Cupa Mondială este recunoscută pentru muzica fado și pentru exploratorii care au descoperit noi rute maritime?
1: Hai, Cristian.
0: Cristian,
3: avem nevoie...
0: ne pare rău.
1: Zici pas?
0: Pas.
3: Da, da.
0: Atenție.
1: Pavel.
0: Pavel.
1: Ai preluat mingea.
0: Îți repet întrebarea. Ce țară europeană participantă la Cupa Mondială este recunoscută pentru muzica fado și pentru exploratorii care au descoperit noi rute maritime?
1: Hai, Pavel.
0: Zi o țară, Pavel.
4: Nu știu, Argentina.
0: Păi, am zis europeană.
3: Europeană.
0: Îmi pare rău.
1: Ne întoarcem la
0: Răspunsul
1: Cristian.
0: Răspunsul corect era Portugalia.
3: Ok.
0: Ne întoarcem la Cristian, pentru că Pavel și-a ratat șansa de a fi la construcție.
1: Ajunsese mingea la tine. Puteai să pleci în sprint.
0: Cristian, ce performanță a reușit România în grupele Cupei Mondiale din 2010 din Africa de Sud?
3: Optim.
0: Răspuns greșit.
3: No.
0: Pavel, revin cu întrebarea. Ce performanță a reușit România în grupele Cupei Mondiale din 2010 din Africa de Sud?
3: 2010.
4: Sfertul de finală.
0: Greșit, România nu s-a calificat la Cupa Mondială din 2010.
1: Voi nu vă prea uitați la fotbal.
0: N-am mai făcut treaba asta din 2008. Cred că și Tea știa să răspundă.
2: Nu, nu, chiar la asta nu știam, o recunosc. Nu știam.
0: Cristian, revenim la tine. Atenție. Ce țară gazdă de la Cupa Mondială este celebră în întreaga lume pentru producția de sirop de arțar? Cristian.
3: Brazilia.
0: Greșit. Atenție, ne întoarcem la Pavel. Ce țară gazdă de la Cupa Mondială este celebră în întreaga lume pentru producția de sirop de arțar?
1: Hai, Pavel.
0: Îmi pare rău. Canada. Erau trei variante.
1: Sunt trei țări exact. Mexic, Statele Unite și Canada.
2: Aveai 33% șanse să...
0: Da. Să nimerești. Bun. Întrebarea decisivă.
1: Hai, Cristian, poate o dai?
0: Atenție, Cristian. Dacă răspunzi corect la întrebarea asta, ai câștigat.
1: Dacă
0: la
1: nu...
0: fel și pentru Pavel, dacă greșește Cristian.
1: Îi pui mingea pe voleu.
0: Care este titlul piesei cântate de Shakira, imn oficial al Mondialului din Africa de Sud?
3: Waka Waka.
0: Bine!
1: Bravo,
0: felicitări, Cristian!
2: Bravo.
0: Cu două răspunsuri corecte. Tu știai, Pavel, să răspunzi la asta?
4: Nu am fost atent, dar nu știu. Nu.
1: Da, imnul, da, titlul piesei cântate de Shakira din ediția asta de campionat mondial, știi?
0: Păi nu știe, Cristian? Pe aia din 2010, care e mare hit. Dar
3: nu știu, nu știu.
1: Asta e mai pe românește, dai.
0: Exact.
1: Așa okay. Zici.
3: Așa, am auzit-o, am cunoscut-o, dar nu.
1: Bravo, Cristian, felicitări.
0: Abonament pe o lună la Antena Play. Odată, mingea, World Cup Antena, plus tricou sunt pe numele tău și pentru Pavel, ce să zic, ne vedem în Universul Antena, pentru că de joi, pe Antena 1, Antena 3 și Antena Play, poți să vezi toate meciurile de la Cupa Mondială și poate cine știe la un viitor concurs, la un post de radio, peste 4 ani, să știi să răspunzi corect la toate întrebările. Felicitări, Cristian!
2: Felicitări!
0: Rămâi la telefon!
2: Rămâi!
0: Să nu închizi!
1: Salutare,
0: felicitări,
1: bravo!
0: Felicitări, Tea! Știai tu la...
2: Da, eu știam. Deci în afară de... Știam aia cu Portugalia. Aici am mai prins la aia schemă ce a făcut România în 2000. Atunci așa? M-am gândit, băi, o...
1: Dar băieții au dat-o și optim și sfert.
2: Da, na, așa,
1: eu cred că Cristian, cu abonamentul ăsta de la Antena Play, se uite la destine cu parfum de lavandă.

0: fost ok întrebările și accesibile. Mâine vă așteptăm. Suntem tot aici. Avem un set de 5 întrebări. Altele.
1: Sper că altele.
0: Altele.
1: Nu, pune-le și pe alea la care nu s-a răspuns. De ce nu?
0: Păi cum, că am dat eu
1: care
0: răspuns.
1: La care da, la care n-am știut concurenții. Am dat răspuns.
0: Nu, da, eu cred că și Tea, care nu e cea mai cunoscătoare în ale fotbalului, s-ar fi descurcat bine la concursul ăsta.
1: Cu cred că știam la toate.
0: Aia cu campionatul mondial din 2010, din Africa de Sud.
1: Aia ce au făcut ei, nu știu ce, acolo mai pus în așa, dar altfel, Waka Waka știam, Portugalia mi-ai zis, dans și exploratori, da? Mă rog, era între Spania, dacă ai zis Fado, e clar că e Portugalia, ce mi-ai zis?
0: Și apropo de campionat mondial, e foarte tare că prea mulți dintre voi o să vă prindă în vacanță și poate nu o să mergeți neapărat în țările care organizează. Da, vă veți lipi la niște terase. Poate să prindeți un meci de fotbal de la campionatul mondial într-o țară în care joacă echipa aia în care sunteți voi.
2: E sărbătoare acolo.
1: Băi,
0: eu mi-amintesc de finală de campionat european Italia-Anglia. Am văzut-o la Istanbul. Acum 2 ani, nu știu când a câștigat Italia Euro.
3: Ok.
0: Băi, oameni, ce tare atmosfera a fost acolo. Țineam și cu Italia, recunosc că aveam boală pe ăștia pe englezoi. Băi, foarte tare. Ce m-am bucurat când a câștigat Italia, ce a câștigat România. M-am dus la DJ-ul de la terasă, le-am zis să pună note magice. A fost piesa.
2: I-a dat 5 euro.
0: A Istanbul, nu.
2: Nu, mă, dar e... E tare atmosfera asta așa de. Păcat că, știi, un singur lucru, nu sunt foarte încântat, e diferența asta de fus orar. Bă, dacă era cum eram noi obișnuiți să ne strângem, să înceapă meciurile pe la 6, 8,
0: oricum sunt 10. Și la 10 seara meciurile.
1: Sunt câteva.
0: Da, și nu uitați
2: alea care se joacă în Mexic, nu sau care? Sunt unele.
1: O să debut primul meci la 10, de exemplu.
0: Uh-huh. Orele sunt Mexic și Canada sunt apropiate, adică nu e diferență mare de fus orar între ele. Oricum, așadar să nu vă aud că mă întrebați unde se văd meciurile, Antena 1, Antena 3 și Antena Play, da? Ca să n-avem vorbe că nu știți. Întoarcem după pauză cu știri nebune.
1: Nu nebune.
0: Putem perioada asta cu Cupa Mondială să ai măcar o știre care are legătură cu fotbalul.
1: Te-a cocoșat, gata.
2: Mi se pare că e același lucru pe care îl face Tea. Cu știrea ei.
0: Adică Tea, poți să vii tu în fiecare zi cu o știre de la fotbal.
2: Uite, îți dau o știre. Poți să-ți dau o știre nebună de acum, dacă vrei.
0: Ce anume?
2: Că meciul de debut pe care o să-l vedem acuși joi, e pe arena unde Pele și Maradona au ridicat trofeul și Mexicul este țara care a organizat de cele mai multe ori, pentru că e a treia oară când organizează un campionat mondial. E țară participantă și organizatoare.
0: Întreabă-mă când a organizat Mexic campionatul.
2: Când a organizat?
0: 86.
2: Și 70.
0: Da.
2: Eu cu internet în față. Adică
0: și 70 este campionatul mondial la care a fost și România după o lungă absență cu Rică Răducanu printre jucători.
1: Și ce capacitate are stadionul pe care se joacă meciul de debut de la când?
0: 70 de mii, zic și eu.
1: Peste 80 de mii.
2: Estadio Azteca se numește.
1: Azteca, da, și că a avut și mai mult. A avut și 100 de mii, dar s-au făcut niște lucrări de astea de modernizare, s-a mai redus capacitatea, dar în rest e spectaculoasă arena.
0: Da, voi vă dați seama că ăla care stă în vârful dealului nu vede nimic.
1: Nu m-am gândit la asta.
2: Și e plin de ecrane peste tot.
0: Da, mă, da, așa mă uit la antena.
2: Da, mă, da, atmosfera aia.
0: Hai, mă, lasă-mă.
2: Atmosfera aia. Vibrația aia. Și ai dau fi la ei și la ei ca la noi, de nu poți să bei bere?
0: Nu știu,
2: la meci?
0: Da. Gândiți-vă că pe Arena Națională, care are 50.000 de locuri, dacă ești pe inelul 3...
1: Nu vezi?
2: Dacă ești un pic ca mine, da.
0: Nu vezi, crede-mă. Adică nu e cum trebuie. Bine, luăm pauză. Ne întreabă cineva dacă în fiecare zi la 17 concursul. Cumva pe la ora aia. Nu avem
2: un program.
0: Și cineva ne întreabă ce părere avem despre Survivor, s-a terminat show-ul aseară. Cred că ați greșit personajele. Nu este în Cristian Tudor Popescu să ne pricepem la toate. N-am nicio părere.
2: Dar ce, a câștigat...
0: Nu știu cine a câștigat. Tamaș a câștigat?
1: Tamaș, îmi place de el.
2: Dacă tot vorbeam despre fotbal.
0: Da.
2: Cred că asta am văzut pe internet.
0: Bine, da. Luăm o pauză și ne întoarcem cu știri nebune. Nu pe bune!

0: basic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Igiena urechii? Cu toții ne putem aduce aminte de vremurile când nu era deloc simplu sau plăcut. Dar acum, cu Acustivum, este mult mai ușor. Acustivum facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv, fiind sigur de utilizat. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando.

0: Subiectul zilei.
1: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
0: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
4: Distracție ca la mare
5: și cu relaxare ca la munte.
4: Libertate ca la cartelă
5: și cu beneficii ca la abonament.
4: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
6: Mergem și noi în vacanță?
7: Da, e mult de mers?
6: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
7: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umfle și o să mă doare picioarele.
6: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
8: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
10: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
11: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
12: Hemoroizii te fac să te simți ca pe ace? Nu-ți strica ziua. Folosește Proctinum. Proctinum cremă ameliorează iritația și reduce durerea cauzată de apariția hemoroizilor. Proctinum este disponibil și sub formă de supozitoare. Proctinum. Gata cu durerea.
13: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun.
14: Acțiune!
15: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
14: E chiar zero.
16: Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Uților, 5 și 32 de minute și încă n-am auzit știri nebune, nu pe bune.
1: Încă.
2: De ce am întârziat atâta?
0: Ai știri de la campionatul mondial sau...
2: A, păi da, mi-ai zis că la următoarele buletine să mă pregătesc. Am asta, dacă vrei, care a fost spectaculoasă și mi s-a părut foarte mișto cu puștiul ăsta, care poate să fie cel mai tânăr din toată istoria.
0: Îți dai seama că îl vor băga în meci 5 minute la un final de ăsta, fără miză.
1: Să fie.
0: Pentru că e păcat să ratezi o asemenea bornă de record.
2: Acum, dacă mă gândesc, mai e problema aia cu Iranul. Nu știre de bune, nu pe bune, dar e foarte serioasă că Iranul trebuia să fie undeva în Arizona sau nu știu unde să aibă așa.
0: S-au cazat în Mexic.
2: În Mexic și fac deplasarea. Deci joacă în America, țup-țup și după aia se întorc. Adică nu stau
1: pe
2: foarte mult.
1: Fondul tensiunilor,
0: nu? Și am înțeles că stupiditatea Serviciului de Emigrări a Statelor Unite, că există și acolo multă stupiditate, unul din jucătorii echipei Irakului a fost ținut 10 ore
1: M-am auzit
0: de cei de la graniță, întrebat despre ce, adică...
2: Ce face acolo?
0: Eu înțeleg rigurozitatea, înțeleg că e o luptă contra migrației, dar real vorbind, era clar că omul ăla a venit cu o treabă, el și toată echipa, că am înțeles că a fost singurul din echipă pe care l-au ținut mai mult.
1: Mai mult decât echipa, că am înțeles că și echipa a fost ținută mai mult decât de obicei. Aici, asta, din păcate.
0: Și ce cred că s-a întâmplat acolo? Omul probabil a comentat, a fost cumva obiectiv deranjat de atitudinea fără sens a celor de la frontieră.
1: Mondialul ăsta fix așa. Ediția asta.
0: E, na, se mai întâmplă.
2: Întâmplător, da.
0: Bun.
2: Ironie.
0: Știri nebune, nu pe bune.
1: Ta-na! Vreau să vă zic și să văd unde vă regăsiți și după aia mergem cu alte știri. Cele mai satisfăcătoare sunete din lume pentru oameni. Adică cumva, da, eu o să enumăr niște sunete.
0: Sunt curios dacă am și eu printre ele pe unul.
1: Și că acoperă toți oamenii. Unul dintre ele e sunetul de ploaie și în general sunetul de ploaie pe geam.
0: Ok, îmi place.
1: Te bagi, sunteți acolo?
0: Da, îmi place.
1: Deci v-a prins un pic, da? Al doilea sunt valurile.
0: White noise, da.
2: Pe mine nu prea, nu, mă sperie valurile.
1: Nici mie nu-mi plac foarte mult
0: valurile. Nu-mi displac nici valurile.
1: Adică mai mult îmi place ploaia decât valul.
2: Da.
1: Torsul pisicii. Mie nu-mi place deloc.
2: Mie îmi place dacă e pe piept, adică îi simt și greutatea.
1: Nu, să adorm, nu pot să adorm pe...
2: Nu?
1: Nu. Adică îmi place și mă bucur când văd pisicii mei că sunt relaxați, dar eu lampă asta portocaliu de toarce de aici care are difuzoare și nu pot. Bun. Uite, eu ăsta pentru mine e unul dintre cele mai frumoase sunete.
0: Care?
1: Cărnoase, așa, nu știu cum să vă explic. Zăpada proaspătă sub talpă.
0: A, scârțâitul ăla zăpezi, da, îmi place. Nu poți să-ți neapărat că e relaxat, nu-mi place zgomotul.
1: Și ați văzut că iarna, când e multă zăpadă, parcă e antifonat. Așa, ați văzut, parcă absoarbe zăpada aia sunetul. Cred că fix asta face.
0: Chiar asta face, da.
1: Și se aude izolat așa sunetul ăla, se aude ca în studio. Lemnele care pocnesc la foc.
2: Place.
1: Pocnitul ăla de foc.
0: Mie îmi dă o senzație de asta de siguranță. O senzație de loc familiar.
2: Safe place, da.
0: Deși eu am toată viața mea am stat la bloc și am avut calorifere, niciun caz sobă sau șemineu.
1: Da.
0: Știți că era pe vremuri la UPC, exista un canal unde puneau în funcție de sezonul în care te afli un video static cu mare și era sunetul de mare.
1: Da.
0: Iarna puneau cu șemineu, trosneau lemnele în foc.
2: Bun.
1: Da. Acum au televizoarele integrate deja.
0: Da. Ei de pe
1: YouTube. Un producător are o funcție care se numește ambience, dacă nu mă înșel, și intră.
0: Cred că Samsung e ăla.
1: Da.
0: Așa.
1: Mai e un alt sunet pe care oamenii îl preferă, sunetul de turnare a sucului cu acid în pahar. Și senzația, știi, după cum s-au
2: ăla de reclamă, da.
1: Așa, da.
0: Da.
1: Da, ăla continuu să-l bagi pe
0: YouTube. După știri nebune, nu pe bune, o să le difuzăm pe toate ca să facem terapie.
1: Ok.
0: Da.
1: Și ultimul ar fi sunetul de taste de la laptop.
2: Mă enervează ăla.
1: Depinde și de tastatură, ia. Ia de.
2: Nu.
1: Dar nu, dacă îl dai mai încet și mai... Cine știe? Dar eu mă regăsesc, m-am regăsit în câteva.
2: Da, câteva și eu.
1: Bun, mergem mai departe acum cu știri, da?
0: A, știri, da?
1: We are ready.
0: Ce voiam să vă zic? Sunetul meu preferat nu este printre cele numerate de tine, ăla în care apa curge în cadă, așa, a fost sunetul de apă de la robinet care curge în cad.
2: Simt banii cum să duc, deci nu știu. Ah.
1: Tu nu poți să te relaxezi,
2: nu pot,
0: de fuma nu fumez, de bău nu beau. Da, știrile continuă.
1: Nu se poate relaxa în cadă, mă, că
2: păi mă relaxez, dar să nu curgă non-stop.
1: Da, a zis un ascultător, ce sunete ciudate vă relaxează.
2: Să fac pipi. E, păi, na.
1: Sunt curios ce vă relaxează pe dumneavoastră, că asta cumva și că ne acoperă pe toți. Atleții datorită faptului că au un corp
0: atletic,
1: sănătos,
0: da.
1: E funcțional 100%, da. Ci că au de 3 ori mai mult chef decât noi oamenii normali. Chef de, înțelegeți voi, de activități de oameni mari. Doar pentru că corpul lor funcționează corect, spun medicii care au făcut studiul ăsta, și spun că genul ăsta de dorință și putere în dorință ar fi avut-o oamenii până acum vreo 200 de ani, toți. E, dar numai că am pierdut-o prin sedentarism și alimentație.
2: Da, și au intervit alte bucurii de-astea. Ia mai bine mănânc eu o ciocolată.
0: Bă, auzi, ia mai bag un Netflix. Să transpir o înghețată, da, așa, și mă uit la un film pe Antena Play sau la un meci pe Antena Play cu înghețata în stânga.
2: Nu,
0: fisticul și alunele în dreapta.
2: Deci, pa, gata, aleluia.
0: Asta mai în weekend când sunt odihnit.
1: Studiile spun că în medie îți place de cineva, ai crush pe cineva, cum se zice mai în ultimii ani, 4 luni. Dacă durează mai mult de 4 luni, deja putem să vorbim despre iubire.
2: Deci așa e indicativul, deci 4 luni.
1: Deci trebuie să te uiți după 4 luni. Primele 4 luni sunt lunile alea în care nu știi exact ce e. Îți place foarte mult de el sau de ea, e crush-ul ăsta și dorința asta mare.
0: Golul ăla în stomac, nebunia. Da. Uh-huh. Impactul emoțional.
1: După 4 luni, și care
2: sunt. Atunci mai vezi o ceartă în astea 4 luni, mai vezi o ciufuleală așa,
0: un obicei prost.
2: Un obicei prost și îți dai seama dacă îți place sau nu. Da. 4 luni.
0: După 4 luni se relaxează și el în relația cu tine sau ea.
2: Da.
0: Mai te mai și flatulează.
1: O doamnă din Texas a fost arestată, ghiciți pentru ce?
0: Pentru ce?
2: A făcut ea ceva.
1: În Texas sunt exagerați. Mm. Femeia s-a deghizat în bărbat și s-a înscris la un concurs de grătare, unde aveau voie doar, unde era categoria bărbați, și ea i-a bătut, a câștigat.
2: Dacă se pricepea.
1: Femeia știa să facă grătar bombă.
0: Pentru asta au arestat-o.
1: Și pe aia au arestat-o.
2: Jesus.
1: Gen, nu la modul, doamnă, vă descalificăm, că nu sunteți la genul.
0: Cupa, da.
2: Dar nu, de ce? Că s-a dat dreptal cineva.
1: Da, s-a dat bărbat.
2: Vai de mine.
1: Da.
0: Oricum, misoginismul pare că în Texas are niște cote greu de egalat în alte zone ale planetei și nu doar. Inclusiv rasismul și... În fine.
1: Da, n-am fost acolo.
0: Așa am mai constatat eu. Am fost în multe locuri din America, în Texas n-am ajuns.
1: Bărbații chei au 84% șanse mai mari să aibă o soție frumoasă, mai frumoasă decât cei cu părul lung.
0: Uită-te la Teia. Are un bărbat chel.
2: Asta am vrut să spun și eu, Doamne Dumnezeu.
1: Da, da, el nu era chel când te-a luat pe tine.
2: Ba da, era chel! Era!
0: Auzi, Teia, și frumusețea e trecătoare.
2: Așa e.
0: Chelia rămâne.
2: Dar nici cu inteligența ar pot să mă lau, de ce e praf? Haide că era chel de dinainte, să știi.
1: Era.
2: Nu i-am scos eu părul.
0: Pe real. Da.
1: Și că cu cât te uiți mai mult la o persoană, practic să stai mai multă vreme cu persoana respectivă, cu atât ți se pare mai atractiv. Contrar a ce credem noi, știi, că inițial te gândești, da, că te obișnuiești chiar. Dar tocmai obișnuința asta te face, spun cercetătorii, să accepti micile defecte sau defectele astea estetice și chiar din potrivă să le transformi în niște avantaje. Niște
0: calități. Și vorba aia, băi, e urât, dar e urâtul meu.
2: Da, eu știam cu bou. E bău, dar e bău meu.
0: E, uite-te, că e chiar frumușel. Are el burtă, nasul mare, urechile clăpăuge. Dar e frumosul meu.
2: Dar face sport mult și
1: are suflet bun. E de trei ori mai... Da.
2: Știm.
1: Da.
2: Știm doar.
1: Da. Ciocănitoare Audi. Un șerpaș din Nepal a fost găsit după o săptămână, aproape de vârf, fără apă, fără mâncare și fără oxigen. Dar avantajul e că a fost găsit în viață. Că așa, fără mâncare, fără apă și fără oxigen, dacă îl găseau mur, nu mai vorbeam despre el azi.
2: Dar ce da. Că este o premieră pe da. Everest,
1: fix,
2: niciodată.
1: Fix, da.
2: Nu s-a mai întâmplat da. Să stea și fără oxigen. Și el și că a povestit că am văzut
1: ai
2: niște,
1: văzut
2: da, da, am văzut niște interviuri cu el, interviuri, mă rog, o declarație în care zicea că a rămas fără oxigen, din cauza asta s-a năucit puțin la cap și efectiv s-a târât. S-a târât că până aproape de base camp. Da. De l-au găsit.
1: Da, da.
2: Genial.
0: Dacă da. Ar fi ascultat bunica știrea asta, ar fi zis: "A avut zile, maică."
2: Da, a avut.
1: Da, mă, dar e greu, mă, acolo, greu. Da. Oricum, șerpașii ăștia mie mi se par adevărați eroi. Știi că e unul de a făcut la, s-a urcat de 23 de ori sau ceva da, de genul, da, de peste da, 20 da. De ori a cucerit vârful, lucru pentru care alpiniștii profesioniști se pregătesc cu ani
2: da.
1: Să cucerească odată vârful. Și ăștia îl fac, știi, e un job pentru ei, da.
0: Da, da, ei fac un soi de radio aventura 8 ore pe zi, da. Fiecare zi.
1: Dă-i seama ce greu. Dacă ziceam că, sau dacă ne gândeam că oamenii în trecut sunt niște acești primitivi care, bă, domne, hai să ne inspirăm un pic de la egipteni, care egiptenii spuneau despre femeie că este zeiță, pentru că e singura dintre noi, bărbat-femeie, care poate să viață. Creeze viață.
2: Da, așa este.
1: Și așa bărbații, societatea egipteană respecta enorm femeia.
0: Da,
1: așa spun scrierile. Acum
2: foarte
1: nu cred că a fost vreunul pe acolo.
0: Eu cred că femeia trebuie respectată pentru ce e ea ca om. După aia apar și alte lucruri. Acum stăm să respectăm femeia mai abitir
2: da.
0: Pentru că vai poate să dea naștere.
2: Îți pare șpecherie mie treaba asta.
1: Da, da, nici nu singure nu puteți da naștere.
0: Eu respect femeia pentru ceea ce reprezintă ea ca om, indiferent dacă poate sau nu să dea
2: naștere.
1: Da, uite, i-ai gâdilat feminismul.
0: Exact, gata.
1: E bucuroasă de nu mai poate.
0: Toarce, toarce.
1: Când a zis că nu poate singură să dea naștere, a zis astea sunt detalii, nu? Ultima știre și după aia vă las cu o vorbă.
0: Așa.
1: Știri nebune, nu pe bune, nu știm cât de adevărat e, dar ci că unii cercetători au confirmat că locul real și urmele și rămășițele
0: bărcii lunoi,
2: da.
1: E în Turcia. Deci arca lui Noe e în Turcia.
0: Am mai auzit.
2: A rămas blocată sau ceva?
1: Da.
0: Acolo
1: a rămas și el.
0: Exact.
1: Acolo s-a dat jos.
2: Tare.
0: Da. Și vezi că, iată, arca lui Noe este într-o țară care este predominant musulmană.
2: Da.
1: Da. Și ultima chestie de care ziceam că e o vorbă.
0: Așa.
1: De la japonezi o luăm, că există și o legendă, o vorbă în care

0: se întâmplă. Și dacă stai să uiți așa, în majoritatea situațiilor, exceptându-le pe alea grave și incontestabil că sunt grele, în chestiuni de astea mici de viață, de fiecare dată cumva se termină cu bine.
1: Da.
0: Că durează o săptămână să ți se arate binele ăla sau durează 10 ani, când te uiți în spate, s-a întâmplat ceva bine.
2: Eu să știi că, apropo de asta, aveam o vorbă, tot timpul o ziceam și n-am știut că e a lui Emil Zola, el zicea: mâine ne va fi mai bine. Și când a zis asta, a doua zi a murit. Doar atât vreau să spun, am citit de curând și m-am șocat.
0: Poate că e mai bine.
2: Să mori!

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii. Marți începe revoluția prețurilor cu peste 1 milion de oferte și super premii în app. iPhone 17 Pro Max, televizor Samsung OLED 195 cm, seturi de trolere, cosmetice Kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: Televiziune la superlativ cu abonamentul digital Sky Showtime de la Digi, de la producătorii Yellowstone. Acum pe Sky Showtime, Vermadatan. Ținuturi noi, rival noi, reguli noi. Abonează-te la digital Sky Showtime și bucură-te de divertisment nelimitat. Sute de canale digitale, Sky Showtime 1 și 2 plus acces la platforma de streaming. Totul într-un singur abonament, acum de la doar 6,25 € pe lună în primele 3 luni.
7: Anticârcel prezintă. Uneori, când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Vacanță!

0: pe bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Pe 14 iunie ne vedem pe șoseaua Chiselev la Run for Heroes Fueled by Oscar, cea mai fun cursă caritabilă din România. Tu vii cu superputerile, noi îți dăm costumul. Ți-am pregătit 5 supercurse, activări, jocuri, premii și multe surprize pentru tine și cei dragi. Run for Heroes este un eveniment 100% caritabil, iar toate încasările din înscrieri sunt donate Centrului Social de Psihoterapie, care oferă psihoterapie gratuită celor care au nevoie și nu și-o permit. Ia-ți familia!

0: Măi, oameni buni, aceștia, oameni buni, am pregătit conform la... știrii nebune, nu pe bune, sunetele alea relaxante.
1: Dragilor, bine ați venit la Wellness Zuspa.
0: Ah, ce drăguț.
1: Noi suntem stafful de primire.
0: Stafii locopauriu.
1: Da, da, da. Avem masaj oferit de doamna Tea Teodorescu.
2: Da, așa este.
0: Masaj, da. Masaj. Masaj audio.
1: Da.
2: Sigur.
1: Terapii craniale, craniane, oferite de domnul Răzvan Popescu.
2: Da, sigur, mai sigur.
1: Da. Da, specialistul nostru cu peste 20 de ani în terapii de astea, da, în special auditive. Acesta, da, vă vindecă mintea prin sunet.
0: Da, da. Și tu?
1: Și eu la recepție.
0: A.
1: Eu la recepție, eu încasez cu cardul. Da.
0: Olteanu s-a pus unde trebuie. Fiți atenți.
1: Ce, eu muncesc prea mult, nu.
0: La știri nebune, nu pe bune, Necuza ne-a prezentat o serie de sunete care sunt conform specialiștilor, sunetele care fac bine sufletului, minții, relaxează.
1: Da, a tuturor, cumva. Un sunet, da, cel puțin o categorie de oameni iubește sunetul ăla, îl relaxează sunetul.
0: Ah, noi o să le difuzăm rând pe rând, iar voi ne veți da mesaj pe WhatsApp de fiecare dată după ce ați ascultat cu sunetul care considerați că se potrivește fix pe felul vostru de a fi, care vă relaxează.
1: Da.
0: La final, Tea va face socotelile și, da, ne va spune care sunt cele mai votate trei sunete,
1: da,
0: de relaxare în percepția ascultătorilor radio.
1: Ca la Miss Popularitate, practic, da, faceți gălăgie pe WhatsApp.
0: Scrieți sunetul cu ploaia, sunetul cu tastatura și așa mai departe. Da. Începem?
1: Începem.
0: 0748111550. Dacă simțiți că ăsta e sunetul sufletului vostru, trimiteți mesaj pe WhatsApp. Primul care va fi supus votului vostru este sunetul ploii.
1: Uh-huh. Ia,
0: atenție!
1: Mamă, și plouă.
0: Dacă simțiți că ăsta este, trimiteți mesaj pe WhatsApp 0748111550 cu ploaia. Mrr.
1: Știți că e un canal de YouTube, un băiat care a făcut asta? V-am zis la știri nebune și a făcut $1,000,000 din monetizare.
0: Doamne. Numai nouă ne-au venit ideile astea simple. Când vreți, opresc, adică.
1: Gata.
0: Gata.
1: Da. Mergi mai departe. Nu, mie îmi plac atât de mult astea încât ai putea să le lași.
0: Atenție. Da. 0748111550. Dacă vă regăsiți liniștea în sunetul următor, cu focul trosnind în sobă, șemineu, sobă, cum vreți voi să ziceți, îl votați pe WhatsApp.
1: Și asta cum e?
0: Serios.
1: Ce-ai făcut?
0: Ah. El se termină.
2: Mai bagă un buștean acolo.
0: Păi asta fac. 0748 111550. Băi, e foarte bună rubrica asta, mai ales la ora asta, la 6, când e aproape final de zi de luni.
1: Bun.
0: Ce se întâmplă pe WhatsApp, Tea? Cum votează lumea?
1: Momentan, băi,
2: deocamdată avem ploaie și foc. Ploaia mai mult decât focul. Poate și că a fost prima, dar să vedem. Până la final,
0: deci,
2: mai avem.
0: Apă și foc, momentan apa. Rămânem la apă pentru că următorul sunet, valurile mării. Dacă ăsta credeți că e relaxarea supremă pentru voi, 0748111550. Ăla cu marea, valurile mării. Cum vreți voi?
1: Mamă, și cum e asta?
2: Mai fac. Ia uzi.
0: Râde de mine că m-am îngrășat.
1: Eu i-am dat drumul.
0: A, tu i-ai dat,
1: da,
0: drumul.
1: I-am dat drumul din telefon intenționat.
0: Nu sunt de gluma aia.
2: Ăla e.
1: Pescărușul când râde de tine că ai venit mai gras decât anul trecut.
2: Ce terorist.
1: Și știți că nu e pescărușul, e un băiat, e un domn care râde.
2: Da, da, un domn în vârstă.
0: În vârstă, de unde știi?
2: L-am văzut. I-am văzut fața, odată.
0: Doamnelor și domnilor, trecem la următorul subiect. Acum e treabă mare, ai peste foc sau care?
2: Nu, ploaia 1, valurile mării 2.
0: Deci focul e pe 3.
2: Mamă.
0: Iată, următorul sunet conform studiului pe care Cuzan l-a prezentat la Știri Nebune, Nu Vă Bune, este pisica aia care toarce. Sau torsul pisicii.
2: Dar cine toarce așa? E leu ăsta.
1: Așa face Simba.
2: Vai, să ai un leu, să-ți mângâi un leu și să-ți facă așa. Cred că ești nebun.
0: Mie mi-ar plăcea să mângâi 1.000.000 de lei să-mi facă așa.
2: Ei, 1.000.000 de

0: constantă ea.
1: Vezi că a venit pisica din urmă.
2: Serios? Ia da, da. Ce se întâmplă?
0: E pe 4 la mine, la numărătoarea mea.
2: 0748111550. Torsul pisicii, da?
0: Da, a rămas pe 4. Hai să vedem.
2: Mergem mai departe. Următorul din lista lui, lui Cuza ar fi pașii pe zăpada înghețată.
0: Ia. Da.
1: Nu-ți place? Te dor dinții.
0: Mă deranjează un pic.
1: No.
0: Da.
1: Hai mă, imaginați-vă pe potecă la munte.
0: Da.
1: Așa.
2: Ai, bun, dacă asta vă place, pași în zăpadă, puteți să votați. Următorul, penultimul, sunetul sucului cu acid turnat în pahar.
1: Ne bagă lui.
2: Asta îmi place. Vlad, ție care îți place până acum?
3: Zăpada.
2: Zăpada?
0: Ia uzi-l.
2: Sucul cu acid turnat în pahar, dacă ăsta vă place și vă ce relaxează, 0748111550. Și nu ultimul, ci cel din urmă, din seria de sunete relaxante pentru omenire pe planetă, tastatura. Bătutul la tastatură sau scrisul la tastatura calculatorului.
0: Mă, dar e nervos.
2: Da, e nervos, e ce
0: sau are
2: cineva
0: de lucru mult. Da,
1: da, cam Daniele.
2: Da, da, da, tare. Încă o dată, vă rog,

0: asculte Mozart.
1: Mozart, e cam dur așa.
0: Doamnelor și domnilor, Tea urmează să ne anunțe clasamentul. Începem cu
1: ultimul loc,
0: locul 3. Cum, ultimul loc?
1: Locul 3, focul în șemineu.
0: Focul în șemineu, locul 3.
2: Și tu mai cu...
0: Mai spectacol, mai
1: cineva. Locul 3, focul în șemineu.
2: Dar de ce mai faci după?
1: Și să mai... Că dacă la 3, nu pot să mă entuziasmez la 3. Eu la 1
2: plăcea.
1: Mă entuziasmez.
2: Dar tu să fii focul în șemineu, da?
1: Frate,
2: să te prezinte un prezentator așa.
1: A prins podiumul.
2: Până să te prezinte așa cu de plictiseal așa. Focul 3, locul 3, focul în șemineu.
0: Are dreptate, zici că ești...
2: Și tu ești focul din șemineu, urci pe podium acolo.
1: Eu m-aș fi entuziasmat la 1. Adică
0: zici că ești la supermarket.
2: Nu numai există.
0: Am deschis casa numărul 2 pentru voi.
1: Da, haideți, treceți în
0: cu... Doamnelor și domnilor, conform voturilor ascultătorilor, rocul 2 la sunete relaxante avem suspans.
1: Valurile mării! Uite ce minunat!
0: Da, dar nu s-au terminat tobele, trebuia să mai faci puțin suspans.
1: Hai mă, lasă-mă răzbanele.
2: Crează și tu un pic.
1: Eu cred că tu ai pus special poze, tobele lungi, ca să nu pot să mă lămuresc eu când să termin să intru.
2: Dar nu arunca doar așa.
0: Valurile mării!
2: Doamnelor și domnilor, gălăgie!
0: Lui Cuza pe WhatsApp, cine a câștigat, dă-i lui să vezi cum se face la locul 3.
2: Lasă-o pe Tea, lasă-o pe Tea. Deci valurile mării pe locul 2,
1: da? 2, da, 2.
0: Și imediat, doamnelor și domnilor, vom afla care este, conform ascultătorilor Radio Zoo, sunetul cel mai relaxant de pe planetă. Așadar, câte voturi au fost? Câte de ordinul...
2: Miilor.
0: Zecilor de mii. Crede-mă. Zici tu, bagă-le jur din
1: burtă. Miliardelor de mii.
2: Ce zic eu? Doi oameni.
0: Iar pe locul întâi vom afla imediat cu ajutorul Tei care este sunetul...
1: Doamnelor și domnilor, rămânem tot într-o zonă umedă, pentru că pe locul întâi este ploaia.
2: Hai, uite.
3: Așa da.
1: Vezi, păi așa voiam să fac la
0: zonă umedă.
1: Păi, na, acum...
0: Bravo, Tea!
1: Deci, de fapt, ce s-a înțeles? Focul din șemineu a fost atât de puternic încât a avut nevoie să fie stins de valurile mării și de ploaia din cer. Pac! Foarte frumos. Adică așa e și normal.
0: Iartă-ne pe noi,
1: pentru că focul se stinge. Dacă îl lași să ardă, ce-ai mă?
0: Scuză-ne pe noi.
1: Doar zic.
0: Pauză de publicitate, pentru că vom reveni în lumea agitată cu niște știri în câteva minute.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Promoția Perla Arghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete Ultra VIP.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval Classic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grön în cafea boabe, 1 kg diverse sortimente, 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Rubrica de sănătate.
11: Ai început să ai probleme cu vederea atunci când citești? Imaginea devine neclară și vezi în ceață? Acestea pot fi primele semne ale încețoșării cristalinului ochiului, care se intensifică odată cu înaintarea în vârstă. Acționează din timp. Întreabă în farmacii de Calimel, picături de ochi fără conservanți. Calimel hidratează suprafața ochiului și reduce formarea opacifierii cristalinului și a corpului vitros al ochiului. Calimel previne opacifierea cristalinului.
3: Vacanță all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
12: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
13: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
14: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
15: Și Bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
14: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
16: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
17: Avantajele vin la tine când încasezi lunar venit la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
16: E ușor când ai cu cine.
17: Raiffeisen Bank. Make it happen.
18: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
19: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo. Primul World Cup cu sunet surround în România. Emoții infinite. Toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul.
20: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
21: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
20: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
22: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
23: Ne întoarcem la hituri.

0: Știri la Zoo cu Simona Jurca. Bun găsit!
1: Bun găsit, ne pregătim de noi restricții într-una din cele mai aglomerate zone din capitală. Emoții duble pentru fotbaliștii naționalei Germaniei înainte de mondial. Sunt 30 de grade acum în București. Prima rundă de consultări dintre premierul desemnat Eugen Tomac și liderii PSD, PNL și USR s-a încheiat fără un rezultat clar. Premierul desemnat a anunțat că va finaliza cel târziu miercuri lista oficială a miniștrilor din noul cabinet, precizând că viitorul executiv va fi unul complet tehnocrat, format exclusiv din specialiști fără carne de partid. Printre numele vehiculate pentru portofolii cheie se numără diplomatul Luca Niculescu la externe și Mihnea Motoc la apărare. De cealaltă parte, liberalul Ilie Bolojan avertizează că un guvern tehnocrat fără sprijin politic asumat nu va rezista, în timp ce USR refuză din start orice formulă care depinde de socialdemocrați. În același timp, reprezentanții AUR au boicotat discuțiile de azi, cerând dizolvarea Parlamentului și alegeri anticipate. Eugen Tomac se declară totuși încrezător după discuțiile de azi. Ne pregătim de noi restricții într-una din cele mai aglomerate zone din București. În curând vor începe lucrările de reabilitare la pasajul Lujerului. Acesta va fi închis aproape 3 ani, iar asta înseamnă efecte în lanț pentru traficul din vestul Bucureștiului. Pasajul Lujerului a fost construit în 1987 și este una dintre legăturile importante dintre zona militar, bulevardul Iuliu Maniu, șoseaua Virtuții, bulevardul Timișoara și traseul tramvaiului 41. Pasajul se află într-o stare avansată de degradare și trebuie consolidat, la fel și pasajele Obor și Băneasa. Puterea de cumpărare a românilor scade, însă la mall tot mergem și lăsăm tot mai mulți bani aici. Suma cheltuită la fiecare ieșire într-un centru comercial este mai mare cu 17% față de 2024, cu detalii Adina Ferezan.
2: Potrivit unui studiu recent, românii din marile orașe au cheltuit anul acesta câte 383 de lei în medie la fiecare vizită la mall. În urmă cu 2 ani, valoarea cheltuielilor era 327 de lei, iar anul trecut 370 de lei. Studiul mai arată că 55% dintre români merg la mall cel puțin o dată pe săptămână, iar reprezentanții generației Z petrec aproape 3 ore în medie la fiecare vizită, mai mult decât orice alt segment de vârstă. Peste 40% dintre respondenți spun că merg la mall pentru socializare, iar 45% au indicat cinematograful drept principalul motiv al vizitei.
1: Adina Ferezan, la sport, emoții duble pentru naționala Germaniei la mondial. Nemții își încep aventura în America într-un castel bântuit. Naționala condusă de Julian Nagelsmann s-a cazat în Carolina de Nord la o moșie istorică celebră pentru fenomene paranormale. Presa de la Berlin scrie că fotbaliștii germani împart cele 85 de camere cu spiritul fostei proprietare, iar angajații complexului vorbesc despre lumini care se aprind singure, obiecte mutate și bătăi misterioase în pereți. Mondialul debutează joi, iar meciurile se văd în direct și exclusiv pe Antena 1, Antena 3 și Antena Play. Se anunță ploi și astăzi și mâine în București. 30 de grade sunt acum. Gata știrile cu Zatea și Popescu. Revin, stați pe Zoo.
3: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
5: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mângărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
6: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, Ardei Mix 500 de grame 7,99 lei, piept de pui dezosat 26,49 lei kilogramul și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun.
7: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
8: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
9: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
10: Distracție ca la mare
11: și cu relaxare ca la munte.
10: Libertate ca la cartelă
11: și cu beneficii ca la abonament.
10: Acum te poți bucura și tu de ele. Descarcă aplicația Vodafone Easy și activează oferta Boost cu net 5G nelimitat la 2,5 euro pentru o lună, folosind codul de reducere Summer până pe 2 august. Vara te cheamă la Easy. Vodafone.
12: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Domn Morar, GPS-ul meu spune că am ajuns.
14: Unde, domnul Buzdugan?
13: Am ajuns la concluzia că ne-am săturat din stat în radio, domnule.
14: Atunci recalculăm ruta.
15: Autorulota Zoo pornește duminică 14 iunie din București.
16: Încă o vară în care plecăm cu radioul prin țară.
15: Cel mai mare roadshow radio.
16: Cel mai ascultat matinal de radio din România transmite în direct în fiecare zi din alt oraș.
15: Două săptămâni.
16: 3000 de kilometri.
15: Live 24 din 24 de ore. Urmărește-ne prin România și câștigă noua mașină BYD Dolphin GTMI Super Hybrid. Prima din România. Peste 1000 de kilometri autonomie.
17: România, ne-a fost dor să călătorim după GPS.

0: cash? Nicio problemă! La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ok. Tea, măi, trebuie să facem ceva cu tine. Vreau ca până la finalul acestei ediții de campionat mondial să te transform în specialistă în fotbal.
1: Dacă mă duci pe un teren, la un meci, pe o arenă, adevărat.
0: Trebuie să urmărești evenimentele, ca un om de știri ce ești tu. Vreau să te transform în cea mai tare specialistă în fotbal dintre toți oamenii de radio de sex feminin.
1: N-am cum să evoluez eu așa.
0: Tea, crede-mă. O să faci meditație intensiv. Fiți atent.
2: Tea, eu am toată încrederea în tine.
1: Voiam să învăț să not, nu să...
2: Hai, vrei să vii cu mine? M-am apucat eu de cursuri de not.
1: Serios?
2: Da.
0: Mai am nevoie de două fete.
1: Facem cu fete?
0: Da. Două fete care cred despre ele și chiar și cei din jurul lor știu același lucru despre ele, că se pricep la fotbal.
1: Da, să nu fie iubite de...

0: care mai frumos?
1: 1-1-5-5-0. Dacă există fete care cred că se pricep bine de tot la fotbal, puțin mai bine decât ea, și credeți-mă, nu e greu, să dea mesaj și să zică atât: vreau să joc. Aleg primele două fete care dau mesaj, le sun și vă zice Cuza imediat regulile, da?
2: Da.
1: 0748111550 este un joc doar între domnișoare. Uite, a venit
3: jocul doamnelor.
1: N-a venit cu vreau să joc, a venit cu eu. Până la urmă e bun și eu ăsta.
2: Eu, da. Fetelor, haideți să nu ne luptăm între noi. Noi practic facem o echipă toate trei.
3: Și după ce le bați, le râzi în nas.
2: Nu, n-aș face.
3: N-ai face.
1: Nu.
4: Da.
3: Tu. Bună ziua.
1: Cu cine vorbim?
4: Bună. Cu Aura.
3: Aura, de unde ești?
4: Din București, am mai vorbit.
1: Aura, da. Pupi, și stai că mai am pe cineva să sun imediat, după care o să vă zicem care e
3: așa
1: regula.
3: Așa o cheamă, Aura Pupi?
1: Nu, mă, Pupi am zis eu.
3: Ei zis tu Pupi unui om pe care nu-l cunoști?
1: Dar ce are?
2: Aura Balaura se zicea.
4: Știe Tea.
3: O cunoști? Te cunoști cu Tea,
2: da,
3: Aura?
2: Da, cred că ne știm, dar dacă e Aura cu care mă întâlnesc eu la Ștefan, la Ștefan cel Mare, la Iancuri, auzi, înseamnă că e Aura pe care o cunosc. A venit și la cafenea când am făcut, da?
3: Tu ești Aura?
4: Da, da.
3: Bine.
1: Iată, primul semn că e un joc în care sunt implicate fetele, pentru că Rami ne-a dat mesaj, a zis vreau să joc, după care a respins. Deci așa fac fetele, se răzgândesc repede. Las că sunt pe următoarea, pe Claudia. Între timp, Aura poate face ceva cu zgomotul de fond din jur, că ne bruiază și s-ar putea să nu se audă bine răspunsurile tale.
2: Și atunci câștig eu.
1: Și Tea va câștiga pe nedrept. Da. Și eu vreau să câștige pe drept. Adică nu.
4: Gata.
1: Gata, să rămână Aura, ești o dulce.
4: Da.
3: Aura, ești pupi.
1: Ești pupabilă.
3: Ești pupi de noi.
2: Pupenstein. Da. Exact. Haide.
4: Alo.
1: Alo, Claudia.
4: Bună.
3: Claudia, tu de unde ești?
4: Din Suceava.
3: Din Suceava.
2: Bună, deci, Claudia.
3: Aura și Claudia, voi aveți treabă cu fotbalul, adică sunteți microbiste. Vă uitați?
4: Da.
3: Deci...
4: Nu. Eu nu.
3: Claudia, tu ești nu sau tu ești da?
4: Eu nu am nicio treabă cu fotbalul.
3: Dar Aura
4: vreau
3: a zis că are.
4: Da.
1: Fii atent, Cuza, explică-le tu fetelor că ele sunt mult mai atente la tine decât la mine.
3: Ei, Răzvan, exagerez. Fetelor, o să jucăm un joc foarte ușor. Mai ales pentru Aura, care se pare că ea e microbista acestui grup, acestui trio.
2: Da, Aura să înceapă cu -2.
3: O să jucăm panică. Jocul panică probabil l-ați mai auzit la noi, îl jucăm frecvent cu diverse teme. E chestiunea aia care se joacă rând pe rând, în funcție de temă, cât mai repede, că de asta se și numește panică. Dar de data asta jucăm panică cu fotbaliști, cu nume de fotbaliști. Rând pe rând, Tea, Aura și Claudia trebuie să spuneți cât un nume de fotbalist. Nu aveți voie să vă gândiți mai mult de 3 secunde. În momentul în care vă gândiți prea mult, timpul trece și sunteți eliminate. Se joacă până la ultima, până la cea mai cunoscătoare dintre voi trei.
1: Până la urmă nu trebuie să știi fotbal ca să cunoști fotbaliști, că sunt foarte mulți fotbaliști care vă atrag atenția.
2: Trebuie să ieși cu ei.
3: Păi da, corect.
1: Eu nu voiam să fac, puteam să facem o temă mai grea.
2: Cum?
1: Fotbaliști frumoși.
2: Dar toți sunt frumoși. Frumusețea e în ochii privitorului, pardon.
1: Atenție, vom juca în ordinea Aura, Claudia, Tea. Aura prima pentru că a dat cel mai repede mesaj.
2: Și eu.
1: Deci facem panică, atenție, cu fotbaliști. Începem în 3, 2, 1. Aura.
4: Mbappé.
1: Claudia.
4: Messi.
1: Tea.
2: Hagi, perfecten.
3: Bravo.
1: Hagi care? Gheorghe?
2: Al nostru, Gheorghe.
1: Aura.
3: Al nostru.
4: Ronaldo.
3: Bravo.
1: Claudia.
3: Hagi al lor.
4: Pele.
1: Tea.
2: Ronaldinho.
3: Bravo.
1: Tu să fii atent că poate...
3: Da.
1: Aura.
4: Valderrama.
1: Valderrama.
3: Cum te-ai ajuns? Hai că Aura se zice că e cunoscătoare.
1: Claudia. Aura știe.
4: Stanciu.
1: Nicușor Stanciu, da. Tea.
2: Cicăldău. Ce are noi fotbalia? De ce râzi?
1: Aura.
3: Da, corect.
1: Inzaghi.
3: Mama, e de pe aia vechi.
1: Clasici, da.
3: Claudia.
4: Nu mai vine nimeni.
1: Păi, da, satisfacție, Claudia, te-ai că nu e pe ultimul loc.
2: Claudia, eu am prins podiumul mai sus astăzi.
1: Rămânem cu Aura și Tea, da?
2: Da.
4: Da.
1: Aura, ești acolo, da?
4: Eu?
1: Da, Aura, tu sau Claudia?
4: Maldini.
1: Stai că n-am întâlnut, ține-l zil pentru tine. Începem în 3, 2, 1.
4: Nu. Maldini.
1: Stai, că nu am dat drumul la cronometru.
3: Stai.
4: Scuze.
3: A plecat.
2: Eu zic?
1: Da.
2: Olar.
1: Aura.
4: Bica.
1: Bica, bravo. Da.
2: Ianis Hagi.
3: Da, bravo. Bravo. Da.
1: Aura, zi-l pe ăla de la ai zis că nu s-a punctat.
4: Maldini.
1: Bravo. Tea.
2: Ronaldo. Nu,
1: s-a
2: Messi.
1: S-a zis.
2: Zinedine Zidane.
3: Bravo, bravo.
1: Aura.
4: Van Basten.
1: Van Basten.
2: Ce
1: Van Basten? Tea.
3: E DJ.
2: Stelea.
1: Stelea, bravo.
2: Aura. Că-mi place de el.
4: Ronaldinho.
3: S-a zis. Aura, nu cred.
1: Mai zi de la olandez. Zi, nu cred că a câștigat. Tea.
2: Niciunul nu mai știam.
3: Nu mai știam niciodată.
2: Mi-a golit toată mintea mea. Deci să te notezi că astăzi, 8 iunie, eu am câștigat un concurs cu nume de fotbaliști.
3: Măi, Aura, avem toată încrederea în tine.
1: Dacă ai zis Van Basten, trebuia să zici tu și Gullit.
2: Cine?
4: Da, păi la el mă gândeam, dar nu venea numele.
3: Dar jucați, mă, și cu deștia actuali.
1: Lăcătuși, Lucas.
4: Păi ăștia sunt după vremea mea.
3: Yamal.
2: Rică Răducanu, eu mă pregăteam.
1: A, păi cei că nu mai știi.
2: Păi mai știam de ăștia, dar nu știi mai vechi, dar ce ea joacă acum, nu.
3: Băi, Aura, tu zici că ai dat ei acum motiv să râde de noi toată săptămâna?
2: Hai de capul meu,
3: să ne râdă în nas.
2: Păi de mine să nu se mai facă glume cu campionatul mondial. Gata, aici s-a
4: frigat. Eu știam și la concursul dinainte, cu tricou și mingea și alea. Știam răspunsurile.
2: Normal, da.
3: Păi mai jucăm toată săptămâna, așa că nu se știe, poate intrăm în direct.
4: Eu doar mingea o vreau, atât.
3: Tricoul la ștei, nu?
2: Da, mă îmbrac.
4: Tricoul la ștei, abonament la Antena Play, am, așa că...
2: Oh, perfect, bravo. Eu abonament, e ok.
1: Deci mâine te așteptăm, da? Pupiți, săruna.
4: Hai, vă pup.
1: Seara frumoasă. Băi, tată, te-am mai surprins.
2: Da, cu ce căldău, te-am fentat cu ce căldău. Când am zis, mi-am adus, încercam să cânt în cap melodia aia cu toate numele alor noștri. Știi când am jucat noi vara trecută?
3: Da, a făcut Emilian piesa.
2: Da, Emilian a făcut-o.
3: Cred că Emilian a făcut-o, da.
2: Deci, și acolo se înșirau niște oameni care joacă, jucau la națională, convocați, așa. Și eu încercam să-mi aduc aminte, dar nu mi-am adus aminte de cât de ce căldău. Și cred că și Ianis Hagi a fost și el. Și nu mai știu dacă mai era cineva.
1: Vezi că după ce câștigă un concurs are toată mierea din glas.
3: Da, mă, și te explică cum a câștigat ea, care a fost raționamentul din spate. Dacă pierde,
2: că poate vă interesa.
3: Nici pe pauză nu mai vorbește cu noi.
2: Ca să știți și voi data trecută, data viitoare când o să jucați.
3: Uite, felicitări. Ai o piesă preferată? Uite, o dăm la radio.
1: Nu, hai să nu exagerăm.
3: Hai mă, Răzvane, să facem un... Păi, dacă tu facem o faptă bună, să o facem până la capăt. Zii, uite, ai șansa. Ai câștigat un concurs greu. Nu e ăsta cu ghicește din trei cuvinte care e... Na,
2: unde
3: mai
2: și acolo mă descurc foarte onorabil.
3: E singurul la care te descurci onorabil. Așa.
1: La ce arată onorabil? Deci zi...
3: Deci, la asta ne-ai surprins. Deci ai, pe bune, ai dreptul să bagi o piesă la radio.
2: Da. Aș vrea să băgăm nou imn Dai Dai, că mie îmi place foarte mult. Eu nu știu de ce a fost așa de hulit. Băi,
3: nu mă așteptam.
2: De ce a fost acest imn așa de hulit? Pentru că are o vibrație și un ritm foarte mișto.
3: Seamănă cu Waka Waka.
2: Seamănă cu Waka Waka. Deci nu știu, toată lumea zice Waka Waka a fost mult mai bun. Bă, și asta e foarte mișto. E fix pe același. Na.
3: E bun, e bun.
1: Mie nu-mi place deloc.
3: Da?
2: Cum să nu-ți placă?
3: Nu, nu e rău.
1: Te-a pus pe tine să o pui pe

0: 100 de milioane în 2 săptămâni de vizualizări. Mă, și de curiozitate și tot au intrat oamenii de pe planetă, că vorbim de campionatul mondial care e cel mai tare eveniment
1: fotbalistic.
0: Nu neapărat. Eu cred că e cel mai tare eveniment de pe planetă. Yeah. Aș spune că mai tare și decât Jocurile Olimpice.
1: Da, cred că se uită mai multă lume. Da, cred că e cel mai urmărit eveniment sportiv, da.
0: Apropo de uitat, știi ce am făcut cât am ascultat piesa pe care și-a dorit-o Tea? Am intrat pe programul TV, ca pe vremuri, să văd exact la ce ore se vor difuza meciurile, pentru că în faza grupelor există un tipar. În astea 2 săptămâni cât sunt meciuri în grupe, meciurile sunt cam la aceeași ore. Deci fii atent, uite la antenă. Duminică, am luat ziua de duminică. Primul meci e la 21:50. Qatar-Elveția, punctual duminica asta. După aia, la 1:10, Brazilia-Maroc. După aia, Haiti-Scoția la 3:50. Ăsta poți să vezi a doua repriză dacă ești matinal. Uite, Tea poate
2: da,
0: să vadă.
2: Eu pot, îl prind. Da,
0: asta zic. Da. Și după aia mai e 1:06:50. Uite, asta e bine. E nasol pentru... Da, și da, neața bine, nu se mai dă la televizor dacă ce? Neața se întârzie.
1: Se dă pe Antena 3, probabil.
0: Păi nu, că la 6:50 începe Australia-Turcia.
1: Păi da, și
0: Antena 1.
1: A, da?
0: Păi da, și neața ce faci? Începe mai târziu?
1: Păi nu, cred că începe tot la 8, că se termină meciul până atunci.
0: Păi cum se începe
1: nu, nu meciul? Se termină. Da, începe mai târziu.
0: O începe neața la 9.
2: A, ce tare! Nu v-a anunțat că dar schimbați program?
0: N-am văzut, nu știu dacă am pe aplicație, că sunt pe cine magia. Nu știu dacă am și pentru alt... Uite, pe Antena 3, hai să caut Antena 3. Să vedem și Posturi TV... Antena 3.
1: Apropo de campionatul ăsta mondial, ați văzut că un streamer, youtuber pe românește, să înțeleagă toată lumea, a făcut și el melodia lui pentru campionatul mondial și despre că el e mare fan Ronaldo, iShow Speed se numește, e un tip extrem de cunoscut în toată lumea, că el face live din
0: este de sâmbătă programul, iartă-mă, așa zic.
1: Așa. Și a făcut o piesă care tot așa a rupt. Și unele voci, de exemplu Răzvan, care spune că pe el nu l-a convins, dar îi dai ăsta și îi place mai mult Waka Waka, aceeași categorie de oameni spun că e mai bun imnul ăstuia al lui iShow Speed decât, da, decât piesa scoasă de Shakira. Într-una dintre postări...
0: Cum se numește piesa?
1: Chiar caută iShow Speed World Cup 2026. Caută că el a mai avut la un moment dat, acum 4 ani, a mai făcut un imn. Și au comentat ăștia de la FIFA. La un moment dat a zis că e posibil să devină unul dintre imnurile oficiale ale campionatului mondial. Și cei de la FIFA, de pe pagina oficială, au zis keep in touch.
2: Poate peste 4 ani.
1: Ne, nu, e de ala de 2026 l-ai băgat, nu?
0: Ăsta, da.
1: El e extrem de popular, în primul rând, printre tineri. Și nu numai.
0: Are 32 de milioane în 7 zile. Și mergi și România aici.
1: E, fix la asta m-am gândit și eu când am auzit. Aici e o enumerare evidentă.

0: Sunt și mulți, că e ediția de mondial cu cele mai multe echipe, nu? Turkey, USA, Uzbekistan, Uruguay, Ivory Coast. Let's play football. Îți place mai mult?
1: Tata! Îți place, place mai... tata! Da? Are energia aia de imn.
0: Imaginează-ți că e un YouTuber,
2: da, da, da.

0: mai piesa asta îți arată că e sărbătoare. Îți aduce bucuria aia unei competiții precum campionatul mondial.
1: Zici că ți-ți place mai mult asta, nu?
0: Fai, m-a spart.
1: Pe bune.
0: Și la prima audiție. Da, apropo, uite, eu votez pentru asta. Vouă care vă place mai tare? Imnul oficial al Shakirei sau I Show Speed? Omul care e foarte șmecher pe parte de influență reală, de YouTube reală. Dar iată că
1: mai
0: știe și cu producția, că nu e neapărat de voce piesa asta, e de stare. 0748111150. Ne dăm și noi cu părerea că altceva ce să facem mai bine. Care v-a plăcut mai tare? Shakira sau I Show Speed? Tea?
2: Eu pot să zic că amândouă. Dacă aș fi pe stadion și l-aș auzi, m-ar băga în povestea aia. Dar dacă am ales eu imnul Shakira, îi votez cu Shakira, evident. Păi, na.
0: Cuza?
1: Mie mi se par bune, mie mi se par bune amândouă. Cel mai mult de la asta îmi place aia, singura parte din punctul meu de vedere mai muzicală. Dar nu-mi displace nici la al Shakirei. Adică eu nu sunt, nu intru în tabăra ta.
0: Am înțeles.
1: Da, adică nu mi se pare atât de slab ăsta al Shakirei. Mi se pare mai slab, într-adevăr, decât Waka Waka. Cu toate că mi se pare că,
2: știi, poate s-a așezat Waka Waka.
1: Știi ce? Fac acum o paralelă pe care poate n-ar trebui să o fac la radio. Mi se pare comparația pe care o facem tot timpul greșit între Yanis și Taikas. Între Yanis Hagi și Hagi, așa mi se pare că se compară și imnul ăsta cu Waka Waka. Ce treabă, sunt două chestii total diferite. Adică,
0: strusă că mie nu-mi place e piesa.
1: Da,
0: nu,
1: corect. Corect.
0: Nu-mi place.
1: Na. Dar zici că ți-e place mult mai mult ăsta, nu?
0: Îmi transmite bucuria, energia pe care o simt ca suporter care sunt la conștient așa în viața asta, cred că la al cincelea campionat de fotbal din viața mea. 90, că...
1: adică de 20 de ani.
0: Hai, 90 am parcă prea copil. Să-l pun și pe ăla. 90, 94, 98, 2002, 2006, e, vezi 2010, că... 2014, 2018, 2002. Aolea, al 10-lea.
2: Vai.
1: Păi asta te-am întrebat.
0: Vai cât aboșorogul sunt.
1: Doar atât?
0: Publicitate.

10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.

0: pantofi sport Nike la 269 lei și trambulină Mapi 305 cm la 499 lei. Fii pe fază! Mâine începe revoluția prețurilor. EMAG.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro.

0: gratuită asistență AI peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Te întreb dacă e timpul pentru electrocasnice mai eficiente energetic? La PPC, ofertele pică la fix. Ai reduceri de până la 1116 lei la aparate frigorifice, mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase Beko, cu plata în până la 36 de tranșe egale direct pe factură. Prinde oferta în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
2: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
6: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega Image. Bun pentru noi toți.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 10, mă, sunt deja 10. No, hai, nu-l pun pe 90, că eram prea mic. 94, 98.
1: Ba da, pune.
0: Tăia. Pune că nu-l pun și punct.
1: Pune și după aia în scas. Deci, care-i faza?
0: Așa eram viu și la 86, da.
1: Pune-l și pe ăla.
0: Păi ăla chiar că habar n-am. Știu că a fost în Mexic, atât. De la colecțiile de timbre. 82, cred că a fost în Spania.
1: Eu te cred pe cuvânt.
2: Eu mi-aduc aminte, eram copil și frigiderul bunicului din partea mamei era plin de niște apțipilduri cu fotbaliști.
0: Da.
2: Și mi-aduc aminte că era Batistuta sau Batistuța.
0: Batistuta din Argentina.
2: Batistuta, da,
0: da,
2: așa.
1: Ce tare.
2: Da, am văzut că și acum, cred că am înțeles că în fiecare an se face asta, dar mie îmi dispăruse total de pe radar, că există catalog de ăsta cu fotbaliști.
0: Dar vezi că erau colecții de gume cu surprize. Și se făceau colecții cu fotbaliști pentru fiecare competiție majoră, european sau mondial. Și știu că eram foarte fericit vorbind de campionatul mondial din 90, când îl găseam că erau la surprize. Nu erau toți, erau câte 2-3 cei mai reprezentativi din dintr-o țară, da. Și noi îl aveam pe Hagi, Lăcătuș, cred, și Belodedici. Nu vreau să mint, dar sigur Hagi era la ala din 90. Și erau colecționari surprize și trebuia să faci toată colecția, de la 1 la 100.
2: Da, da, da,
0: cum
2: da.
0: Erau și gumele turbo, care s-au relansat, clar n-au mai avut acela succes ca pe vremea copilăriei noastre. Da. Gata.
2: Am terminat, vă mulțumim tare mult să aveți o seară.
0: De aia ce vorbești, colecționezi tu surprize cu fotbaliști.
1: Nu, eu cu turbo, cu turbo și tipitip.
0: Cu mașini.
1: Da.
0: Aveai tu mașini turbo.
1: Da, Action Man, tipitip și turbo. Păi altceva nu.
0: Simt două mașini de la turbo, de la colecție.
1: Nu știu, Porsche 97 ceva.
2: Eu mâncam gume turbo atât de vechi la țară, la cooperativă,
1: de
2: erau făinoase, mai
1: da,
2: știți?
1: Da, da,
2: dar nu era de la producător.
1: Ce am băgat în sat noi?
2: Acolo, cine... ce am băgat în noi? Bă, ai trei ochi? N-ai. Așa că
0: ai... Ai 16 degete? N-ai.
2: Să aveți o seară minunată, ne reauzim mâine la ora 16. Acum la 19 începe și colega Raluca Benavides. Vă mulțumim tare! Am început o nouă săptămână din preună cu voi și voi cu noi.
0: Hai, du-te! Pa, ne auzim mâine!
2: Pa!

0: Sale-ul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
1: Leroy Merlin aduce confortul la tine acasă. Descoperă categoria de produse pentru o vară răcoroasă și ia-ți aparatul de aer condiționat Hava 12.000 BTU la 1.389 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Te așteptăm în cele 3.000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două bucăți Rexona deodorant stick 50 ml sau două bucăți Rexona spray 150 ml la 12,99 lei și Lay's chipsuri 125 de grame plus Pepsi Zmeură 0,33 litri la 5,99 lei. La 2 pași, găsești exact ce dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Felie de Moldova prezintă Povești pe pâine. Mihai, te-ai întrebat vreodată de ce o pâine bună crește mai greu?
4: Absolut niciodată.
3: Și doar te cheamă Morar. Fermentația lentă, Mihai. Pâinea bună nu se grăbește.
4: E ca tine dimineața.
3: Adică bună și pufoasă?
4: Felie de Moldova. Pâine cu fermentație lentă și 35% maia sălbatică. Ia uzi ea, pâinea cu maia.
5: Mai stați? Că au apărut zânțarii. A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
6: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
7: Acum ai și oferte preactivate. Se aplică automat și de oricâte ori scanezi aplicația Profi.
8: Între 8 și 14 iunie ai cafea măcinată Jacob's Krönung 500 de grame la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
10: Acțiune!
11: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
10: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Chicken Voice. Let me be, let me be. Salutare, bine v-am găsit. Este 7:11. Ce faceți, dragii mei? A început o nouă săptămână, da, știu. Dar și ce weekend frumos am avut și am profitat de el, nu? Nu e așa? Sper că e așa. Ia să-mi povestiți voi pe WhatsApp la 0748111550. Cum ați profitat voi de acest weekend? Pentru că eu am făcut un lucru pe care

ceva ce te încarcă cu o energie foarte bună și e la îndemână oricui. Oricui, pentru că e legat de un parc această acțiune și mai toate localitățile au măcar ceva ca un parc, dacă nu un parc. Eu zic că sunt, eu zic că fiecare are un parc. Da, vă povestesc, probabil voi ați mai experimentat. Eu de curând am descoperit parcurile, dar știam că au fost inventate, dar nu știam exact pentru ce. Și acum mă bucur, mă bucur din plin de ele și vremea e exact ce trebuie. Mamă, ce bine că s-a mai răcorit acum pe final, ce cald a fost azi, fraților. Da, dar și pentru asta am găsit, am un sfat legat de căldura, mai ales pentru cei care folosesc transportul în comun. Stați pe aproape. Teddy Swims, avem Mr. Know It All.

0: să vedem. Alina zice că a avut party în weekendul ăsta cu cafetele, ziua de naștere a prietenei, o zi foarte importantă pentru orice, pentru orice femeie, fată. Cristi zice că în weekend a fost la o nuntă și fără nicio legătură zice păcat că Radio Aventura nu vine în Mureș anul acesta. Radio Aventura, mai sunt câteva zile, mamă, abia aștept, iar o să fiu conectată acolo non-stop, pentru că îmi place să-i urmăresc pe colegi, mai ales îmi place când se încing discuțiile alea în autorulotă pe drumuri, care ajung spre noapte așa, și să-i ascult până când ajung la destinație, să adorm liniștită. Că de multe ori, alea sunt cele mai importante discuții, dar desigur și matinalul frumos printre oameni, și mă bucur că așa pot să vă văd și eu. Și eu, așa, voiam să intru pe Radio Zupovă, dacă tot am vorbit, și să mă uit prin ce orașe ajunge Radio Aventura, așa, în orașele importante, da? Unde vor transmite matinalul, Buzdumor, Arema, da? Bun, plecarea e pe 14 iunie acum, asta se știe. Și, normal, din București se pleacă. Apoi avem Brașov, Sibiu, Deva, acasă la Emil Ciucuri, ce tare, Cluj, Napoca, Baia Mare, acasă la Mihai Botoșani, Iași acasă la Daniel, Bacău, Galați acasă la Emma și Constanța. Oh, n-avem niciun coleg din Constanța? Da. De ce am senzația totuși că e cineva din Constanța prin noi? Nu contează. Astea sunt orașele, datele exacte le găsiți pe radiozu.ro, ca să știți când vine noștri la voi în oraș, să vă organizați în caz că, nu știu, la ora aia lucrați, să spuneți, domne, ajunge și noi un pic mai târziu azi la serviciu, că vin Buzdun și Morar în oraș și vor înțelege cu siguranță. Da, Radio Aventura 2026, vai de mine, asta cât e, a șasta ediție? În 2020 a început, nu? Nu 2021. Ah, aici am eu una, dar cred că totuși 2020. Da, abia aștept, abia aștept. Probabil că și emisiunile mele vor fi mai mult despre Radio Aventura, cu sunet de acolo. Desigur, și eu aici, ascultând alături de voi. Ia să vedem. Ce mai avem pe aici bun? Florian Rus și Ina, 7 zile. Mamă, tot văd imagini de la clipul Inei Morenito, piesă pe care o auziți la radio, dar nu s-a lansat încă. Și abia aștept clipul. Doamne, cât de frumoasă ești, ce frumos e îmbrăcată, că e în zona asta așa, Spanish. Gran Error și Antonia, Levitate. Avem și Zubișana, tu, Sugar.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
3: Unde plecăm?
2: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
3: Directbooking.ro.
2: Destinația ta de vacanță
3: la un click distanță.
4: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
5: Ofertele lunii iunie sunt aici. La Catena ai 40% reducere la branduri românești care te fac să strălucești. Gerovital, Apidermin și

0: Classic, 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim, 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la 800 de produse. Carrefour.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

0: vrei.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce, acum în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
3: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
4: Da, înghețata ta preferată și 5 minute doar pentru tine. Gașca poate să aștepte. Tu nu. Ia-ți Dream & Co.
5: În perioada 40 iunie ai înghețată 6 bucăți a câte 110 sau 120 de mililitri la doar 16 lei și 19 bani pachetul. Mega imaj. Bun pentru noi toți.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
8: Acțiune! București! Ilfov! iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
9: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

pierdut în mesaje, desigur. Uite, Marius zice că a fost la serviciu în weekend, dar nu îi plângeți de milă că de mâine intră în concediu până pe 23 iunie. Marius, concediu plăcut! Vremea să fie adecvată concediului tău. Cine e aici? Antonia zice că și noi așteptam de o săptămână să te auzim, întârzie mereu doar ca să te... Ai, mă, ce drăguțe! Vă pup! 7 zile mai sunt. Până la Radio Aventura. Da, pe duminică, acum. Ziceam de lucruri făcute în acest weekend care nu m-au costat nimic, în principiu. Adică puteau să nu mă coste nimic, dar am ales să adaug și o cafea bună, pentru că acasă nu îmi permit să am un espresso de la 5.000 de euro în sus și cred că nici nu m-aș bucura la fel de mult dacă aș avea. Cred că m-aș sătura. M-am gândit eu așa. Pentru că am avut noi de la Bobo, în orașul faptelor bune, am avut un espresso de la șmecheros și am făcut, m-am simțit barista și mamă, ce cafele bune am făcut. Și atunci am zis, ok, le păstrez doar pentru cafenele să simt acel gust. Și în weekend aleg să trăiesc asta. Am eu un loc în care îmi place să mă duc să iau cafea și apoi direct în parc cu dânsa. Da, acolo aleg să o beau, de obicei în plimbare, dar acum am zis, mă, tot avem păturica asta în mașină, hai să o luăm cu noi. Și ne-am așezat pe malul lacului, în Iore. Doamne, ce frumos, ce minunat, ce minunat! Cu... rățuște, cu pescăruși, cu alte păsări pe care nu știu eu să le identific. Și miros de tei. Ce-mi puteam dori mai mult de atât? Am stat până s-a înnoptat și am mai rămas puțin, pentru că așa stând pe spate și să privești cerul înstelat, e minunat. Da. Și cireașa de pe tort, că a fost și iubitul meu lângă mine. Hai! Și cu tălpile goale în iarbă, da, să ne descărcăm, da? Și să ne încărcăm cu energie bună. Mira, apoi Irina Rima.

0: din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente, 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
1: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
2: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
1: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
3: Farmacia inimii Catena.
4: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
5: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația
6: Brico. Și vara asta ai planuri cu cineva?
7: Stai să-l întreb pe Gemini.
8: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10 Pro cu asistentul tău AI Gemini de la 30 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
9: Și cum e viața ta?
10: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
9: Vreun risc?
10: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
9: Și când intervin?
10: Oh, no!
9: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe.
11: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
12: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
13: Ale tale cum sunt?
12: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
14: Auci, chiar am uitat să anulez abonamentul ăla de muzică. Fix când intra mai bine un Mac. Dar stai!

0: Promo Hit. Până pe 16 iunie, ai tricou Tex pentru bărbați la preț începând cu 19,99 lei și 50% reducere la colecția de bagaje Ela Icon Pastel. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self

0: Bun. Ai poftă de ceva gustos? La Hesburger descoperi noul meniu tortilla cu pui dulce acrișor. Combinația perfectă dintre gustul crocant, ingredientele proaspete și sos irezistibil. Doar luna aceasta la 23 de lei și 90 de bani. Te așteptăm la Hesburger.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai galete World's Market 150 de grame la 7,49 lei și fistic cu coajă prăjit și sărat Emma 250 de grame la 16,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: duce. Până pe 10 iunie, ai înghețată Corso Vanilla and Friends, 1200 ml, la 19,79 lei, hrană cu vita pentru câini Simple, 10 kg la 23,99 lei și monorolă Carrefour Essential, 60 de metri la 6,99 lei. Carrefour.
1: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!

0: 15 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
2: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Cidru Strongbow 0,33 litri la 5,19 lei bucata și pachet 2x2 litri Coca-Cola sau Fanta la 17,99 lei. Descoperă-le pe toate magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormi Dus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 3 și 9 iunie. Nectarine 11,99 lei kilogramul, castraveți cornișon 5,49 kg, Ursus Premium pachet de 6 la 0,5 litri 19,99 lei și carne tocată de porc 1 kg. Kilogram 13,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vara asta schimb sufrageria la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai parchet laminat 12 mm Brownline la doar 55,44 lei metrul pătrat și vopsea super lavabilă de interior 15 litri Savana la doar 422,10 lei! Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la... Brico!
6: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
7: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
6: Bucură-te de vară la Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55. Te așteptăm cu zone de jacuzzi, cascade pentru masaj, topogane și singura piscină cu valuri din București. Participă la programele de animație Zumba, Aqua Gym și Spuma Party, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Marea Bălăceală este la Magic Place Aqua Park.
8: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
9: Ne întoarcem la hituri.

0: Turca este lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, a început asfaltarea ultimului tronson al autostrăzii Moldovei A7, război total între Real Madrid și Barcelona, sunt 23 de grade acum în București. Cele 10 bănci comerciale amendate de Consiliul Concurenței cu suma record de 710 milioane de euro după ce ar fi crescut artificial indicele ROBOR anunță că vor contesta sancțiunile în instanță. Reprezentanții băncilor cataloghează decizia drept arbitrară, nejustificată și lipsită de dovezi clare și atrag atenția că astfel de penalizare record va afecta grav stabilitatea sectorului bancar. De cealaltă parte, șeful Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițuiu, a precizat că, deși nu a existat o înțelegere de tip cartel, băncile participante la stabilirea ROBOR și-au urmărit una alteia cotațiile, iar metodologiile comune au dus la vicierea indicelui, cu impact major asupra creditelor în lei. Amenda este de 3 ori mai mare decât precedentul record și trebuie plătită în termen de 2 luni. Trafic restricționat și zeci de drumuri distruse în județul Buzău în urma inundațiilor pe drumul național 10 în zona localității Siriu. Carosabilul s-a surpat din cauza infiltrațiilor, iar circulația se desfășoară dirijat pe o singură bandă. Direcția Regională Drumuri și Poduri Buzău anunță că lucrările de consolidare vor începe săptămâna viitoare. Momente de panică la Constanța în această după-amiază, un tir a intrat în mai multe autoturisme și s-a oprit într-un stâlp. Din câte se pare, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției. Polițiștii au deschis dosar penal și încearcă să afle cauzele producerii accidentului. A început asfaltarea ultimului tronson al autostrăzii Moldovei A7, care va lega direct Bucureștiul de Pașcani, e vorba de primii 11 km ai lotului Mircești-Pașcani. Potrivit CNAIR, constructorul s-a angajat să finalizeze întregul lot de 28 de km până la sfârșitul anului. După deschiderea traficului pe această porțiune, șoferii vor putea circula neîntrerupt pe lungime de aproape 400 de km de autostradă pe traseul București-Ploiești-Pașcani. La sport, scandal total în fotbalul spaniol. Real Madrid cere UEFA retragerea celor 22 de trofee câștigate de Barcelona din 2001 până în 2018, dar și excluderea clubului catalan din competițiile europene. Se întâmplă în contextul celebrului caz de corupție Negreira. Catalanii sunt acuzați că ar fi plătit peste 8 milioane de euro vicepreședintelui Comitetului de Arbitri din Spania. UEFA a început o anchetă, iar toată lumea așteaptă acum verdictul de la NIO. La Cupa Mondială, noul format cu 48 de echipe readuce în elita fotbalului internațional o serie de naționale. Irakul revine la Mondial după 40 de ani, în timp ce în Europa, Norvegia lui Haaland, Scoția și Austria joacă din nou la un turneu final după pauză de 28 de ani. Turcia revine și ea în competiție după aproape un sfert de secol. Spectacolul începe joi, meciurile vor fi transmise live și exclusiv de Antena 1, Antena 3 și Antena Play. La final vorbim și despre vreme.
2: Vara asta relaxează-te cu Maximag Bisglicinat. Prognoza meteo ți-este oferită de Maximag Bisglicinat.
1: Încă o oră de cod galben de ploi torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului, izolat vijelii și grindine de mici dimensiuni în sud-estul țării. Mâine atenționarea rămâne valabilă în Dobrogea și nordul Munteniei, anunța ANM. Maximele vor fi cuprinse între 22-23 de grade pe litoral și 31-32 de grade în Banat, Crișana și Oltenia. În București posibile ploi și azi, dar și mâine, când maxima atinge 29 de grade. 23 de grade sunt acum în capitală, gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Maximag Bisglicinat, aliatul tău pentru relaxare și stare de bine.

ca să mai curăți un calculator, asta, dar nu cred că nu e pistol de suflat aer, nu la asta mă gândesc, la ceva de genul ăsta. Aveam prin casă și am realizat că ce ventilator grozav, că e cu baterii și țin și destul de mult. L-am luat, nicio treabă, eram direct fresh tot drumul, și e probat și în metrou și în și în autobuz. Încerc să mă uit să văd cum se numea când l-am cumpărat. Da, ăsta era unul dintre hack-uri de a suporta căldura în spațiul în comun, pentru că nu știu cum e la voi, dar la mine, dacă merg eu merg așa hotărât, așa, și când m-am oprit, încep și transpir. Și atunci am nevoie de un evantai, o ceva să... Plus că am ales eu astăzi să-mi îndrept părul. M-am uitat, zic, mamă, poate plouă. Da, a contat ploaia, că m-am ocupat eu de asta. Da, persoanele cu părul crez, mă înțeleg. S-a făcut 8:21 de minute. Mă, ce seară plăcută. Nu simt nici că e luni. Dacă e să aleg ce zi a săptămânii simt că este, nu s-a inventat. Nu știu de ce. DJ Snake, Bipolar Sunshine. Apoi Smiley, Alex Velea și Connector.

0: descoperă noua definiție a leadership-ului la Female Essence 2026, The Velvet Hammer. Pe 16 iunie, inspiră-te din povești reale despre curaj, echilibru și succes. Asigură-ți locul gratuit pe ic.events.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic

0: duminică 21 iunie la Berăria H. Pregătește-te pentru un show de legendă. Bucovina, una dintre cele mai iubite trupe de folk metal din România, urcă pe scenă pentru o seară explozivă, plină de energie, riff-uri puternice și atmosferă epică. Detalii pe berăriah.ro.
1: N-ai cash? Nicio problemă! Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred. Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 4 și 10 iunie ai jambon copt Mega 150 de grame la 10,99 lei și telemea de ibănești gusturi românești 400 de grame la 17,99 lei.
5: Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Ai și Busta Rhymes, da, Sugar. Uite că și Iulia folosește ventilator când merge metro, cu metro, cu tramvaiul. Zice că are unul, mi-a trimis și poză cu el. Îl are de 3 veri, îl tot folosește, deci a ținut ceva. Da, știu că există ventilatoare, că am mai văzut și eu, doar că am descoperit că aveam în casă ceva și că n-are sens să-mi cumpăr unul de ăla și că ăsta este chiar și foarte puternic. Am găsit cum e, cum se numește. E suflantă, mă, nu-mi venea, nu e pistol cu aer comprimat. Suflantă cu aer comprimat, portabilă și și zice că e pentru auto, frizerie, curățare, filtre, praf și frunze. Și nu m-am gândit, da, frunze, da, e foarte puternic, bine, are mai multe viteze, desigur eu o folosesc pe prima și ca să-mi țină mai mult. Și hai de mine, ce fericită sunt că am descoperit asta, pentru că acum 2 zile vorbeam și ziceam că ar trebui să cumpăr un astfel de ventilator, cum ai și tu, Iulia, dar mi-am dat seama azi, stai mă, că avem asta și așa nu o folosim. Am zis că, mamă, ce curățăm noi tastaturile, ce mai avem prin casă, routerul wireless care se umple de praf.

0: de trolere, cosmetice, kills și multe altele. Ofertă supusă unor termene și condiții. EMAG.
1: Intră pe EMAG, sunt oferte câte vrei.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Baia ta nouă din doar două oferte? La Brico ai până pe 17 iunie 20% reducere la gama de mobilier Armonia cu fronturi curbate din MDF și set vas WC suspendat Cersanit fără margine interioară la doar 899 de lei. Descarcă aplicația și folosește-o pentru extra reduceri la Brico.
4: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor

0: food și un târg de designeri într-o atmosferă pe care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Suntem împreună să facem bine pentru noi toți. Donează sânge și ajută să nu se oprească o viață. Noi, Mega Image, organizăm o caravană de donare de sânge pe 9 și 10 iunie în parcarea Mega Image Plața între 8.30 și 12.30 în parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguină București. Detalii pe mega-image.ro.
2: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
3: Nu cred! Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starei de la 20 de ani?
2: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
3: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
0: Între 12 și 14 iunie, cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie, Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
4: Ne întoarcem la hituri.

să mamă, mamă ce a tunat. Și am și geamurile deschise aici. Am părut că e ceva mai mult de atât, ceva mai grav, adică ceva periculos, nu doar un întuneric, că nu vreau să zic ce. Dar, ce să zic, e bine că azi mi-a luat pantalonii amaro. Da, s-a făcut nou aproape, e 9:10. Știți bancul, nu? Nu știți bancul? Când veneau turcii și își lua mantia... Hai, lasă așa, nu. S-a făcut 9:10. Mama, mi-a arătat Simona mașina ei cum arăta. De la, bă, nu e porumbei, că altceva nu înțeleg. Bine, nu arăta o porumbei normal, dar ci ceva mutații genetice de porumbei ce era. De nu puteai să conduci, adică n-avea cum. Nu știu cum a reușit să conducă până la spălătorie. Înțeleg că era foarte aproape. Dar, da, frumoase, foarte frumoase sunt aceste păsări, dacă nu intervin în

0: pe 17 iunie la Brico ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
1: Salutare, sunt Grasu XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare, mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
2: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Cojo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Ai auzit? Pe 20 iunie vine la sala Palatului David Sinclair.
5: Nu cred! Cel care a dovedit la Harvard că îmbătrânirea e o boală ca oricare alta și a reușit să aducă o celulă cu vârsta de 80 de ani la starea ei de la 20 de ani?
4: Da, împreună cu Daniel Amen și Matthew Walker ne vor învăța cum să ne protejăm creierul, să ne îmbunătățim somnul și să ne încetinim îmbătrânirea.
5: Intră acum pe brainevent.ro. Cumpără bilet și ai un super bonus. Primești gratuit un brain mapping în valoare de 500 euro. Un eveniment organizat de Neuros Europe și Diana Balotaș.
6: 3, 2, 1.
2: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

Galben, da, și avem așa, județul Călăraș, județul Giurgiu, Hotarele, Prudu, Joița, Greaca, Săvăreni, ok, județul Ilfov, avem Buftea, Domnești, Clinceni, Mogoșaia, Cerogârla, Dragomireș, Vale și Corbeanca, și județul Dâmbovița, Crevedia, Tărtășești și Brzoaiele, averse torențiale, da, descărcări electrice, izolat, grindină, dar de mici dimensiuni, adică asta înseamnă sub 2 cm, zic ei. Până la ora 10 avem acest

0: Ia uite, m-a auzit Luca. Am zis de ploaie și zice: vreau ploaie și în ciznădie, să pot dormi și eu liniștit. Da? Deci te ajută, ajută ploaia, nu? Da, eu noaptea cu ploaia nu pot să zic că sunt mare prietene, mai ales dacă și fulgeră și așa. Dar pe zi, o după amiază de aia, dar numai, nu știu, să mă gândesc la o vacanță, la senzația aia, știi, când te puneau părinții, bunicii să dormi după amiază, uite, mi-a revenit de curând. Și combinat așa cu o zi de aia ploioasă, când reușești să adormi, mai ales că nu-și dorea nimeni să doarmă după amiază la vârsta aia, dar când simțeai că, ah, da, reușesc și ce bine, ce bine că reușesc să adorm. Au vorbit colegii mai devreme despre sunete pe care adormi mai ușor, ziceau de torsul pisicii, de... ce mai ziceau, de valuri. Nu, asta cu valurile am înțeles. Cred că Tea a zis că e frică și că nu-i place senzația. Da, am încercat și o meditație ghidată și pe fundal, adică îmi plăcea foarte mult vocea, dar pe fundal se auzeau valuri, iar eu nu puteam să asociez cu senzația aia frumoasă de vacanță, valuri de alea ușurele, așa, de le auzi un pic și arde soarele. Nu, erau, mă duceau cu gândul la valuri de alea care se lovesc de stânci noaptea, când, mamă, deci marea privită noaptea îmi dă o senzație, nu știu, din punct de vedere psihologic, ce zice asta despre mine, dar nu mă liniștește deloc. Sunt foarte încântată că am reușit să adorm fără nimic pe fundal, două nopți la rând. Au zis de zăpadă, ploaie, foc și șemineu. Da, și de sunetul ăla de zăpadă atunci când îl calci, da, zicea Cuza. Foc în șemineu, da, doar că nu prea am trăit asta, adică nu știu de unde corpul meu știe, de unde, că eu nu am adormit niciodată cu foc în șemineu și nici nu cred că e cazul să se întâmple. Și pisici, da, de torsul pisicii, înțeleg, nu. Am reușit cu liniște, Doamne, nu vine să cred. Și ieri și azi, și ieri și alaltăieri. Să vedem dacă reușesc și în seara asta, vă țin la curent. Pentru că eu într-o perioadă chiar așa adormeam. Doar că am poate mai bine de un an în care am nevoie de căști și să aud Friends. Asta ascult eu. Da. Serialul Friends. L-am luat de 4 ori. L-am tot reluat. Da, și mă odihnesc mai bine, normal, știam că e benefic, doar că m-am obișnuit în felul ăsta. Probabil și pentru că atunci când eram mică, adormeam în gălăgia pe care o făceau părinții și invitații lor, pentru că o țineau numai în petreceri, la noi nici nu se încuia ușa, venea mereu câte cineva la noi. Da, Alex Parker, Matthew Bento și Adi B. Heartbreak ascultăm. Morandi, Morandi, bejul ala, mamă, dăm tare, tare, tare. Și Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friends.
1: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
2: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAllister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico!
3: Vara magică este la Magic Summer Waves. Relaxează-te în zona de jacuzzi, în scaunele cu hidromasaj sau alege adrenalina pe topoganele pentru toate vârstele. Distracția e garantată cu Zumba, Aquagym, Spuma Party și programele de animație, toate incluse în prețul biletului de acces. Profită de ofertele speciale valabile tot sezonul. Vara magică este la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
4: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România.
3: 15 iunie. Cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie. Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: timp, imediat după știrile de la 10 cu Simona Jurca. Raluca Benavide sunt eu, v-am pupat. Haideți că am început cu bine săptămâna asta cu o veste minunată, că începe Radio Aventura 2026 din 14 iunie, da? De duminică. Și până acum nu erau date orașele, nu știam unde ajung radioaventurierii noștri. Uite, anul ăsta, dacă intri pe radiozu.ro, vezi exact de unde, din ce orașe, de fapt, vor face matinalul Buzdu și Morar alături de Emma, da? Prima plecare, după ce plecăm din București, practic, în Brașov, va fi pe 15 iunie, luni. Brașov, venim! Primește-ne! Da, s-a făcut 10 fără 10. Spuneam, Mary J. Blige a rămas în playlist. Păi și n-ascultăm noi niște Family Affair. Apoi Naika, One Track Mind și Lucas Graham, Love Someone. Raluca Benavides și v-am pupat, pa!
1: Cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
2: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
3: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Pe 20 și 21 iunie, Wishfest, festivalul lampionelor pe apă, revine în parcul Iore cu două zile de magie de vară. Lansări de lampioane pe apă, muzică live, plimbări cu caiacul, ateliere pentru copii, street food

0: care n-ai cum să uiți. Scrie-ți dorința și privește cum mii de lumini transformă lacul într-un spectacol la apus. Rezervă acum lampioanele pe wishfestival.ro. Stocul este limitat. Wishfest, 20 și 21 iunie. Parcul Iore. Intrarea este liberă.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: 10 și 2 minute. Simona Jurca este aici, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit, încep lucrări pe calea Văcărești din capitală, reguli noi la Mondial, 21 de grade acum în capitală. Premierul desemnat Eugen Toma continuă negocierile pentru strângerea unei majorități parlamentare după discuțiile de azi cu PNL, PSD și USR. Urmează mâine consultări cu liderii UDMR ai grupului minorităților naționale, dar și cu reprezentanții formațiunilor Uniți pentru România, Pace și POT și parlamentarii neafiliați. Deocamdată liderii PNL și USR, Ilie Bolojan și Dominic Fritz, s-au arătat sceptici că un cabinet de tehnocrați va putea beneficia de susținere, în timp ce AUR a cerut dizolvarea parlamentului și alegeri anticipate. Eugen Toma are nevoie de 233 de voturi în parlament pentru a-i trece guvernul. Lista finală a miniștrilor ar urma să fie anunțată miercuri. Calea Văcărești din capitală se transformă în coridor verde. Lucrările încep în această noapte. Primăria sectorului 4 anunță plantarea peste 300 de arbori pe scoarul central pentru a reduce poluarea, zgomotul și disconfortul termic. Intervențiile vor avea loc în zona mediană a bulevardului între orele 23 și 5, când se oprește circulația tramvaielor. Primele concluzii ale legiștilor în cazul medicului găsit mort în baia spitalului Floreasca. Rezultatele preliminare ale necropsiei arată că rezidentul ar fi suferit un stop cardiorespirator după ce și-a injectat o supradoză de fentanil, un anestezic de 50 de ori mai puternic decât heroina. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs decesul. La sport, Cupa Mondială 2026 introduce reguli noi, vorbim între altele de pauze obligatorii de hidratare de 3 minute pe repriză, oprirea meciurilor și evacuarea stadioanelor dacă senzorii meteo detectează un fulger la mai puțin de 13 km de stadion, dar vor fi și eliminări pentru jucătorii care își acoperă gura când vorbesc cu un adversar sau protestează la deciziile arbitrului. De asemenea, după 20 de ani, în caz de egalitate de puncte în grupă, poziția va fi decisă de rezultatul meciului direct. Mondialul se vede la Antena 1, Antena 3 și Antena Play. 21 de grade acum la București, mâine așteptăm 29, gata știrile, Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe Zoom.

Black, Salif Keita, Benja Cesare, Vora și Frank Vala, Iamore, asta m-a ascultat la radio, hai cu bună seara, bună seara de luni, 8 iunie 2026, bine v-am regăsit după un weekend spectaculos care a trecut ca vântul și ca gândul și iată-ne din nou aici, la început. La început de săptămână, e aproape gata prima zi din săptămână, v-au ținut colegii mei companie, iar eu închei această zi de luni cu voi pe radio și astăzi, evident, 3 ore de acum încolo sunt pregătit cu toate hiturile. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare drag, am hituri, am o cafeluță, am o apă plată, facem să fie bine, să nu fie rău, știți regula de aur, după ora 23 facem și prezența pe WhatsApp, stăm și de vorbă. Dar până atunci zic să-i dăm bice cu Mowgli și Shenseea. Shake it to the max. S-a mai pregătit pentru voi Alex War Fever Dream și apoi vine Delia, piesă pe care a cântat-o și în Morning Zoo cu Buzdo și Morar acum nu foarte mult timp. Analog, radio-ul mai tare, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Adrian Lupa aici, vă salut cu mare drag. Dați radio-ul mai tare.

Ira cu tălpile goale. Asta am ascultat la radio, s-a făcut 22 și 26 de minute. Începe și de când am așteptat-o, începe Radio Aventura 2026. De când se întâmplă treaba asta? E simplu. Peste câteva zile, mai exact din 14 iunie, începe călătoria care străbate România. Morning Zoo pornește din nou la drum, timp de 2 săptămâni. Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Ema vor face turul României cu autorul Lota Zoo, în perioada 14-26 iunie mai exact. Vor transmite din autorul Lota în fiecare zi live din alt oraș. Se pleacă din București direct către Brașov și apoi, dacă vrei să afli restul orașelor de unde se întâmplă Morning Zoo, intră pe radiozoo.ro și afli absolut toate detaliile despre Radio Aventura, care vine și cu un premiu pe măsură. De asta e musai să urmărești Aventura Morning Zoo, Aventura Radio Aventura, pentru că poți câștiga un BYD Dolphin G DMI Super Hybrid. Cum spuneam, dacă vrei mai multe detalii, sunt toate pe radiozoo.ro și e musai să intri să arunci o privire să vezi despre ce e vorba. E musai. Altfel, rămâi cu mine pe radio pentru că am șampol și chei și acolo. Give it up to me, Ira Luca, Queen in Puerto Rico, super piesă, și apoi Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit pe Zoo.

0: cel mai vizionat eveniment al planetei, campionatul mondial de fotbal, începe la Antena 1. Joi, ultimul mondial cu Messi și Ronaldo, primul World Cup cu sunet surround în România, emoții infinite, toată lumea la Antena. Să înceapă mondialul!
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

avem meciuri amicale între echipe naționale. Chiar la ora asta se joacă Franța, Irlanda de Nord, 0-0. Avem țările de jos, Uzbekistan și Nigeria cu Mauritania. Bine, s-au jucat mai multe partide astăzi. Pregătire pentru Cupa Mondială 2026, care se transmite, pe care o putem vedea anul acesta în Universul Antena, pe Antena 1, Antena 3 și Antena Play. Așadar, cel mai vizionat eveniment al planetei, Campionatul Mondial de Fotbal, începe la Antena joi 11 iunie. Și atenție, pentru prima dată în istorie, Campionatul Mondial de Fotbal are la start 48 de echipe. Ce ziceți de asta? Tare, nu? Tare. Păcat că nu suntem și noi acolo. Păcat, chiar mare păcat. Am avut o șansă bună, chiar bună. J-Lo, David Guetta, Save Me Tonight, imediat pe radio, Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om și 50 Cent, Candy Shop.

sunet surround în România. Emoții infinite. Toată lumea la antena. Să înceapă mondialul.

Ocean Shady și Aidonia Bumbarei. Asta am ascultat la Zoo. Fiind început de săptămână, de curios, evident, am intrat puțin pe radiozoo.ro să văd și eu care-i treaba, care-i situația, cum se prezintă totul în Most Wanted. Și avem câteva modificări, nu mai avem piese românești pe podium, niciuna, e una care e aproape acolo pe locul 4, dar pe 1, 2 și 3 nimic, altfel 1, 2, 3, 4, între primele 10 cele mai bune din clasament, ceea ce nu e neapărat rău. Dacă vreți să vezi care e situația în Most Wanted și să-ți votezi piesele preferate, treaba e simplă, intri pe radiozoo.ro, acolo la secțiunea muzică și apoi Most Wanted și analizezi și apoi votezi. S-a făcut 22 și 52 după ora 23, hai să stăm și noi de vorbă pe WhatsApp. Până atunci, mai am pentru voi Cheța, Gabriela, Ali Brooke, Boogie with the Hoodie, Lips Don't Lie și Sam Smith. Stay

asta, iată că am zis-o. Am zis-o pentru că n-aveam cum să țin doar pentru mine informația. Super piesă, am pariat la un moment dat pe ea că se va ajunge în această situație și uite că s-a ajuns. Pe primul loc în cel mai tare clasament al momentului, piesa pe care tocmai am ascultat-o la radio. Este 23:05. Bună seara, bine v-am regăsit. Adrianu Paici, mai stăm pe radio vreo două ore. Două ore bune, da. O cafeluță, o măslină, o apă plată și o prezență făcută. Să știu și eu ce fac cu oamenii mei. Cine e cu mine, cine e cu noi, cine e cu Zu. Cum a fost weekendul ăsta și mai ales ce faci acum în timp ce ascult Radio Zu. Dacă n-ai numărul de WhatsApp notat, poți să-l notezi în următoarele secunde și vine așa: 0748111550. Bine, majoritatea dintre voi, cei care ați dat mesaje, cu siguranță ați salvat numărul, doar intrați acolo pe WhatsApp, ați căutat Radio Zu și dați un mesaj. Cei care n-aveți, 0748111550, ați notat, ați salvat, să vă fie mai ușor pentru data viitoare. Ce faceți, măi, oameni buni? Care-i situația? Care-i treaba? Care-i lauda? Mai plouă, nu mai plouă? Complicat. Complicat. 300 și Andia, inseparabil, imediat Cato și John. Am mai pregătit pentru voi Turn the Lights Off și apoi Nicole Cherry, Pic de Dragoste. Super piesă pe Zu. Bună seara!

0: Levite de la Grand Error și Antonia, iar eu am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Bine ați revenit, domnule Lupușor, bine v-am regăsit, mulțumesc, bună seara, Lupulanski, și în paranteze scrie Adrian Lup. Bună seara, bună seara, eu la ora asta gătesc că mi-e foame, te îmbrățișez cu Adriana de la Hârlău, seara faină și spor la treabă. Mulțumesc la fel, te salut. Salutare de la Vâlcea, prezent cu căștile în urechi. Tizul meu, Adrian, salut Adi. S-ai spor la treabă, tata. Bună, te salutăm de la o măslinuță, Teodora și Nectaria. Ia să vedem măslinuța, ia să o vedem. Bună seara, am terminat tura pe Bolt, am băgat Tesla la încărcat și după acasă mă așteaptă o bere rece la frigider. Vă pup. Te salut cu mare drag. Hai că-i bine. Ionuța da mesajul ăsta. Ce Tesla? Gata, ți-ai cumpărat Tesla pentru ride-sharing sau e închiriată, e luată, e de firmă, e de habar n-am. Bună seara, Adi, să fie o seară frumoasă, săptămâna să ne aducă bucurine. Așa, ne începem și săptămâna aceasta cu Radio Zoo. Vă salută Cristi. Musai, ca să începeți bine, normal. Ok, salut, sunt Costin din Bacău, prezent aici, ascult Radio Zoo pe radio, beau un pahar de suc fără zahăr, aici sunt 16 grade și e parțial înnorat. Și mulțumiri pentru foarte multe piese, cu mare drag, toate sunt pentru tine, să știi. Salutare, Adițu, nici nu-ți imaginezi cum merge treaba prin curte cu tine în difuzoare, toate cele bune de la Ionuț din Sibiu. Salut, Ioane, ia să vedem, mă, Ioane, cum merge treaba în curte acolo la Sibiu cu Radio Zoo în boxe. Cum merge? Voiam să-l întreb pe Ionuș ce treabă face prin curte la ore de genul ăsta. Dacă are și lumină să se vadă ceea ce face acolo, să ne arate și nouă, sau mă rog mie. Salut, Adi, mă bucur să te ascult de acasă, în unde la servici, alături de scumpa mea soție Beatriz. Vreau să îi transmit că o iubesc foarte mult, că mi-este alături. Up and down, cu stimă și mult respect. Slavici din Chicago, îți doresc o noapte liniștită, apreciez tot ce faci. Să rămână mult. Măi, iubiți-vă mult! Iubiți-vă, măi, frumoșilor, măi! Că așa vă stă bine, 23 și 20 de minute. Mesaje pe WhatsApp, dacă sunteți cu urechea pe radio, dacă vreți să dați un mesaj, dacă vreți să faceți o declarație de dragoste, dacă vreți să spuneți ce ați făcut în weekend, ce faceți acum și așa mai departe, la 0748111550. Pe WhatsApp cu mesaje scrise sau vocale.
1: Ne întoarcem la hituri.

Katy Perry, I Kissed a Girl. Asta am ascultat la radio. Ia să vedem restul mesajelor pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Cum arată? Cum arată? Așa, Adi, cum se face că mereu în fiecare seară este o persoană care bea un pahar de suc fără zahăr, zice vremea de unde este și mulțumește pentru 20 de piese. E al nostru Costin, e ascultător fidel, asta face el în fiecare seară în timp ce ascultă radioul. Să știi că am mai schimbat-o și pe apă plată, nu e doar pe suc fără zahăr, că i-am zis, măi, mai încearcă și cu apă. Și am mai schimbat-o și pe apă. Salutări din drumul nostru spre casă. Ne întoarcem din concediu, din Cania. Și mai avem puțin până ajungem la Roman, la părinți. Emisie plăcută. Dar n-am înțeles, de unde v-ați făcut concediu? Unde v-ați făcut concediu? Așa. Bună, te rog să pui la radio piesa... Aha. Aș pune, dar trebuie discutat cu colegul Cristian Păun. Cu el trebuie discutat despre asta. Poate o rezolvă. Bună seara, numele meu este Cristina și sunt din Arad. Vă ascult aproape tot timpul. Acum sunt schimbul 3 la o fabrică de automobile și îmi faceți noaptea mult mai ușoară. Vă îmbrățișez. Hei, salutare Cristina din Arad. Să ai spor la treabă și rămâi cu urechea pe radio. Musai. Așa, deci după o zi de pus faianță mă delectez punând niște bețe pentru susținerea trandafirilor din curte în paralel cu un pahar cu vin. Evident, ia să vedem. Frumos ce faci tu acolo, bravo! Ia să văd ce bețe sunt astea. Așa. Da, interesant, să știi că n-am mai văzut ideea asta. Păcat că nu poate să vadă și alții. Salut Adrian, David din Barcelona, te salută și drumuri bune la toți colegii de pe camion. Hei, colegii, unde sunt colegii de pe camion și nu numai? De pe dube, de pe taxi, de pe ride sharing. Ce faceți? Că nu prea v-ați arătat în mesaje. Nu prea. Haideți pe WhatsApp cu toții la 0748111550. Și rămâneți cu mine pentru că am pregătit deja The Second Voice, Let Me Be, Florian Rușii, în a 7 zile și Irina Rimes. Există.

Asta e de la Shimza, Arco, Shika Sango, Fire Fire, 23:45. Bună, bună, avem de muncă până spre dimineață. Facem dulceață, mi-au trimis și o poză, dulceață de căpșuni. Așa, da, bravo, frumos, hai că mi-ai făcut un pic de poftă. Salutare de pe A2, mă întorc la Constanța de la examen. Ce examen? Cum a fost? Dă-ne mai multe detalii. Salutare, Adi, același Costin din Germania cu aceeași rutină. Seară frumoasă tuturor. Salut, Costine, Doamne ajută să-ți meargă strună. Referitor la faza cu susținerea trandafirilor, revenisem cu răspuns la întrebarea ce fac eu la ora asta prin curte. Mi-am dat seama. Știu, clar. Am priceput. Bună, Adi, te salut cu mult drag. Eu sunt în drum spre casă, pupici, Henrieta. Te pup. Să ai drumuri cât se poate de bune. Văd că unii dintre voi trimiteți mesaje exact în momentul în care m-au zis că încep să vorbesc la radio, ceea ce nu e neapărat un lucru rău, dar puteți să-l trimiteți și înainte dacă aveți timp, că eu dau toate mesajele, adică toate pe care le văd aici în listă, le citesc, normal, că de-aia vi le și cer, evident. Iar rămâneți cu mine că am pentru voi piese frumoase, Cardinal Official și Aiken Dangerous, Andra de Istrate, nu te mai sun, și Bruno Mars, The Lazy Song.

The Lazy Song de la Bruno Mars. Asta am ascultat la 23:56 de minute. Piese noi, dacă tot am ascultat una veche, să vedem ce avem nou de Lia Andrei Tudor, Bogdan Mihai și Orchestra Sinfonică București. Analog, live, evident, Liviu Teodorescu, O Floare, Shakira cu Burna Boy, Dai Dai, Antonia, No Hate, Ariana Grande, Paula Selling, Iubirea ce nu moare, Cabron și Cireșan, ani și ani la rând, Accent, Sunt nebun după tine, Horia Brenciu și Teo Roș, cel mai tare refren și alții, piese române și internaționale, tot ce e nou în materie de muzică pe radiozu.ro, secțiunea muzică, piese noi, iar noi ne reauzim după miezul nopții. Până atunci, Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart pe Zoo. Are you ready?

Extraordinary, bună dimineața. Am trecut cu 8 minute de miezul nopții și am scăpat de prima zi din săptămână. Nu mai luni, e marți. Bună seara, Adi, te ascult cu mult drag. Îți urez să ai parte de o seară minunată și o săptămână extraordinară. Vlăduț din Constanța. Vlăduț, te salut, mulțumesc pentru mesajul tău și mulțumesc pentru prezență. Cum de nu dorm la ora asta? Care e activitatea ta? Mulțumesc și eu de piesa Katy Perry. Mulțumesc de Irina Rimes, Andra și Adi Strate. Și cam atât. Cu mare drag, toate piesele sunt pentru voi, cei care sunteți încă treci la ore de genul ăsta cu urechea pe radio. Adrian Lupa aici și eu, după cum se aude, încă treaz, încă în formă, cu bateriile undeva la jumătate, aș zice, n-aș zice neapărat încărcate, că e totuși târzior, cum ar veni. Mo Blacks, Alif Keita, Benja, Cesare Evora, Frank Vala, Iamore, imediat Sensi, O Little Mix, Reggaeton Lento și apoi Alexia, două linii pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

sau mai neima, s-am ascultat la radio, 12 și 28 de minute. Începe Radio Aventura 2026, a mai rămas atât de puțin. Din 14 iunie începe călătoria care străbate România. Morning Zoo pornește din nou la drum. Timp de 2 săptămâni, Mihai Morar, Daniel Buzdugan și Emo vor face turul României cu autorul Lota Zoo. Așadar, în perioada 14-26 iunie, matinalii Zoo vor transmite din autorul Lota în fiecare zi live din alt oraș. Pe 14 iunie, plecarea din București direct spre Brașov. Apoi Sibiu, Deva, Cluj, Baia Mare și lista poate continua. Dacă vreți să vedeți lista întreagă, e simplu, o găsiți pe radiozu.ro. Iar anul ăsta Radio Aventura vine și cu un premiu pe măsură. Poți câștiga un BYD Dolphin GDMI Super Hybrid. Cum spuneam, dacă vrei să afli mult mai multe despre Radio Aventura, chiar și despre concurs, intră pe radiozu.ro și acolo ai absolut toate detaliile. Abia aștept să înceapă nebunia asta. Radio Aventura, un proiect foarte, foarte fain și drag mie. Mie drag. Ce mai avem? Ce mai avem la radio? Stați așa, că văd că voi dați mesaje și asta mă bucură, înseamnă că sunteți în continuare aici și puteți să trimiteți în continuare dacă nu dormiți. Dați-mi un semn, ce faceți? Care-i treaba? Hai trezirea! Somnoroșilor, 0748111550. Iar eu o să revin imediat cu mesajele. Până atunci, Rare și-a pus de soare, Fly Project, Mi Corazon și Carlos Dreams cu Delia. Cum ne noi! Let's go!

0: Cum ne noi? Bună dimineața! Salut, Adi, ai fost în weekend la Westside Flowers în drumul Taberei. N-am fost, că am avut treaba, am muncit în weekend, dar am auzit că a fost frumos, tare rău de tot. Salutare de la Constanța, îmi place foarte mult muzica pe care o pui, vă ascult cu plăcere, Bogdan de pe Bolt. Salut, Bogdane, salut, stimă și respect, să ai spor la treabă, spune și mie dacă merge treaba bine pe la Constanța, pe acolo. Și nu numai tot ce înseamnă taxi, ride sharing în toate orașele din țară, dacă mai e cineva activ la ora asta, dați un semn pe WhatsApp, dați un semn acolo, nu o lăsați chiar așa. Lazy și Joe mor după tine, Faruco, Pepas și apoi Mr. Noirol de la Teddy Swims pe Zoo. Bună dimineața!
1: Salutare, sunt Grasul XXL și vă aștept pe 20 iunie la cel mai tare concert de lansare. Mâine nu-i promis, City Gate, Piața Presei Libere. What?
2: Un concert inedit, amplasat fix între turnurile City Gate. Invitați Coșo, Vlad Dobrescu, Guess Who, plus mulți alții surpriză. În deschidere Macanache și IDK. Bilete pe livetickets.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

Ina Morenito, asta-i tati, bună, bună, bună piesă, s-a făcut 1 fără 6 minute, ceea ce înseamnă că

E momentul să decolez spre casă, mi-am făcut treaba, în sensul că v-am dus din punctul A în punctul B, am scăpat de prima zi din săptămână, predau ștafeta lui Buzdu Morar și Emei în Morning Zoo, vor veni evident în această dimineață. Nu uitați de faptul că Radio Aventura 2026 începe din 14 iunie, ăla e momentul din care începe călătoria care străbate România din 14 până în 26 iunie. Toate detaliile despre Radio Aventura 2026, desigur, le găsiți acolo pe radiozoo.ro. Pe lângă asta, începe și campionatul mondial din 11 și îl putem vedea la Antena. Antena 1, Antena 3, Antena Play. Wow! Păcat că nu suntem și noi acolo. Am zis-o și o repet. Păcat, am fi avut o șansă. Am fi avut o șansă, bunicică, să fim acolo, dar din păcate n-a reușit să ajungem, să profităm de ea, așa că ne uităm la TV, la campionatul mondial. La alții, poate data viitoare. Adrianu Paici, mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio, ne reauzim tot astăzi, tot de la ora 22, să aveți o noapte bună și mai ales ușoară dacă sunteți în câmpul muncii. Vă las cu Mafia și Feli să cânte trompetele și cu Sean Paul, Get Busy. Noapte bună, pa!

13 și 14 iunie. Cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie. Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.

0: între 12 și 14 iunie. Cei mai buni burgeri se întrec în arome la Burger Fest. Arena Națională, intrarea Maior Coravu, devine locul în care Bucureștiul se întâlnește cu cei mai buni burgeri. Atmosferă fresh, muzică delicioasă, iarbă verde și burgeri excelenți. Toată lumea va fi acolo. Burger Fest, 12-14 iunie. Arena Națională. Hai și tu, intrarea este liberă.
1: Zoo. Ne întoarcem la hituri.